0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augu Noregs munu kvíða þessu málaupbyggir í allt sumar og frá haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkenndi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Abelardo de la Espriella tók við forsetnaðin bætt á föstudag og hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utan ríkis ráðunetti Kólumbíu viðurkenndi yfirráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum þess. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donald Trump. Önnur ríki ásamt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæðir sem hernumið sýrlenskt land og innlimununa ólögmæta að alþjóðarétti. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Saar þakkaði góðvini sínum de la Espriella fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst hana daginn áður en hann tók við forsetaembættinu. Bandaríkjastjórn heitir Kólumbíumönnum 15,5 miljónar dala aðstoð vegna mannskæðs jarðskjálfta af stærðinni 7,4 sem reiði yfir vesturhluta landsins í gærmorgun. Á annað hundrað eru talin hafa týnt líf í hamförunum og tugir ef ekki hundruð til viðbótar slösuðust. Við byggjum fyrir kólumbísku þjóðinu og erum reiðubúin að liðsina Abelardo de la Espriella forseta fremsta megni, segir í færslu bandaríska utanríkisráðuneytisins á samfélagsmiðlinum X. Á annað þúsund bygginga skemmdist eða hrundi til gruna. Forsetin hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast er að fleiri eftir að finnast látnir þar sem enn er leitað að fólki undir rústum. Sænska öryggislögreglan SÄPO segist hafa komið í veg fyrir aðgerðar rússnesku leyniþjónustunnar sem hafi haft að markmiði að grafa undan trúverðugleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safnað hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripið til ráðstafana gegn henni. Markmiðið hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustunnar sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu. En SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. Aðgerðin hafði verið skipulögð og henni stýrt af rússnesku utanríkisþjónustunni nokkurt skeið. Og þá er að veðrið, hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands, hægt vaksandi austanátt og fyrir að rigna síðdegis á morgun fyrst sunnan til, austan 5-13 metra á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands, hiti 13-18 stig yfir daginn. Það er spáð austanátt og rigningu með köflum á miðvikudag, dag sólmyrkvans, en úrkomu minna fyrir norðan, norðlægar á 5. og 1. dag með rigningu eða skúrum. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jabloko flokkurinn mætti ekki bjóða sig fram í þingkosningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðernissinnaða flokksins Rodina sem staðhæfði að frambjóðendur Jabloko væru föðurlandssvikarar á mála hjá Vesturlöndum sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmargra stjórnarandstæðinga í útlegð þeirra meðal Júlíu Navalnyu, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Flestir andstæðinga Vladimir Putins forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko eini frjálslyndi flokkurinn sem enn starfar í Rússlandi. Lífláðshótun Írana í garð Bandaríkjaforseta var til þess að hann yfirgaf NATO-ráðstefnu í Tyrklandi 8. júli á minni flugvél en tilkynnt hafði verið opinberlega. Washington Post rakti atburðarásin í gær með tilvitnunum í ónafngreindan bandarískan embættismann. Hann segir Donald Trump hafa stigið borði í forsetaþotuna Air Force One á Ankara flugvelli en fært sig yfir í veitingagám tengdan við vélina. Þaðan var hann fluttur borði í Air Force Two sem minni Boeing þota af gerðinni C-32A. Öllum þar á meðal fjölmiðlum var talin trúum að Trump væri enn í stærri þotunni. Frá Ankara var flogið til Bretlands. Jóhann B. Skúlason, deildarstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, segir aukin umferðarþunga að vera helsta áhyggjuefni þegar fólk streymir vestur í land á miðvikudag til að fylgjast með almyrkvanum. Hann hvetur ferðafólk til að undirbúa sig vel og leggja tímanlega á stað. Mikið álag verður á fjarskiptakerfum þar sem fjölmennasta verður í kringum almyrkvan, en á Vestfjörðum og Vesturlandi búið að efla fjarskiptasambandið.
2: Það mjög aukið viðbragð hérna á miðvikudaginn og fram eftir kvöldi því að þetta ekki búið, þannig að við erum að hvetja fólk til að fara að leggja seinna á stað heim, þannig að allir komist nú klakklaust.
1: Þetta sagði Jóhann B. Skúlason í kvöldfréttum, skýjað verður á landinu öllu ef markam á veðurspár, en þó síst yfir Breiðafirði. Þá skulum við líta á veðurspána. Hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands, hægt vaxandi austanótt og fyrir að rigna síðdegis, fyrst sunnan til, austan 5-13 metrar á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands. Hiti á bylnu 13-18 stig yfir daginn. Það spáð austanótt og rigningu með köflum á miðvikudag. En úrkomu minna fyrir norðan. Norðarlægar á fimmtudag og föstudag með rigningu eða skúrum, hæglætis veður að mestu yfir helgina bjart með köflum en dálítil til væta eða skúrir á víð og dreif einkum sunnan til. Fréttir verða næst særi útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.

0: bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
1: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dags.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augun Noregs munu hvíla á þessu málu að byggja í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
7: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Olíuverð hækkaði enn frekar og verulegi morgun þar sem vonir dvínaðum að opnað verði fyrir skipaferður Hormúsund á næstunni. Samkomulag milli ráðamanna Bandaríkjanna og Írans virðist ekki í sjónmáli. Það kynntir undir áhyggjur af vaxandi verðbólgu og talið auka líkurnar á að vextir verði hækkaðir í Bandaríkjunum minnst einu sinni þar sem eftir lifir árs. Hráolíuverð hefur hækkað 10% í síðustu vikuna, þar af 5% í gær. Greinendur segja tregðu til samninga og kröfugerðir ráðamanna í Íran og Bandaríkjunum stríðskaða bætur á báða bóga ekki gefa tilefni til bjartsýni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur enda gefið í skyn að hann vilji frekar beita Írana efnahagsþvingunum en loftárásum. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reiði yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forsetin hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast er að tala látina hækki, þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var af stærðinni 7,4 áttu upptök sín í vesturhluta landsins. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meir en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til gruna. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoðið í björgunarstörf og Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Viðbúnaður hefur verið aukinn víða á Vesturlandi og Vestfjörðum vegna fjölda ferðamanna sem búist við þegar almyrkvinn skellur á morgun miðvikudag. Viðbúnaðs aðilar undirbúa sig fyrir aukið álag og ferðaþjónustan gerir sömuleiðis ráð fyrir mikilli aðsókn. Ríkis útvarpið verður með beina útsendingu víða af á landinu morgun. Útsendingin hefst klukkan 1 og stendur fram að fréttum klukkan 7 og áfram eftir þær til klukkan 8. Bækur virðast vera Barack Obama fyrirverandi bandaríkjaforseta hugleiknar því hann hefur boðað nýtt hlaðvarp þar sem þær verða til umfjöllunar. Það verða þó ekki hvaða bækur sem því Obama segist ætla að einblína þar bækur sem breytt hafa hugmyndum hans og heims sín. Hlaðvarpið kallast A Great Book, hefur göngu sína í september og ætlunin að þættirnir verði minnst sex. Nokkrir fjölmiðlar greina frá því að forsetin fyrirverandi hittist bjóða einhverjum vini sínum í hvert þátt til að skeggræða skrutur og hvers vegna þær höfðu áhrif á þá. Meðal þeirra bóka sem til umfjöllunar verða eru njósnasagan Tinker Taylor Soldier Spy eftir John Le Carré og All the King's Men eftir Robert Penn Warren. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á fréttavefin okkar rúf.is sem að vakir allan sólarhengin en nú kemur að því að útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindræði klukkan 3, mældist 11 metrar á sekundu við Hvaldalsá. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 3, skýjað, hiti 8 stig, loftistingur 1015, millibör fallandi, Seltjarnarnes, austan 4, hiti 9 stig, gufuskálar, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Stykkishólmur, austnorðaustan 1, létt skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, sunnan 2, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 3, hiti 10 stig. Patraksfjörður, austan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 7 stig. Bólungarvík, vestan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðaustan 7, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 1, hiti 7 stig. Blönduós, austan 3, hiti 7 stig. Skagatá, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 2, hiti 6 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 6 stig. Grímsey, logn, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, suðvestan 5, hiti 8 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 5, hiti 4 stig. Fontur, vestan 5, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðvestan 3, hiti 10 stig. Dalatangi, suðvestan 1, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur 1016 millibör fallandi. Seley, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 5, hiti 9 stig. Kampanes, norðaustan 2, hiti 9 stig. Papey, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, austan 3, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorðaustan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Vestmannebær, suðaustan 1, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 8 stig. Grindavík, suðaustan 5, hiti 12 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Yfir Norðursjó er 1025 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norðvesturs. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð. 1100 km suðaustur af hvarfi er 988 millibara lægð á leið norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vaxandi austanátt 10-18 metra á sekundu seinni partinn en 15-20 og þokusúld seint í kvöld. Austan 8-15 á morgun en lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Suðaustlæg átt 3-8 en hvessir eftir hádegi. Norðaustan 8-15 seint í kvöld. Dregur úr vindi og þokusúld á morgun. Norðaustan 5-10, annað kvöld. Breiðafjarðamið. Sunnan 3-8, en norðaustan 5-10 í kvöld og á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 3-8 og þokuloft, en snýst í norðaustan 5-10 í kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 á morgun. Norðvesturmið. Suðlæg átt 3-8 og þokuloft, en norðaustan 5-13 í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun. Norðausturmið. Breytileg átt 3-8 og þokuloft, en austlæg átt 5-13 í kvöld. Austan 8-13 síðdegis á morgun. Austurmið. Breytileg átt 3-8 og þokuloft, en gengur í austan 8-13 seinnipartinn. Dregur úr vindi í kvöld, suðaustlæg átt 3-8 í nótt. Austan 5-10 á morgun. Austfjörðamið. Sunnan og suðvestan 5-10, en 8-13 norðan til tíma í kvöld. Snýst í austan og norðaustan 3-10 í nótt. Sumstaðar þokubakkar. Suðausturmið. Suðlæg átt 3-8, en vaxandi suðaustan og austanátt hádegi. 5-13 síðdegis, en hægari norðaustan til. Fókusúld. Norðaustan 13-18 norðvestan til í kvöld. Dregur hægt úr vindi á morgun. Suðlæg eða breytileg átt 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-8 en hvessir síðdegis. Norðaustan 8-15 seint í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun. en hægari suðaustan til seinnipartinn. Grænlandsund suðvestan 3-10 en lægir síðdegis. Vaxandi norðaustanátt á morgun 8-13 hádegi. Norðurdjúp suðvestan 3-10 á morgun en lægir í kvöld. Hægt vaxandi austanátt í nótt og á morgun. Austan og norðaustan 5-13 seinnipartinn. Austurdjúp minnkandi vestlæg átt og snýst í suðlæga átt 3-10 síðdegis. Suðaustlæg átt 5-10 í nótt en 5-13 á morgun. Hvassast suðaustan til. Færeyjadjúp minnkandi suðvestlæg átt 3-10 síðdegis. Gengur í suðaustan 8-13 í kvöld fyrst sunnan til. Suðlæg átt 5-13 á morgun, hvassast austan til. Sunnan og suðvestan 5-10 annað kvöld. Suðausturdjúp. Vaxandi suðaustan átt 8-15 hádegi. Dregur úr vindi í kvöld. Sunnan 5-13 í nótt. Sunnan og suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Austan og norðaustan 8-15 en snýst í suðlæga átt 5-10 sunnan til síðdegis. Breytileg átt 3-10 í nótt en norðaustan 8-13 norðvestast. Breytileg átt 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Norðaustan 8-15 en hægari norðvestan til. Norðan og norðaustan 5-13 í nótt og á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gær morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðar ástandi og óttast að tala látina hækki, þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meir en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkvilið og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, boðaði fjárhagsaðstoð í morgun gegnum Rauðakrossinn, auk þess sem gervihnattakerfið Kopernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Áströlsk yfirvöld tilkynnti í morgun að þau hygðust bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hinum mjög svo smitandi H5 fuglaflensu stofni. Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem laust var við afbreiðið sem aldrei hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Veiran greindist í fyrsta skipti í farfugli í júní og í liðinni viku tilkynntu yfirvöld fyrsta fjöldadauðan meðal viltra fugla. Til að byrja með verður einblínt á bólusetningu alifugla enda þrautin þyngri að ná viltum dýrum hvað þá tvisvar, eins og þarf. Einn var handtekinn grunaður líkamsárás í vesturhluta Reykjavíkur gærkvöld og í nótt. Ekki kemur fram í morgun skeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var. Lögregla hefur til rannsóknar eignaspjöll sem framinn voru á sömu slóðum og vísuðu óvelkonum gesti brotta veitingastað án vandkvæða. Evrópumeistara mótunum í sundi og frjálsum íþróttum verður framhaldið í dag. Þau Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Birgitta Ingólfsdóttir og Guðmundur Leó Rapsson synda í París og tveir kastarar etja kappi í Birmingham. Guðni Valur Guðnason keppir í undanúrslitum í kringlukasti klukkan 11 og Hilmar Örn Jónsson í úrslitum í sleggjukasti síðdegis. Bein útsending hefst á RÚV klukkan 7.25, einnig verður sýnt frá frjáls íþrótta mótinu klukkan 6 síðdegis. Og þá komið að veðri, hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5-13 metra á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða léttskýjað norðanlands. Hiti 13-18 stig. Austanátt og rigning með köflum á morgun, miðvikudag, dag sólmyrkvans. Það verður úrkomi minna fyrir norðan. Norðalægari á fimmtudag og föstudag með rigningu eða skúrum. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 7 við minnum á vefinn rúv.is fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augur Noregs munu kvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stólum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægurmál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 11. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast að fleiri finnist látnir þar sem enn leitað að fólki í rústum. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meir en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. Evrópusambandið boðaði fjárhags aðstoð í morgun gegnum Rauðakrossin, auk þess sem gervihnattakerfið Kopernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Lífláts hótun Írana í garð Bandaríkjaforseta var til þess að hann yfirgaf NATO-ráðstefnu í Tyrklandi 8. júlí á annari og minni flugvél en tilkynnt hafði verið opinberlega.
1: Washington Post rakti atburðarásin í gær með tilvitnunum í ónafngreindan bandarískan embættismann. Hann segir Donald Trump hafa stigið borð í gömlu forsetaþotuna Boeing 747 á Ankara flugvelli en fært sig strax yfir í veitingagám tengdan við vélina. Þannig hafa hann verið fluttur borð í minni Boeing þotu af gerðinni C-32A. Öllum þar á meðal fjölmiðlum var talin trúum að Trump væri enn í stærri þotunni. Frá Ankara var flogið með Trump til Bretlands. Málið þó ögn flóknara. Lífláts hótanirnar höfðu áður verið segðar ástæða þess að Trump fór ekki frá Tyrklandi með nýju Boeing 747-8 þótunni sem Katarar gáu honum þótt hann hefði komið þangað með henni. Á þeim tíma gaf Trump þá skýringu að hann færi með þeirri gömlu svo að fulltrúar hersins getur skoða þá nýju á herflugvelli á Bretlandi. New York Times fullyrti að eldri þótan hefði orðið fyrir valinu vegna lífláts hótana í garð forsetans. Blaðið staðhæfði að þá nýju skorti margvíslegan öryggisbúnað sem svo eldri hefði þar á meðal eldflaugavarnir. Mesta furðu vekur þó að myndbands upptökur sína Trump yfirgefa stærri forsetaþotuna eftir að báðar lentu í Bretlandi og ganga í átta þeirri nýju.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Fimm týndu lífi í loftarás Rússlands hers á ukrainsku borginna Zaporizhia í gærkvöld og 20 til viðbótar særðust. Yfirmaður heyraflans í héraðinu greindi frá þessu á samskiptamiðlinum Telegram. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútvarpið býður góðan dag þann 11. ágúst klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9 Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís. Það bara dagur í þetta.
4: Já, við vorum að tala sólmyrkvann.
3: Sólarhingur.
4: Já, einmitt, það rétt, einmitt. Stýttis í þetta og, þarna, og þá, einmitt, eins og við mannin mælt eru skýinmætt.
3: Þá eru skýinmætt eða þau eru nú oftast hérna en við fengum hins vegar í gær nokkuð merkilegan atburð samkvæmt Andra Snæði Magnasinni, rithöfundi.
4: Já.
3: Hann skrifar hérna á Facebook fyrir, ég 7 klukkustundur síðan, við sestu skriftir á miðnætti. alltaf með þetta.
4: Já.
3: Það var ég nú löngu lögst á kottan. Hann skrifar hérna, sólmyrkvar þykja mjög merkilega, er í útlöndum, þar sem að sólin skín ánast allt árið og þykir ákveðin tilbreyting. Við einbunum svo mikið á sólmyrkvan að við mistum að miklu sjaldgæfari atburði, svo kallaðari alsól. Innan geðsalappa sem að gerist í dag síðasti sólmyrkvi og var á Íslandi árið 1954 en alsól á veðurkorti af Íslandi varð síðast árið 1865 ekki víst að nokkur Íslendingum muni upplifa það aftur og svo byrkti hann að mynda af veðurkorti í gær þetta eitt fallegasta kort sem ég séð
4: Já, það bara sól, allstar sól
3: Full sól,
4: alsól
3: Alsól á Íslandi Allir Íslendingar gátu brosa hringin í gær, sé bláan heimin, gula sól og bara verið glæðir.
4: Já,
5: tvöndum snemma.
4: Já, sko verður maður ekki líka að vera svona, svolítið þakklæntu fyrir þetta, einhvern veginn að svo maður svolítið snöggur að fara í, sko, já, gæti þetta ekki bara alltaf verið svona og þarna, er það ekki að byggja meira?
3: Jó.
4: Já, það ekki.
3: Það sem að er þó fallegt við veðrið á Íslandi, ég veit að við erum oft mjög pyrruð yfir og við erum auðvitað með þrá ekki fyrir því, við tölum ekki um neitt annað.
4: Já.
3: Það er það að það er alltaf tilbreyting.
4: Já, já, einmitt.
3: Hugsa ykkur ef við myndum búa í heitari löndum.
4: Já.
3: Sem að enn og draumur margra. Lappa alltaf út og það alltaf sól, alltaf eins veður.
4: Já.
3: Alltaf þessi gaman.
4: Skelfilegt.
5: Það ekkert skrítið að Íslendingar sem búin að ná þetta 2-3 vikur í útlöndum á Spánu og hvernig. Alltaf saman við að fara heim í rókið.
3: Fara heim í, já, tilbreytinguna.
5: Í veður.
4: En við verum samt að muna að svo an okkar maður, Sævar Helgi, bara sem sagði ekki að þráttur skýjafarið, eða verður, þetta fer sem horfir á morgun og verður skýjað þegar almyrkvinn skellur á sem er nú eftir einn dag, 9 klukkustundu 40 mínútu og 6 sekundur
3: Ég er svo þakklátt fyrir að þú sért að fylgjast vel með þessu
4: Já, við erum að telja niður Þá á þetta nú að vera sko stórkustlega upplifun þráttur í skýjafari
3: Já, já
4: listu, maður var svona, nú bara með gæsahúð að hlusta á lýsingarnar sko þrátt fyrir að maður geti ekki borið þetta á augum með gleraugun sem allir eru búin að kaupa sér að þá svo ýmislegt annað sem fylgir þessu þannig að sko, ég varð í gær eftir þáttu nokkar svolítið spenntari fyrir þessu
3: Ég farin að taka pollyönu á þetta
4: Já
3: Stundi bara svona einhvern þá gíra ég mig upp í pollyönu Ég ekki pollyönu, ég að gíra mig upp í hana
4: Já
3: Það mjög langt síðan að ég hef bara staðið út í rigningu
4: Já
3: bara til að vera út í rigningu á morgun, þá sé ég fyrir mér að ég ætla bara að fara í pollagala
4: Já, verður rigning
3: Það verður rigning
4: já, já.
3: Bara mikið rigning hér á höfuðborgarsvæðinu
4: Einmitt.
3: Og ég ætla að fara út í, svona regnponsjó eða einhverju frá, vísu ég á svona
4: Já
3: Ferðaponsjó frá 66 eða eitthvað
4: Já, já
3: Ég ætla að henda þessi yfir mig og ég ætla að standa út í hálftíma
4: Þú ætlar að gera það?
3: Já, og þegar það verður líka bara 2 metrar á sekundu þannig að það ekki að rigna upp í þig eða hliðar eins og gerist mjög oft á Íslandi Nei. Það eiginlega það sem mest óþolandi Það að rigna ekki bara beint niður Ég að vona að rigni bara beint niður og maður munu upplifa eitthvað stórkostlegt verður þarna rennandi blautur og verður mikil náttúra í þessu, eru þið ekki sjá þetta fyrir
4: þau? Jú, ég sé líka Andri Snær, hann talaði alsól ég sé að það verður öllu svona algengara viðurfyrirbreiði í gangi á þessum tíma á morgun sem alský
5: Alland
4: Alland skýjað Það svona, við höfum nú séð það nokkur sem maður
3: Já
4: Það ekki talað með að hafi gert síðast einhvern tímann á 17. eða 16. öll Þetta kannski bara fyrra bæk
5: Já, bara í hátíðin
3: Kannski bara í hátíðin þetta er svo leiðis En þetta verður engar síður stórkustlegt Og ég var að tala við leigubilstjóra sem sagði mér Það væri búið að vera brjálað að gera í síðustu daga
4: Já, ferðamenn að flikkast til landsins
3: Greinilegt að ferðamenn eru að flikkast til landsins og þetta bara allt í bland, það mikil eftirvænting
4: Já.
3: Og talað lítið annað
4: Það eru sko þúsundi gesta væntalegir á Hellisand og við ætlum að heyra í honum Jóni Bjarna sem að skipulegja þessa sólverku hátíð þar og eftir og fá aðeins svona aðeins að heyra svona hvernig gengur það eru ýmislegt gengi á í þessari skipulegningu og veðrið kemur einnig þar í sögu þannig við ætlum að heyra í honum eftir svo ætlum við aðeins að tala sko auðvitað Evrópusambandið
3: Já, við verðum svolítið í Evrópusambands umræðunni eins og flestir eru í samakort að þú ert einstaklingur á samfélagsmiðli eða ef þú ert fjölmiðlamaður þá ertu fjallum Evrópusambandið
4: Við ætlum að reyna að vera gagleg
3: Við ætlum að reyna að vera að gagleg umræðunum Evrópusambandið hefur farið víða völl og í gær þá var Eiríkur Bergmann hérna hjá okkur og honum var tíðrætt varnarmálin segi ég sem eru að hans mati eitt af stóru málunum á svona sjávarútvegi landbúnaði og gjaldmiðla málum og við ætlum að halda áfram að ræða það hvort að skynsanlegt sé að horfa til Evrópu í þessu samhengju og fáum til okkar Bjarna Má Magnússon hann lögmaður og sérfræðingur í alþjóðamálum
4: Já
3: Það maður ræða einmitt út frá varnamálunum. Ísland sætast að stelpa á ballinu bara út af landfræðilegri legu núna?
4: Já, það sko alveg máli velta því fyrir sér. Svona, það umræðanum til þeim sem Grænland, legu Grænland og staðsendingu. Við erum nú bara hérna rétt við. Sko, hvort það sé hreinlega bara þannig að bara Evrópusambandið hreinlega bara svona vilji fara að fá okkur inn bara upp á þetta.
3: Já.
4: Er, og þá einmitt sé þetta horfa á sko sé, ef þessi kostning ef þjóðin segir já að þá kannski hægt að fara inn í þessar umræðu með kassan úti og einhverja kröfur.
3: Já. Og þetta að vopni.
4: Já, þetta var víst ekki þannig síðast.
3: Nei.
4: Þar sem þegar við fórum í hennar leiðungur að þá var víst samningstaðan erfiðari. Það spurning hvort hún sé bara skána eitthvað.
3: En Dr. Bjarni Már, hann sérfræðingur í alþjóðamálum þannig að hann getur svona aðeins fabuleiruð þetta með okkur.
4: Já, og svo í gær bárust fréttir af því, sko, alveg tvenns konar svona samfélagsmiðla fréttir, en annars verður að vera að kæra Meta sem á sko, Facebook og Instagram í Bandaríkjunum fyrir að gera þess að miðla hreinlega bara ávanabundandi fyrir börn. Og þetta alveg svona risa skaðabændu sem við verðum að sækja þessum miðlum þar. Þetta auðvitað mjög áhugavert og mun bara einhvern veginn gerast að þessi, þessi réttarhöld fara bara fram. En svo erum við líka að tala um að nú búið að rannsaka sko, tengsl milli netsamskipta og þunglindis og kvíðaeinkenna hjá börnum og þá kemur í ljós að sérstaklega hjá stúlkun sé svona marktækt samband þannig á milli það sé, og þetta eitthvað sem að, kannski marga grunað og yfirleitt búið að rannsaka þetta eitthvað en hann Óttar Guðbjörn Birgisson sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóðundeild Háskóla Íslands hann búin að rýna í þetta og ætlar að koma til okkur og fara aðeins yfir niðurstöður sinna rannsóknar
3: Já, við þurfum alltaf að vera að huga þessu og svo það EM í frjálsum hófst í gær
4: Já.
3: Og við heyrðum í Sigurbirni Árna Argrímssyni sem að ég var bara á leið úr sinni heimasveit inn á Akureyri að fara að lýsa þessu fyrir okkur helle heitarum og ég held að það bara gengið þokkalega hjá Íslandunum í gær
4: Guðrún Karetar, hún flaugin í úrslit í sleggjunni
3: Já, en við erum að sjálfsögum fólk á stan líka á Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hann mættur til Birmingham og við ætlum að setja okkur í sambandi við hann hérna eftir og spyrja hvernig stemmingin sé það bóti og hvað sé framtan.
4: Já, en fyrst smá tónlist og svo var það bara sólmyrkvinn.

0: Já, Páll Óskar er bundin fastur, segir hann, en það er einn dagur, 9 klukkustundir, 32 mínútur og ein sekunda í sólmyrkvann sem við býðum eftir, við erum spennt og á Hellisandi nú að setja upp mikla hátíð sem að hérna það sem að sko þúsundir ætla að svona að reyna að sjá það sem að fyrir upp er spurning hvað það verður
1: og upplifa það
0: upplifa þetta og á línunni hann Jón Bjarni Steinsson skipuleikandi hátíðarinnar Iceland Eclipse góðan daginn Jón
2: góðan daginn
0: jæja hvað segir okkur hérna vestan við hvernig er stemmingin
2: hún er mjög fín
0: já og það er ímyndið gengið á hérna í þessari skipuleikningu hjá okkur
2: Það taldið búið ganga, já. Það við fengum óveður í síðustu viku.
0: Fengum óveður?
2: Já, það var 20 metrar sekundi í 2 daga og rigningu. Þetta að staffið okkar sofa í grunnskólanum á Ólafsvík.
0: Já.
2: En það gott við núna.
0: Það gott við núna.
1: Sko, þegar við fú komstu þetta til okkar hérna fyrir svolítið síðan og við vorum að ræða þessa miklu og stór hátíð. Núna styttist í þetta, óaðið fyrir öllu því sem þú ertir að skipuleggja og getur farað eins yfir þetta ferðalag með okkur.
2: Sko, við það byrjum í mars í fyrra þannig að þetta búið að vera helviti landferði alls er landferði og svo núna er þetta síðustu fyrsta fólki flutti þetta upp yttir og Hellisand og Rif fyrir svona mánuð síðan
0: já
2: og núna á svæðinu svona cirka 300 manns
1: Já,
2: sem
1: eru bara að vinna að þessu 300 manns, hvernig kemur því 300 manns fyrir þarna svona tímabundið?
2: Í tjöldum og í alls konar húsnæði hingað og þangað hérna sæðið og flestir núna er húsbílum og fellihísum og bara allir sér tindum sko
0: Hvernig eru íbúar á sæðinu búin að taka móti ykkur? Þeir eru búin að margfalda sko, fjölda þeirra sem að dvelja þarna væntalega.
2: Ég held sko íbúum hertsandi sérstaklega sem allir eru búin að fylgjast með uppbyggunni. Það finnst það mjög áhört skemmtilegt, það mjög gaman að tala þau.
0: Já.
2: Og hérna, þetta alltaf, er aldrei neitt, sko, þetta er fyrst enda aldrei neitt sem við erum gert á Ísland áður, hvað þá á hertisandi.
0: Einmitt.
2: Þannig að þetta er búin að vera þeirlt, það er mjög gaman að bara.
0: Já, og er þarna, mjög mikið talað sko, veðrið. Og hvernig veðri verður og er svo bara í Reykjavík og rigna með síðan að vera aðeins svona skaplegri spá hjá ykkur þó eigi að vera, sko, spáin er skýju en þið eru náttúrulega allir með eitthvað að reyna að gera í því, ekki satt?
2: Jú, við erum með viðvélina góðu.
0: viðvélina komin. Er þetta sama vél
2: og... Það er sambandi sjóminnarsafni á Hellisandi núna setna á eftir.
0: Já.
2: Ég er ekki sko auðvitaðspunna núna, eins og lítið út núna, en hún leit okkur út í gær og samkvæmt fréttum á rúf. Þá skásta besta auðrið hér, á norðurri stæðusti sem morgun, þannig við hittum á rétta stað fyrir hátíðina.
0: Já, og alveg frábært útsýni, en sko ég verða eiginlega bara að tala, sko, veðurvélin, þetta alltaf að fyndi þetta, sko, maður fann að sjá, sko, veðurvélina bara í fyrirsögnum, eins og þetta sé bara hefði eðlasta mál, þannig að svona einhverjum veðurvél, að þetta vél sem að hefur verið flutt í landsins, sko, alveg regleikunum tíðina, og það sem hefur verið að, svona, að reyna einhvern veginn að svona hnika til skýjum.
2: Já, sko, ég, sko, trú ekki á þetta, Ég var á Sigurd Solstis 2000 og held ég 16 og var þar í sól í Laugardal og keiri sér heim til mín á Öldugranda í rigningu.
0: ég man eftir þessu, það var bara svona hringur yfir Laugardal.
2: Já, það var bara svona hringur yfir Laugardal.
0: Já, þetta var út
2: og skyndið. Þetta var alltaf notaði í á Kali og í fyrra í Vagluskogi og svona við erum hvernig að spá rigningu á Þingvöllum.
0: Já.
2: Fyrir tónungarna þar og vélum mætti og það var bara bongo.
0: Mér samt gott að segja, sko, ég trú ekki á þetta en þú er samt alveg tilbúin að þetta bara að reyna allt.
2: Já, ég hefna, já, og það er líka, það er sko, fólki hérna var hringt í mig um daginn og þegar viðstofan kom fyrst, sko, þegar viðstofan var með fund með almannavörnum og lögreglunni og ferðarstöðlum, og sýndi veðurspá sem var ekkert sérstaklega góð, þá var hringt í mig, hérna bara, og mér var bara sagt að það var hérna dagróðarmenn hérna á Rifi sem að var búin að skoða rýna í þetta allt sem hann og segja mig þetta var í bull og það gott við hérna miðvikudaginn og ég það bara að trúa þeim og ég hljóta að vita þetta betur nokkar annar eins og Stjördi sagði samt búin að benda oft á að þá þarf ekki að vera heiskilt til að njóta myrkvann sem bara yfir höfuð að sjá hann, sko, það alls konar aðri hluti sem gerast en hérna Já, þetta verður bara gekka.
1: Já, og þú ert líka auðvitað þarna á þessum slóðum sem þú ert að því að talandi Sævar Helga Bragason þá þarna ertu þetta bara algjörlega í náttúrunni og ættir að upplifa þetta sterkt.
2: Já, þetta enda sko hérna ysti oddinn á Snæfellsnesi, ég enda bara eitt fallegasti staður í Íslandi því að fyrsta. Og hérna, þannig að bara er útlendingarnir sem bara kerum bara hérna kera fólk frá Keflavíkurflugvelli í rútum hérna uppi til núna síðan í gærmorgun og fólk sem kemur er bara hvað, bara ferðin uppi til og allt og þetta bara, þau eru bara trúast ekki, sko.
1: Já, hann fólk nánast bara, menn eru sattir bara við það að keira og sjá náttúrufegurinn og mæta á svæðið, því þetta allt saman stórfenglegt og svo þá bara, sko, að fá sólmyrkvan verður þetta eitthvað allt annað.
2: Já, það verður eitthvað allt annað. Ég verð ekki frá að hlakka til henni þá, því ég ekki ennþá alveg pottið dráði að mun allt virka þetta, En já, og þetta er deborgar líka, þetta fyrir okkur líka, ég nú haldið hátíður á þér, að fá svona ísa sig inn í þetta. Við fengum bara byrjuðum bara á sunnudaginn fór fólk að koma, þannig að áður að allir koma og allt byrjaði þá erum bara að finna, ok, það laga þetta, það laga þetta, það laga þetta. En þetta allt bara svínvirka allt í gær og við erum bara komin í gírin og bara býðu eftir að fleira fólk komi.
0: Ef einhver að hlusta núna og sko bara langar hreinlega bara brunina er ennþá pláss fyrir fólk að bara mæta bara einhver bara Íslendingar hér í Reykjavík eða hvað sem er?
2: Það er svona cirka 200 miðar eftir á hátíðina sjálfa og við erum með pláss þar sem fólk getur komið og keypt það ekki með neinu rafmagni eða vatni því að það er að skornum skammti hérna út á túni
0: Já.
2: En hérna við erum með þarft að koma og kaupa tjaldsvæði komið þetta í tjald, fellísi og það er bara að kaupa það gegnum við klips.is og við eigum pláss þannig að þú vilt tryggja og það við erum pláss á besta stað þannig að það erum að gera og ég sko fólkið hljóðex gæjarnir sem er að setja upp aðalsið keirin til bara beint þegar geiprætt að búið þá bara pökkuði saman sviðin og gönnuði hérna yfir og sko við sko sendaði mynda eftir hérna, en svæðið, sérst, aðalsiðið er bara þú stendur svona sviðið þá ertu bara að horfa á sviðið og svo bara Snæfellsjökull vistar með við og þetta er bara þetta er sko beyond allt og það er bara allir hérna íslensku teknumennir sem bara

0: allar þrjú, þannig að það fallegt, já.
1: En svo böðum við öllum íbúum, allir íbúar á Rifi og Hellusandi fengu fría með það. Þannig að með þeim, þá er þetta, við erum með leyfi fyrir 3750, þannig að það er þessi 3333 plus íbúar hérna á svæðinu.
0: Já.
1: Og við endum í sér 3750 og við munum endi því, því að það, þetta er að, það er, ef fólk vil koma hérna að njóta og vera, þá verður það bara að fara að drífa sig.
0: Já, en sko við töluðum við Sævar Helga Bragason í gær, hann kom innan til okkur og það kom þreyttur maður hérna innum hörðina, við bara, hann vann viðurkendi það bara algjörlega og hann gat ekki beðið eftir þetta er því búið, elsku kallinn. Hann búin að vera undirbúa þetta í mörg ár og það mæður þetta mikið á honum og svo framvegis og hann var stressaður yfir svona yfir veðrin og svektur auðvitað, það yrði skýjað og einhver leiti fannst honum að hann bera ábyrð á því að allir myndu njóta sín. Hvernig líður þér?
1: Sko, ég heldur skipleikta, sko, það er að tala mér sem einhvern aðalskipleikta, sko, það er kona minn sem aðalskipleikta, ég bara einhver aðstöðleikstóri og hérna, það, sérst, hjónabandið skulle lifa þetta af, bara geðvitt og við erum þetta búið, þá hérna, erum við bara að fara upp í flugvili til Portugals, spestum okkur í sagaklass, þegar fram og tilbaka.
0: Já.
1: Og hérna, ég mér hlakkar óbúðslega mikið til þetta búið, sko.
2: Já, og það stýttist í þetta, það eru hérna, sólmyrkvinn, hann brestur á eftir einn dag, 9 klukkustundir, 20 mínútu og 55 sekundur. Þannig að þetta er alltaf fara að gerast. En Jón Bjarni, hérna, við verum bara að segja, gangi ykkur vel, að taka móti öllu þessu fólki, er það ekki? Og er þarna...
0: Og bara munda njóta, njótið því?
1: Já, ég reyði það. Þannig það líka fyrir þá sem vilja sjá betur hvernig lítur út. Það var frétt á, svo ég sé að plugga öðrum vilji, það var frétt á Vísi í gær.
0: Já.
1: Og það líka á Instagraminni hjá okkur, bæði hjá Sýkilt Sólstis og Æsland Clips. Er vídeo sem að teki upp drónavídeo með tónlist af sæðinu hérna og umhverjunni. Nei, mæli með að fólk kíkja á það.
0: Já,
2: einmitt.
1: Já, það er Jósef Heppin, hann Addi vinnur minn sem er líklega færasti dróna náttúru myndatökumaður Íslands. Hann kom hérna í fyrra dag og með vera hérna í tvo daga að taka vídeo. Sem að við vantarlega sendi eitthvað frá okkur eftir frá honum og það fór eitt vídeo út í gær, ég mæli bara með að fólk kíkja á það.
0: Ég er búin að sjá þetta vídeo og þetta er bara stórkostlegt nú þegar, þannig að bara til lukku með þetta allt saman gangi ykkur vel og mynda að njóta.
1: Takk fyrir það og bara ég reyni.
0: Bestu kveður, vestur.
1: Takk fyrir.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkomin á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Lagstalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta, Sinfoníuljómsveit Íslands. Lagir hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálta sem reiði yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forseti landsins hefur lýst yfir neyðar ástandi. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkendi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981 fram að því höfðu Bandaríkin ein gert það. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, í vikunum fengum við fréttir af því að marktækt samband sé á milli netsamskipta og þunglindis og kvíðaeinkenna hjá stúlkum og þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar sem við ætlum að rýna í og eftir ekki satt Gunnar.
4: Jú, við ætlum að gera það, tala við Óttar Guðbjörn Birgisson, sálfræðing og lektor við hjúkunar og ljósmóður fræðideild Háskóla Íslands og já, þetta líka bara í tengslu við það að mögulega Facebook og aðri samfélagsmiðlar að gera börn háð sér og notkun þess.
3: Já, það verður að kæra því bandaríkinu fyrir það, en við skulum bara fjóla þetta mál hérna eftir, en fáum fyrst smá músík.

0: Þetta er Kingfisher, lag sem að já, við Íslendingar erum bara sjúki.
1: Já, þessi hljómsveit, þetta er alltaf eitthvað gott að koma frá þeim. En eins og við sögum frá áðan, þá fengum við svona fréttir að því bara í gær að það sé margtækt samband á milli nettsamskipta og þunglindis og kvíðengjana hjá stúlkum og þetta eru niðurstöður nýrar rannsóknar og það koma svona á sama tíma og við fáum fréttir frá Bandaríkjunum, það sem að samfélagsmiðla risin meta stendur fram fyrir málaferlum en fyrirtæki er saka að gera miðlæsina viljandi áhannabindandi fyrir börn og ungmenni en hann óttar Guðbjörn Birgisson sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóður fræðideild Háskóla Íslands, hann stendur að umræðir rannsókn og er komin til okkar vertu velkomin óttar.
2: Takk fyrir það
1: Geturðu sko þú búin að skoða svona hvernig netsamskipti og samfélagsmiðlun nokkur íslenska ungmenna tengist geðheilsu og líkamlegu þreki. Geturðu aðeins kannski bara svona sagt okkur frá þessari rannsókn?
2: Já, ég var kannski mörguleiti heppi með það. Ég var með gagnasafn sem að nær tegis aldrei 2003 og eins og flesti vita þá kannski var Facebook ekki komið 2003 og þessi samfélagsmiðla sem við þekkjum í dag. En samfélagsmiðla voru einhver síður notaði þá. Við þekkjum mörgu MSN og ýmis svona spjallforrit og við vorum á huga.is og fleira. Og í þessu spurningalista sem ég með aðganga, þar einmitt spurt, notar þú spjallforrit og MSN og tölvupost og þess aftar. Og það spurt hvað það varum miklu tíma í þá dag. Og ég var nú líka með spurningar geðheilsu.
1: Já.
2: Og viðurkennda mælikvarða á þunglindi, kvíða, líkamsímynd og sjálfsáleti. Og síðan árið 2015 og 2017 voru nákvæmlega sömu breytu skoðaðar aftur. Og við vorum að skoða svolítið að því að spjótin hafa svolítið beinstaði að mögulega, við sjáum að geðheilsan hefur verið að versna. Og við höfum verið að sjá að í kringum svona 2010 þá virðist vera eins og hafi verið mikið dropp í geðheilsunni, sérstaklega hjá stúlkum. Og hann svona hafa sýnt þetta. Og þá fyrir við að skoða hvað það sem að gerist 2010 og það einmitt þessi stóra breyting á Facebook og Instagram. Það þetta að vera miklu meiri fókus á ljósmyndir, það verið miklu meiri fókus á like og þess áttar, við erum að sjá þetta autoscroll, það sem að þú getur sko nefnir autoplay segja, það sem að myndmynd spilast bara sjálfkrafa, við erum að sjá getur scrolla endalaust niður, ég veit ég hvort þið muni eftir þegar maður fór í gamla dag á samfélagsmiðla, þá varstu bara komið niður,
1: það
2: bara stoppaði.
1: En þetta er líka á svipuðum tíma, svo, þessi 2011 sem að sko bara Facebook fer að keyra í ganginan sko algoritma, sem að er svona tóli sem að svona, þetta reiknir rétt sem að dreifir efninu og er eiginlega svolítið á bakvið að svona hvað við sjáum og til dæmis af hverju við sjáum neikvætt efni frekar en jákvætt vegna þess að það svona virkar betur, það sé að dreifist betur í gegnum þennan algoritma.
2: Alveg hárrétt og þetta er einmitt akkur það 2011 markabreytingar með þetta er eina af þeim þessi sérsniðunir algoritmar að notandanum og eins líka að iPhone, ég man ekki hvað iPhone var en það var þessi iPhone sem var mest notaður í með Facebook og þess áttur, þannig að færist meir í símon okkar og svo erum við það heppin að við tókum aftur sömu mælinga 2015 og 2017 á 15 ára einstaklingum og þá sjáum við að það komið tengsl á milli hversu mikið hún notar samfélagsmiðlana eða þess að netsamskipti, þegar var líka að vera að skoða bara öll netsamskipti og á geðheilsu og spjótin beinast vissulega af þessum þáttum sem við vorum að ræða þó að við sjáum það ekki, við vitum ekki 100% orsakasamhengið en svona meðan að við vitum ekki betur þá auðvitað þurfum við að vera varkár með sérstaklega það kemur að börnum.
0: En má ekki leiða því líkum að því þú talar þarna sko 2010 þá byrjuð við að nota þetta svona sem samskipta miðil og eins og segir mikla breyting 2003 og svo mikla breytinga 2010, 2015 og 2017 er þetta búið að vestna, má ekki leiða líkum að því að ég þetta sé bara hrari niðurlið ennþá því að samskipta okkar fara að aukast í COVID og svona... Við eigum að samskipti gegnum netið.
2: Jú, alveg örugglega og líka fleiri nýjir samfélagsmiðlar, TikTok og allt þetta shorts var þetta einbeitingu. Við erum að horfa á stutt myndbönd og þess áttar þannig að hefur örugglega versnað og COVID hefur spilað þar inn í. En við mögum ekki gleyma það líka á sama tíma samfélagsmiðlar að gefa okkur sem var gott líka. Kalla ég allt eftir líka í staðinn fyrir bara að vera að horfa á neikvæða hliðanar að líka er að skoða hvað er það slæmt við samfélagsspilina nákvæmlega vissulega er arkitekturinn líka spilinni og það dómsmáli sem þið vísu við til áðan sem verður í Kaliforníu á morgun það sem að meta þarf að svara fyrir að hafa vita það arkitekturinn á bak við samfélagsspilina var til að hámarka notkun einstaklinga já. Og þá vissulega þarf maður að hugsa þarf að gera fyrirvar þegar börn nota slíkan miðil sem ávanabindandi eða mögulega ávanabindandi en við þurfum líka að horfa á eins og ég segi að þetta dregur einmanaleika jaðarsettir hópar fór rödd og, og það margt jákvætt í samfélagsmiðla og við þurfum bara að halda hann að rannsaka ég, það sem ég hef svolítið sett fókus á skoða svolítið hvað það nákvæmlega og hverjir í áhættuhópi, hvað þetta að gera er þetta við á móti því, er þetta til dæmis stunda meiri íþróttir og hreyfingu senda krakka meira út að leika sér og ef allt þetta balansar á móti
0: Já, þú talar einmitt þetta með sko, þetta kemur fram í líkamlegu þreki hópsins
2: Já, eða ég kom í ljós í raun og veru að þrek hafði vestnað líka á þessum tíma
1: Nú með fram
2: Já, þessu, frá 2003 já. Og nánast mjög, línunar eru mjög svona samhliða en við sjáum svona ekki endilega orsaka samhengi þar á milli þannig að það kannski einhver þriðji þáttur sem að skýra bæði vestun og þreki og vestun á, á geðhelsu það getur verið að samfélagsmiðlar og kyrrseta skjánótkun spil inn í en það getur líka vel verið að segja eitthvað annað sem við þurfum að halda áfram að skoða og sem fræðimaður auðvitað vil ég alltaf leggja áslá að halda áfram að skoða, ekki hoppa strax á bandtakkan en engu að síður lefa börnunum að njóta af afans og þannig að ég, það verið mjög spennandi að sjá hvað kemur úr þessu máli í Kaliforníu.
1: Já, og það verið svolítið snúast sko þessi títnefndi algoritmi er þetta það sem að þetta tól sem að þessi miðla nota til þess að sko, hvað ég segja, bara að láta okkur ánetjast þar að segja efninu, þegar við munum alveg hvernig samfélsmiðla voru, þeir voru bara í tímaröð og maður sá bara efni frá þeim sem maður, sko, frá vinum sínum eða fjölskyldi sem maður var búin að svona setja, atta sem vinum en í dag þetta þannig að þú farð bara efni frá öllum og það búið að myndi klæðskerja sníða eitthvað að þér og svo eitthvað til að framkalla ákveðin viðbrögð þannig að manni finnst þetta allt svolítið snúast þannig að algjörum að hann sé sko nikotínið í tóbakinu sko
2: Nákvæmlega og það það sem að meta átti víst að hafa vitað að þeir vissu og það kannski það og þetta alltaf kannski meira svona lagalegs eðlis þetta dómsmál frekar heldur en kannski eru samfélagsmiðlar að hafa slæm áhrif á börn það meira kannski bara þessi lagalegi þáttur sem að
1: Já, sem að kannski raunin nú að spyrja bara eru að hafa áhrif á börn og mega það, þú veist og þannig að þetta enn
2: Svarið skýrt að minnst eitthvað að tengslin eru augljós að tengslin hafaði áhrif, vitum við ekki ennþá en tengslin eru það augljós að við eigum að lifa börnum að njóta vafans og reyna takmarka svo við getum notkun þeirra
1: Já, og þið sjáuð bara bara í tölunum bara þá sjáu þeir unni bara þegar samfélagsmiðlarnir gera ákveðnar breytingar þá sjáu þeir bara breytingar á þessari heilsu.
2: Já, já, það er
1: það sama tíma.
2: Það er líkum minnsta kosti að tímalínan er þannig og flestar erlendar rannsóknir segja það líka, það er eitthvað sem gerist þarna 2009 til 2011 2012
1: já.
2: Sem að var einhver fundamental breyting.
1: Einmitt.
2: Og það eru til ýmsa kenningar en sterkasta og svona smoking gun kenningin er samfélagsmiðlar
1: Já.
2: En við þurfum að halda að rannsaka
1: Já, og hvernig fyrir það, er þið bara hvernig haldið þið áfram, hvað gerist næst?
2: Sko, það er náttúrulega sem svo áhugavert er að núna auðvitað eru svo hraða breytingar, nú eru þessi
1: gervigreindin
2: akkurat sem er svona spennandi og ég hef verið að horfa svolítið og lesa mikið rannsóknum þar og reikna alveg með því ég fari pínlítið að skoða það núna öll þessi spjallmenni og þetta þessi, þegar nú eru við að tvennu svona viljum við ekki frekar að börni sig að tala við önnu börn á netinu heldur en við gervigreind, maður veit það ekki þetta er svona retrík spurning sko. Þetta er eitthvað sem við þurfum að empirík spurning
0: en einmitt, svo ég spyrja þið aðeins að því að því að nú eru mörg lönd búin að banna samfélagsmiðla notkun barna undir 15 ára og það er fyrirhugað að gera slíkt þið sama hér hvernig að þú tala líka um jákvæða það er margt jákvætt líka á samfélagsmiðlum með jaðarsetta hópa og einmanaleiki og svona og einmitt að tala við önnur börn að tala við önnur börn frekar en bara gervigreind hvernig líst þér á það? Þeir þurfum að fara vallega í slíkt?
2: Já, ég sko orðið banna kannski myndi ég sleppa og nota orðið takmarka
0: Já.
2: Af því að eins og bara núna dómurinn í hvað var það bara síðustu viku eða fyrir stuttu í New Mexico í Bandaríkjunum þar var meta gert eiga að gera, veit ég hvernig það verður útfært að börn mig ekki vera meira en 3 klukkutíma á dag og það oft talað það, 2-3 tímar er bara fínt og við þurfum ekki ótakmarka aðgengi til að gefa einmana krökkum aðgang öðrum eða jaðarsettum hópum. 2-3 tímar ætti að vera nóg fyrir flesta. Þannig að spurningin frekar bara takmörkunin og hvað gerir við hinn tíman og meðan?
0: Mm-hmm.
2: Úr með 8 tíma að vöku á dag.
1: Já.
2: Og ef þú nota 2-3 tíma í samfélagsmiðla og restin að vera við auglítið til auglíts við aðra krakka og fara út í að hreyfa þig og þess áttar, þá kannski mögulega eru samfélagsmiðlar ekkert slæmir.
0: Já.
2: En
0: Já.
2: Það eitthvað sem að þarf eins og ég segi að skoða betur.
0: Þannig að mögulega ættu við að takmarka eitthvað í stað þess að banna.
2: Já, ég meira það svona persónulega með stakosti. En svo auðvitað bara haldur hann maður ansaka og þá kannski skipti um skoðun þegar að koma ný gögn.
0: Já, já. Akkur að það má.
2: Já, á í akademíunni.
1: Já,
0: þetta er mjög áhugavert. Þessar rannsóknar?
2: Já, það til dæmis eitthvað komið inn á heilsuhegðun.hi.is
0: Já.
1: Ok.
2: Og svo bara, já, það kannski besta staður inn til að byrja.
0: Já. Takk, Kelja.
2: Takk.

0: Þetta er Daði, I'm out and I wanna go home. Hann er úti og hann langar bara heim. Var hljóta allir að hafa lendið þessu.
1: Já, já.
0: Og ert bara úti, því langar bara heim.
1: Ég tekið það meira við að sko, þú ert sko í partí.
0: Já.
1: Og maður svona umkryndu fólki og bara, og svo hugsa maður, mikið langar bara heim.
0: Já.
1: Það ekki lendið þessu.
0: Skrifrú.
1: Já.
0: Já, þú er það.
2: Ekki langar mig í þessu partí. Ég er það bara lengur
1: Já,
0: já frá þú veit maður hefur verið þar sko, vilja bara
2: já.
0: Meira en partí
2: Þau var líka komið þetta er búið maður
1: En þessi,
2: það er allir farnir
0: Besta búið úr þessu
1: Þessi samfélagsmeil umræðan sem vorum að tala að með honum óttari, þetta er endalaust og hann að ég er svolítið á því að það væri hægt að svona bæta þetta ástand bara alveg svona 95% eða við myndum bara banna þessum miðlum að vera með hennan algoritma. Það er að segja, ef það samfélagsmeina yrðu bara eins og við voru, bara í tímaröð og farið bara efni frá fólki sem byður efni frá,
0: Já. Þá
1: var þetta bara einhverju vinninir og fjölskylda og einhverju kunningar, sko, og það væri þetta öðru sér, sko, þegar líka algoritmin er líka, hann er sko, þetta skora betur efninu, þetta neikvæða. Svona dreifist, það vekur sterkari viðbar hjá fólki og þetta veit algoritminn og hann dreifir þessu svakalega vel að maður bara, þú færð bara í fjesið allan neikvæðan og oft heldur maður líka að hluti síðu neikvæðar en þeir eru raun og veru það er þessi ástandið og eins og núna bara ástandið sé verra heldur en það er út af því að þú sérð bara það vonda og þetta er algoritminn, hann knýr þetta áfram og þetta hlýtur að hafa áhrif á geðhelsokar
2: og svo bara í svona fréttatengdum efnum hvað veistu hvað er rétt af þessu það verið að fóðra þig að alls konar
1: og svo sko, það er eitt sko þetta er svona falskar upplýsingar svo er það líka bara, þú veist margt af þessu ekaskerið, þetta gerðist en er kannski ekki hluta einhverju ástandi sem er í gangi en þú heldur það og þú farir svo mikið þessu efni Þannig að það er svona, ertu bara vá, það er allt í volleina, út og farið bara dyst, neikvætt í andliti og svo er líka svo gaman að skoða eins og bara með þessu mikið heilsuna og unga fólki að þarna, þessi svona sjálfu menning, selfie, myndir og annað, þú veist, þetta var, þegar þessi miðlag komu, þá var þetta ekki neitt, eins og bara Instagram, þetta var ekkert nefnum einhverja myndir af mat, þið munan leftur þessu,
0: já. Þá
1: bara allir tóku mynd af matnum sínu, vegna þess að síminn var bara með myndaðil framan á, þannig að þú tókst yfirleitt mynd af því sem að gerist fyrir framan nefið að þér. Svo kom myndaðil sem beindist að þér og þá allir fórum við allir að taka mynda sjálfum sér.
0: Já, já, þá var orðið áhuga að vera myndefni.
1: Og núna er bara Instagram, þú skoða líka bara er áhugavert bara hjá fólki að skoða eigin Instagramið sitt að skrolla niður, fara bara inn á að skrolla niður á botnin og þá sér maður bara, ég var að taka mynd bara, bara einhverjum af himninum og það var sól eða bara einhverjum bíl sem var eitthvað furðulega lagður en svo breytist þetta bara í inntómar sjálfsmyndir
0: Já, já, það eru sjálfvitnar tröllir í það öllu.
1: Já, þetta er ótrúlega merkilegt.
0: En þetta er eins og við vorum ræður líka eða þú bara allar að skoða eitthvað til þess að kaupa á netinu, þú ert bara á netinu og þú ert að velta fyrir þeir að versla hitti að þetta þá fyllir síðan samfélagsmiljöðan.
2: Það þarf ekki eins og að skoða bara tala um það.
0: Já,
2: já. Svo síminn hlustar á því.
0: Já, þá fyllist allt og þannig að ímyndið ykkur að vera ung manneskja og þurfa að taka móti öllum
1: þessum við fáum alls eitthvað efni en eins og mínu heimili spyrir stundum farið þú hérna, ertu búin að sjá þetta hérna á TikTok og bara, nei, aldrei sé þetta þá kannski efni sem ég fæ bara er bara við hliðin á henni og dritast á mig en allt annað efni dritast á hana daginn spyrir hérna Lilja ert þú að fá hérna fáur þú svo mikið að konum að setja upp svona kaffistöð á heimilinu, svona coffee station og hún bara, bara hvað er það að tala að þá fæ ég bara TikTok og það ég man ekki bara, ég horfði eitthvað minn bara það sem kona er að setja kaffiðan sína og græja eitthvað svona í kringum hana, einhverja hillu með einhverjum bollum og svo leiðis, ég horfði á eitt hann í minnband
0: Hvernig dattir það í hug
1: það bara áverð, ég bara hún var bara með kaffiðan og ég bara, þetta er nú svolítið sniðtjóni að setja bollana þarna þetta er nú bransi snýstilega gert nema hvað, þá er bara rosalega mikið af fólki að setja með einhver svona kaffistuð á heimilinu sinni og ég fæ þetta bara og svo spurði ég, Lilja, sé þetta hún bara, hvað er það að tala
0: þetta er
2: svona milli hjóna, sko það er gjörsanlega sikkur upplýsinga heiminn í gangi sko.
1: Og þess vegna er sko, upplýðum við heiminn og það maður upplýður heiminn svakalega mikið gegnum síma sinn og upplifum algjörlega sikkurinn hátt en við búum í sama húsi í Vesturbæri Reykjavíkur og upplifum heiminn algjörlega sikkurinn hátt þessu stýrt bara einhverjum fyrirtækjum í Kaliforníu þetta getur ekki verið holt
0: nei. Þetta þurfum við að hafa í huga þegar það búa fimm saman að við erum öll að upplifa heiminn á mjög ólíkan hátt en svo setjum við saman við matabúrið þetta mjög áhugavert núna eftir klukkan 8 strákar þá ætlum við að ræða aðeins við vorum með Eirík Bergmann hjá okkur í gær og honum var tíðrætt varnamálin sem að hans mati eitt af stóru málunum ásamt sjávarútvegi landbúnað og gjaldmiðlamálum í ESB og þessum þessari þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við ESB og við ætlum að halda áfram að ræða þetta hvort að skynsælt sé að horfa til Evrópu í þessu samhengi og fá til okkar doktor Bjarna Má Magnússon lögmann og sérfræðing í alþjóðamálum hérna strax að loknum áttafréttum og ja svona aðeins velta þessu fyrir okkur þessum alþjóðamálum og þessu umhverfi eftirsóknarvert fyrir Evrópusambandið núna að stækka og það í þessa átt
1: já
0: og eru við í sterkari samningsstöðu vegna þessa
1: og það líka alveg skipta skoðanum sko bara hvort eigum hreinlega bara gera okkur gildandi við þessa veru og sumir á því að við eigum bara svolítið að svona bara að láta ekki heyra í okkur skilur að vera algjörlega hlutlaus að þessu leiti vegna þess að það svo margt annað að gerast í heiminum Vistu, eigum að vera þannig eða þurfum að halla okkur einhvert skilur Já. Að uppað einhverjum þannig að þetta mjög áhverjt og í samhengi þessa atkvæðagreiðslu en við ætlum að fá að bjarna til okkar hérna eftir smá stund en ef ekki bara að fá músík og fréttir fyrst
0: Jú, við skulum bara gera það Svo ætlum við líka að tala EM í frjálsum sem að hófust í gær
1: Algjörlega
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkominn á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Laxdalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuhljómsveit Íslands. Lagar hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
7: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
14: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttar krufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí.
15: Í úrskurðinum segir að tveir einstaklingar hafi verið í bílnum. Bíllinn hafnaði utan vegar og þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunatilraunir hafnar á farþega bílsins en ökumaður sagður liggja á gjörgæslu. Hinn látni talinn vera erlendur ríkisborgari en ekki reyndist unnt að bera kennsl á hann og fór lögreglustjórinn því fram á réttarkrufningu á óþekktum manni eins og það orðað í niðurstöðunni. Héraðsdómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi en ákvörðunin var kærð til landsréttar sem féllst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréfi farþegans verið tilkynnt sem stolið en lögregla fékk vegabréfið afhent af þriðja aðila sem sagði það í eigu hins látna. Þá segir að ekki hafi verið unnt að bera kennsl á hinn látna með fullnægjandi hætti. Bið eftir því að hægt væri að bera kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttarspjöllum.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti sakar Rússa að hafa beitt norður-kóreskum flugskeytum í árásum á Zaporizhia þar sem 6 voru drepnir og 19 særðust. Zelensky segir að þar að auki hafi stýriflugar og ofurhraðskreið rústnesk flugskeyti verið notuð í árásunum. Loftvarna flautur ómöðu í Zaporizhia og kænugarði í nótt. Hernaðar yfirvöld í höfuðborginni segja elda hafa kviknað í vöruhúsum í miðhluta borgarinnar. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forseti landsins hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast er að fleiri finnist látnir þar sem enn er leitað að fólki í rústum. Vitað er að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meirinn 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. Evrópusambandið boðaði fjárhags aðstoð í morgun gegnum Rauðakrossin, auk þess sem gerfi hnattakerfið Kópernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynnti rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu.
16: Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðetni sinnaða flokksins Rodina sem staðhæfði að frambjóðundur Jabloko væru föðurlands svikarar á mála hjá Vesturlöndum sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmarga stjórnarandstæðinga í útlegð þeirra á meðal Júliu Navalnyu, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Flestir andstæðinga Vladimirs Pútins forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko eini frjálslyndi flokkurinn sem enn starfar í Rússlandi. Það bil 100 stuðningsmenn flokksins komu saman við hús hæstaréttar og kyrjuðu slagorð á borð við skammistið ykkar. Flokksleiðtoginn Nikolai Rybakov sagði úrskurðunum verða áfrýjað enda verkefnið brýnt að stöðva blóðbæðið og koma á friði.
17: И мы будем обжаловать это решение дальше в Верховном суде. У нас есть такое право, и мы будем делать все возможное.
16: Flokkurinn hefur 5 daga til að bera niðurstöðuna undir áfrýjunardeild hæstaréttar og greinendur telja ólíklegt að henni verði snúið við. Ef marka má skoðanakannanir nýtur Jabloko stuðnings 30% kjósenda sem dugar ekki til að ná sæti í neðri deild þingsins.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Evrópu meistara mótunum í sundi og frjálsum íþróttum þau halda áfram í dag. Þau Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Birgitta Ingólfsdóttir og Guðmundur Leó Rapsson synda í París, Guðni Valur Guðnason keppir í undanúrslitum í kringlukasti klukkan 11 og Hilmar Örn Jónsson í úrslitum í sleggjukasti síðdegis. Beinútsending hófst á RÚV fyrir rúmum hálf tíma, einnig verður sýnt frá frjálsíþróttamótinu klukkan 6 síðdegis. Og veður Hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austan átt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5 til 13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum í kvöld en hægari og víða léttskýjaða norðanlands. Hiti 13 til 18 stig. Og á morgun verður austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina, rigning eða súld með köflum en úrkomu minna á norðanverðurlandinu. Hiti 10 til 20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttalestri er lokið.
18: Morgunútvarpið á Rás 2.
19: Morgunundarbið býður góðan dag klukkan orðin 5 minútur yfir 8. Við býðum náttúrulega góðan dag fyrst klukkan 3 minútur yfir 7 morgun en við gerum það aftur núna fyrir þá sem að voru stillin.
20: Já, sem voru með klukkuna stillt á 8.
19: Já, eða fullt af fólki sem að gerir það þarf að mæti vinnu, kannski 9 eða 10.
20: Já, já.
19: Það alveg, þetta er yndislegt. Það að láta þessi hjól atvinnulífsins snúast. Við ætlum að vera með ykkur undan til klukkan 9. Það þráumst þeir sem Atli Fannar og Guðrún Dís, en nú ætlum við að fara að ræða málmálana. Sætustu stelpun á ballinu og heitastu kartöfluna, það ESB.
20: Já, umræðan hefur náttúrulega farið mjög vel og við vorum með hann Eirik Bergmann hérna í gær og hann var aðeins að ræða sko varnamálin sem að eru svona að hans mati eitt af stóru málunum á sem bara sjávarútvegnum og landbúnaðinum og gjaldmiðlunum og ætlum að halda áfram að tala eins þetta og við erum búin að fá til okkur hann Dóttur Bjarna Má Magnússon, lögmann og sérfræðing í alþjóðamálum. Ertu velkominn Bjarni?
21: Þakka þér kærlega fyrir.
20: Sko, þessi varnarmál. Það svona, maður velti fyrir sér hvort að þeir séu að fá sko bara hreinlega nógu mikið pláss í þessari umræðu. Það sem að snýst þegar við tölum bara um vexti og bændur og sjómenn. Eru að gefa þessu nógu mikið gaum?
21: Það er mjög aðeinslega spurning. Já, það hafa erlendir fjölmiðlar verið að hafa sambandið með að fá svona einhver útskýring að þessu og þeir byrja alltaf á að tala svona stöðu alþjóðamála. Öryggis og varnamál
20: Já.
21: Rússland og setið þið það samík
20: Einmitt.
21: Og maður þarf einhvern veginn að útskýra það nei, umræðan í vexti fisk
20: Já.
21: og svona, þó, þeir verða það mjög hissar
19: og landbúnað
21: Já, og landbúnað
20: Já, að við séum ekki runni að, þetta sé ekki stærra
21: Einmitt, þetta sé hérna að þetta sé einmitt ekki stærra en svona skilir það auðvitað náttúrulega alltaf þannig að kjósandinn horfir svolítið á málun út frá sinnistöðu.
20: Já, og buddunni.
21: Já, og buddunni og það er náttúrulega skipta þessi máli svo vextir tölvörð miklu máli. En svona þeir sem að velta þessum málum fyrir sér alþjóðlega seti það í þennan ramma.
20: Já.
21: Sem skil líka bara þeim eðlislagt að þeir eru að pæli þessum málum sko.
20: Og þetta hlýtur líka að vera svona stóra ástæð fyrir því að þetta máli sett á dagskrá núna og þetta fer af stað sem kannski fyrr en margir byggust við þetta hlýtur bara að vera ástæðan fyrir því.
21: Jú, það virðist sko svona maður einhvern veginn að rýni og túlka sem kemur kannski ekki alveg beint fram og þá virðist þetta að vera svona allan að einhver svona bakgrunns breyta allafen og ég þú ekki að segja þetta sé sko aðalatrið en þetta virðist vera svona að hafa haft mikið vægi og þannig er náttúrulega bara þannig að sko öryggisumhverfi Íslands er gjör breytt frá því að viðræðnar hófust árið 2009 og þegar ég segi gjör breytt þá er það náttúrulega bara það að sko í Rússland reyðast inn í Úkraínu það eru aukin hernaleg umsvif á Norðurslóðum árið 2009 er mest megnis verið að tala að Norðurslóður sé einhvers konar sérstakt friðsalt svæði
20: Já, það sem bara ríki voru í svona samstarfum svona hvað er að gera við þetta einhvern veginn
21: Svona, ég mitt
20: Þetta var rússar og allir sáttu við saman borð einhvern veginn
21: Já, og mikið vísindarsamstarf og samstarf menntastofnana milli Norðurslóðsríkjana og Rússlands að alls konar rannsóknum og svona að mínu mati að því var nú að taka þátt í þessu að oft var að vera eiginlega að sko að finna einhver hugsanlega vandamál til að leysa
20: Já,
21: í staðan fyrir,
20: sko,
21: fyrir að leysa úr sko alveg raunverulega vandamál sem alveg fínt að því þá liggur eitthvað fyrir ef það kemur upp en þannig í stuttumáli þá er þetta umhverfi bara allt annað en það sem breytir sko það landfræðileg staða Íslands hún breytist ekki sko Ísland hefur ekki færst til það er ekki þannig og Ísland er hreinlega staðsett þannig þarna í á þessum stað sem við erum á að við verðum alltaf svona hvað hann segja ég segi ekki miðpunktur öryggis og varnamála en allan að sko við erum staðar sem skiptum máli
20: Já Einmitt. Og rættum þetta myndi gæra að þú vorum alltaf fyrir okkur meðanum Eiríki hvort að sko hvort að þetta muni að segjum að færi ykkur svona aðallt að vera í gangu í Evrópusambandið hvort að þessi landfræðilega lega skiptir hennilega Evrópusambandið ekki meira málin við áttum okkur kannski á
21: Jú, sko, ég þetta svona, maður veldið svona alltaf fyrir sér á þess að hafa nokkuð sko í hendi þá myndi ég halda að þetta væri atrið sem lítið til og ég meni eða horfir bara svona hefðbundi landakort þá sérðu að þetta sko við erum hana lengra uppi sko þannig að það líka atriði og eins og ég segi sko þá ég hef sagt annars þar sko þá er að þannig að sko það var kannski hérna hægt á einhverjum tímapunkti að greina skýrt á milli sko, svona efnagsmála og svo leiði sem var aðal fókusin hjá Örfsamtinu og svo öryggis og varnamála sem voru hjá NATO en sko ESB hefur á síðustu árum orðið sífellt mikilværi öryggis og eða svona gerandi á svið öryggis og varnamála og þá meðal annars varandi sko viðskipta þvinganir neturyggi það eru mikilvægir innviðir og varnar sem bara iðnar í varandi öryggis og varnamál einhver myndi bara kalla vopnaframleiðslu og svo er náttúrulega ýmislegt annað sko það er náttúrulega stuðningur við Úkraínu Og þannig að það er svolítið kannski ekki alveg hægt að draga þessa línu eins og hægt var að gera og svo er alltaf líka eitt í þessu sem er svona, hvað maður segja, alþjóðlegt og byrtist náttúrulega þá líka innan Evrópusambandsins að það er svona orðið erfiðara að gera skýran greinarmun á milli svona hins borgarlega og hins hernaðarlega. Það er að tala tvöfalt notagildi á hlutum og svoleiðis og alls konar svoleiðis.
19: Geturðu útskýrt það eins nánar?
21: Tvöfalt notagildi. Já. Það er bara það að það er til með einhvern rísa mannverki
19: Já.
21: Sem kostar óbáslega mikinn pening og að því að kostar svona mikinn pening að þá er auðvelt að réttlæta að það hafi tvöfalt hlutverk þannig að það er ekki að gera tvo hluti. Sem að það sé einhver bara það er einhver brú sem getur haft sem sagt hernalegt hlutverk og eins líka borgarlegt hlutverk. Og einhverju tímapunkti hefði einhverju dóttu í huga að gera tvær brýr og þetta þýði þá það að hún getur verið þá herðal skotmark og svo getur ég náttúrulega tapa mér í einhverju svona teknilegum hérna útlistunum en þetta hefur verið svona svolítið trend og þið heyri þetta í umræðinu með öryggis og varnamál
19: hún getur verið hernaðarlegt skotmark en að sama skapi þá væri hún líka af því ef almenningur er að nota hana þá er þetta orðið daldið
21: þá verður sko þegar kemur svona stríðsatökum þá veltur þetta svolítið mikið að bara hvern má drepa og hvern ekki
19: Já.
21: Og þá verður það mat allt svolítið flóknara
19: Já, og það er náttúrulega stríðsglæpur ef þú ert að ráðast á bara það sem almenningur er að nota
21: Já, svona almennt séð svona í grúndrátum.
19: Já.
20: Einmitt.
21: Þannig að þetta já, en það er að tapa sér í alls konar svona hérna smáatrim, sko, já.
20: En ekki hérna, eins og við bara talar eins og bara ber saman með þegar við vorum síðast í þessum aðeldur og þá er bara öll heimsmynd er bara breytt. Og við sjáum bara einmitt hvernig Pútín fer fram og svo síðar bara Trump fer allt í að tala Grænland og fer að vera að söðla það undir sig og svo er þetta Kína þarna, lúrið þarna í austri, þú veist, er það ekki bara svolítið þannig að maður veltir fyrir sér þessu í samingi við eða verða aldrei veraður, hvort að sko Evrópusambandið hreinlega þurfi ekki bara á öllu sína halda skilur, að þess vegna séu, er þið eitthvað samningstað okkar svona sterkari vegna þess að núna er bara þannig að nú er allir að sækja allt sitt út af því að bara sko hvað að segja, ástandið er svo svakalega eldfimt
21: sko ég það hlýtur bara vera, þetta sé einhver svona punktur hjá ESB í þessu samingi en svona það líka sko það er eitt svona, ef maður staðma sko ESB vill þetta ESB vill hitt sko ESB er ísa stort og líka það eru margar raddir og svoleiðis sko og kannski fá að hoppa inn í það því mér finnst oft vera sko minnst umræðanstundum vera þannig eins og þetta sé einhver ein rödd ESB vill þetta, ESB bara vill lengja tilslagnir neitt en þetta er ristort apparat og það eru sko 450 miljónar manns í Evrópu sem eru alls konar skoðanir
20: Já.
21: Um hvert Evrópusambandið skuli stefna og hvert það skuli ekki stefna og mér finnst stundum vera að hoppa á einhver hugmyndir, það er einhver sem segir eitthvað ESB, einhver þingmaður eða eitthvað sko í einhverju ríki
20: Já.
21: Þá er það orðið einhvern veginn að sko þetta gæti verið eitthvað sem ESB var stefnað.
20: Einmitt.
21: Og mér finnst oft verið að sko setja fram svona fullinningar með eitthvað muni gerast í framtíðinni sem bara er, þú veist, ég veit ekki hvað gerist á morgun, sko. Fólk veit ekki hvað gerist á morgun, eða næsta hérna ári eða tíu ári eða eitthvað, sko. Það er alltaf verið að segja eitthvað svona sem er sko, sem er oft, það er oft verið að nota einhvern svona ótta eða eitthvað svona tilbúið vandamál, finnst mér.
20: Og það er ekki líka, nefnum við þetta, að þetta á kannski freka við sérstaklega sem við tölum við bara fiskin og landbúnaðin, að einhver ráðherra í Hollandi segir eitthvað um sjávarútvegsstefnu ESB og svo þetta eru fleiri sem á skoðunir á því, en þessi öryggis og varnamál, mann er líður svolítið eins og það sé eitthvað sem að svona sem að kannski flest ríki geta svolítið svona sameinast og hafa kannski innan Evrópu sameinast upp á síkastu sko eila bara hafa verið neitt til að sameinast út af Trump og út af Putin.
21: Jú, og það ennlega kannski segir það að líka það að hversu alvarlega þetta er tekið.
20: Já.
21: Og maður upplifur stundum heima að fólk sé ekki alveg meðvitað.
20: Nei.
21: Hvernig litið er á þessi mál annars staðar það sem að fólk jafnvel bara svolítið skelkað en það, það náttúrulega skiptir líka máli hvað þú ert staddur ef þú staddur í ríki sem átti að landa mér upp að, að Rússlandi og rússar hafa kannski verið að senda dróna inn fyrir eða verið með alls konar yfilsingar þá kannski segir það að, að frekar að, að, að, að gefi vísbendingum að þú að það kannski eitthvað sko það eitthvað smá ættir jafnvel óta sko, það sko, rökréttur óti
19: En Bjarni, að því þú talaður það að þú hefur verið að ræða við fólk elendis frá sem að erum þetta að spyrja hvort að við séum ekki með þessi öryggisvarnamál á oddinum og það sé gerst á bögið varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og umræðina í kringum hana lítum við ekki bara svo á að við séum bara alveg örugg og ESB muni bara, ríki ESB muni bara passa okkur alveg sama hvað við erum bara hérna með samningin og við lúrum bara hérna til hafi og
20: NATO og...
19: Já, og svo framvegis græðum við eitthvað á að verða partur að þessu bandalagi varnarlega séð eða stöndum við bara hérna og treystum og trúum og hugsum að þetta rettast
21: Þetta sko góð spurning og það eitt sem þú sagðir hérna sem svo sko aðilsvert það græðum við eitthvað á þessu sko
19: það bara verið
21: að fólk er að,
19: við raunverulega erum að vespa því fyrir okkur
21: sko ég skal bara benda á eitt atri bara svona sem alveg svona konkrétt að það að sko það ákvæði í einum af þessum sáttmálum Evrópusambandsins sem svona gagnkvæm aðstóðskylda ef ráðast á aðildarríki þá þetta svipað eins og sko þessi fimmta grein Norður-Atlantshafssamningsins sem þarna eitt fyrir alla og allir fyrir einn
20: Já.
21: Og þá svipað ákvæði í innan sko hjá ESB en þröskuldurinn þar áður en hérna fyrir því að hún verið virkjuð aðeins lærri og þetta ákvæði hefur verið virkjað einu sinni það er hérna þegar hryðjörk árásinn í París þannig að það svona raunveruleg trygging sem aðeins nákvæmari þannig að ég ætla að fara eitthvað út í nákvæmari sko, orðalag og skýrari heldur en 15. NATO en það náttúrulega eitt líka þessu sem má ekki gleyma að það þannig að 23 af 27 aðildarríkjum ESB eru í NATO
20: Já.
21: Þannig að sko að
20: það er sem ákvæði eitthvað
21: Jó, það náttúrulega sko það sko en þetta sýnir sko kannski það að sko að þessi ríki eru sem ekki að vinna saman sem eru í NATO og þá ESB þannig að því að þetta eru bara sömu ríkin eskilið, sko að miklu leiti þannig að þetta hérna sérstakt og svona eitt sko, það sem við sjáum líka núna þegar öll Norðurlöndin eru komin í NATO þá komið svona öflugara varnarsamstarf milli Norðurlöndina og maður gæti alveg ímynda sér að eitthvað slíkt yrði til staðar og myndi líka þá yfirfærast og aðra þætt og einfalda ef að öll sem Norðurlöndin væri þá í ESB
20: Noregur og Ísland myndu taka stökkið
21: Já, einmitt, og kannski eitt sem er kannski gott að koma á framfæri að því maður hefur heyrt þennan miskilning og sko ESB ekki með her bara, þannig að það, bara ESB ekki með her sko ESB hefur sko svona samlega stefnu á sviði öryggis og varnamála og það alltaf annað en það er ekki tilneitt ESB her Það auðvitað einhverju sem vilja að það verið komið til einhver hérna, að verið stopnaður einhver ESB her en það bara eins og á Ísland og íslensku stjórnmálum, það ýmsir sem vilja ýmislegt íslensku stjórnmálum sem sko, ekkit sko, eitthvað sem að fara að gerast og mjög hvort sem í nánustu eða fjarlæri framtíð.
19: Já, þannig að það ekkit til í því að það kemi hér herskilda á börn.
21: Í Evrópuherinn?
19: Já, eða á börnin okkar, já, í Evrópuherinn.
21: Svo ég reyna að svara, nei, það er afar ólíklegt sem að reyna að svara bara, en sko, framtíðin óráðin.
19: Já.
21: Hvað gerist eftir 25 ár, 50 ár, ég ekki hugmyndið það, að því ég hef ekki forsendur til að meta, það eitthvað sem gerist í framtíðinni sem mun hafa áhrif á fjarlægri framtíð þannig að hann að reyna að giska hvað gerist í framtíðin bara ofboðslega flókið
20: en Bjarni, ég sagði þetta samíkið, það var líka sem ég bent á að ég sem öryggis og varnamálum sem að eru svona mikilvæg að sérst að ef Ísland færi einhver svona aðaldar til að vera við ESB að þá þá erum við svolítið bara svona að rugga bátnum og það alveg hópur, fólk hér á landi sem að vill bara að þessu leiti ekki rugga bátnum og ef við séum bara einhvern veginn svona svona súkulaði í þessari umræði, er hægt að líta svo á í þessari heimsmynd sem við upplifum í dag?
21: Nei, við erum ekki súkulaði sko, það held ég alls ekki sko, svo erum við alltaf bara eins og við erum fullvalda ríki það mjög margir sem við skaman að benda fullveldi sko
20: já.
21: Að hérna að og við bara tökum þátt í marg þáttu öryggis og varnarsamstöru og NATO hérna mjög mikilvægt og kannski eitt í þessu að oft þetta hefur stundum verið sett upp sko eins og NATO og svo ESB sem einhver andstæður en eins og ég segið sko 23 af 27 aldaríkum ESB eru í NATO og bandaríkin er í margþáttu varnarsamstarfi við mörg NATO-ríkja. Þannig að ég veit ekki sko hvaða bát væri verið að rugga sko.
20: Mér er svolítið snúið bara að sko að fara ekki inn á radarinn hjá Trump einhvern veginn.
21: Ég meina hann var hann í Davos að tala Ísland sko, eða ruglast á Ísland og Grænlandi þannig að það líklega einhver verið að tala Íslandi þann sko þannig að ég hérna ég, sko þetta að vera ekki inn á radarinn og þetta sko ég veit ekki sko þetta finnst mér ekki sko sæma svona sæmila stoltri fullvalda þjóð að hugsa svona allir ekki að fara hann á ratarinn hjá einhverju öðru ríki og haga sér hvað segja, vel
20: já.
21: Eitthvað svoleið sko ég átta mikið alveg á

0: Já. Við ætlum hér á eftir að fara að ræða EM í frjálsum. Ég að horfa hérna núna aðeins og sjónpi, ég að horfa hérna aftur fyrir mig af því að það gluggi á hurðinu og það sund í gangi núna.
1: Sund?
0: Það sund í gangi.
1: Já, ok.
0: Já, mér sýnist það. Við verum að ræða þetta bara við Þorkel Gunnar sem staddur ytra. Ég eftir smá.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkominn á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Laxdalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
5: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Við höldum í hefðir. Hálf

0: Reykjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimil til réttarkrufningar á líki óþekts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí. Vegabréf sem hann var með hafði verið tilkynnt stolið. Í niðurstöðu landsréttar segir að bið eftir því að hægt yrði að bera kennsl á hann gæti valdið réttarspjöllum. Úkraínu forseti sakar Rússa að hafa beitt norður-kóreskum flugskeytum í árásum á Zaporizhia þar sem 6 voru drepnir og 19 særðust. Þar að ekki hafi stýriflugar og ofurhraðskreið rússnesk flugskeyti verið notuð í árásum næturinnar. Að minnsta kosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
6: Morgunútvarpið á Rástvö.
7: Já, morgunútvarpið heldur áfram hér á Rástvö. Við ætlum á eftir að fara að fjalla aðeins EM í frjálsum og þú varst að rakst upp stóra auga því að það var í sund í sjónvarpinu. Það sund í sjónvarpinu mínu akkurat núna. Það mikið í gangi auðvitað og RÚF sýnir frá þessu öllu saman og okkar fólk á svæðinu, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson.
8: Það sko líka bara EM í sundi líka í gangi.
7: Já.
8: Þannig að frjálsarnar og sundi með bara, ég var svo hissa að heyra sundi tölum frjálsum.
7: Já, ég svona sett allt undir sama hatt bara en það allt í besta. Þorkell hérna á eftir.

0: Þetta er elsku Ariana Grande sem ætlar að draga sig úr sviðsljósinu núna í lok ágúst þegar hún líkur þessari tónleikaferðsynni af heilsufarsástæðum og það er bara gott. Ég, það er ekki fyrir nokkurn mann að vera svona heimsfrægur og þurfa að standa undir allir þessari pressu.
1: Láttu mig þekki það.
0: Já, láttu mig þekki það. En talandi um frægð og frama, það eru margir íþróttamenn núna á EM í frjálsum og EM í sund. Þetta líka allir.
1: Já,
0: það er alltaf að gera,
1: kemur
0: í ljós. Og við að sjálfsögðu hér á Rúf að fylgjast með öllu saman og íþróttadeildin okkar á tánum og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er staddur út í Birmingham á Englandi þar sem að frjálsum fer fram. Komdu sæll og blessa Þorkell minn.
2: Heyrið í mér?
0: Já, við heyrið mér þér, heyrið þú í okkur?
2: Já, svona slitrótt, ég að detta inn og út, ég nefnilega gera þeim mistök að setjast þérna upp í fjölmiðla rútuna, ég setja hérna í tvekja strætó og að ferðast frá hótelinu mín út á völl.
0: Já.
2: Og það svona eins og græjan detti inn og út, þannig að...
1: Farðu á efri hæðina, Þorkell?
2: Ég á efri hæðina okay. og það alveg bara, ég, það setja í öllum sætum, sko, en ef ég dett út eitthvað lengri þá kannski bara hringið á mig eða vonum bara að þetta hangi inni.
0: En þannig að þú ert í rauninni bara eins og típisku túristi núna í tvekja eða strætó í Englandi í svona útsýnstúr?
2: Já, svona, þú veist, þetta fjölmiðlarúta, hún fer frá ákveðnu stað og stoppar bara beint fyrir utan völlinn, sko, þannig að ég bara með kollegum hérna frá hinnum ýmsu þjóðum Evrópu.
1: Ánægði með Bretan samt að, sko, hann að sækja hóp fjölmiðlarmann og hann mæti með svona tveggja hæða strætó. Þetta er svona, þeir eru að sína, er það samt nikla vöðunar, sko.
2: Já, þeir gera þetta ótrúlega vel. Ég bara svona fann það þegar ég kom. Ég fekk svona bara endurlið talið 14 ára aftur í tíman á Olympíuleikana í London. Hvað líka bara crowd controlið, svo ég sletti á ensku umferðar traffíkinn einhvern veginn hjá Bretunum er ótrúlega góð. Endalaust að sjálfboðalið eldri borgurum sem að vísa manni veginn áfram og bara einhvern veginn. Það er hreyfing af fólki allan tíman. Það er engin í röð endalaust.
1: Eldri borgur, það er bara this way, dear, og þarna...
2: Já. Og það mjög mikið þannig á svona íþróttamótum, ekkert bundið við Bretland, að það náttúrulega mjög mikið að sjálfboðaliðum til að gangi upp og þá oft einmitt eftirlauna þegar sem að bara vantar eitthvað að gera og fá þarna hlutverk og eru bara alveg óbóðslega góð í þessu hlutverki að svona vísa fólki til vegar og aðstoða í vandræðum og segja hvert það að fara og veita upplýsingar.
0: Já, það er reynt og lifað fólk, það er bara svolítið þannig. En sko, þú lendir í Birmingham, fórst þú út á sunnudaginn?
2: Jú.
0: Já, og hvernig, eins og þú segir, það tekið vel á móti ykkur og hvernig er bara svona upplifunin og stemningin hérna á svæðinu?
2: Sko, á vellinum er náttúrulega bara heilmikil stemming. Það komir endur á óvart í gæra í setni sessjónu, ég bara fastur í ennsku, setni hlutanum fyrir ekki að þá var ekki uppselt á völlin. Ég svona, mín tilfinning er svo að Bretar mæta og fylla alla velli og allar hallir þegar kemur að íþróttamótum og það er svona mín upplifun allavega í London. En í gær á mánudagskvöldi þá voru þeir ekkert að mæta neitt sérstaklega vel. Þeir eru kannski að bíða eftir helginni og eftir svona meira af sínu fólki í úrslitum og síðan Duplantis stangastökkvara sem að mun reyna að setja sannlega heimsmet helgina. Þannig að þá voru þeir pottétt fullt en það hefði alveg var nóg að lausa sætum í gær því miður, sko.
0: Já.
2: En stemmingin er góð og umgjörðin er mjög góð og maður finnur það náttúrulega fyrst og fremst. Þó hins vegar eru fánar hérna út um alla borg, mertir, að leifistur og séu kannski ekki endla með þá.
0: Já, nú er
2: það
0: nú.
2: Kynnið þeirra, en það.
1: Já.
2: En það börjum ég kam kannski í hvað, er hún ekki næstasta borg Bretlands segja? Hún er alltaf eina fjóru stærstu.
1: Já. Þú var þarna aðeins að detti inn út Þorkellinn, allir góðu þarna. En segðu okkur annað, sko, móti hófst í gær og við vorum strax í bara eldlínunni nokkrir íslenski keppendur. Hvernig gekk okkur?
2: Já, voru fjórir gær og tvöður eru komin í úrslit. Hilmar Örn Jónsson, sleggjukastari og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Þeir eru bæði komin í úrslit í sleggjukasti. Elísabet Rut Rúnarsdóttir, þriði sleggjukastarinn rétt með staði. Hún var í 14. sæti í fórkeppni, 12 sem komast inn í úrslit og síðan var Erna Sóley Gunnarsdóttir kefti meitt í kúluvarpi. Hún endaði 20. öðru sæti og 10 sætum frá því að fara í úrslit. Þannig að fjórir af 8 keppendum sem eru með hérna strax búin að keppa. Guðni Valur Guðnason keppir í kringlukasti núna klukkan 11 í forkeppni og svo er Hilmar Örn í úrslitum sleggjunar í kvöld og það verður mjög spennandi að sjá hvort að Hilmar og Guðrún Karitas komi sér ofar en á þennan topp 12 lista því að það svona talað þegar þú komin í úrslita þá viltu allavega næsta skrefi komast í topp 8 því að það fá sem sagt allir kastarar 3 köst en eftir þessa þrjár umferðir þá eru bara átta efstu sem fá þrjúkast í viðbútt. Já, það svona, bara eins og í gólfinu, niðurfyrir.
1: Já, ok.
0: Þetta er ansi brútal, myndi ég nú segja.
1: En, já, þetta er svona, það er raunhæft fyrir það, komast í hennan áttamann og hópa ekki satt, því að þau eru bara komin í úrslit.
2: Jó, og hún fer inn með sjötta besta kastið og miklu meira og Hilmar fór inn með sjöunda besta kastið og telur sér líka eiga eitthvað inni, þannig að ef þau hitta á þetta og hinn er kannski ekki endilega eins vel þá geta þau bara, ég ætla nú kannski ekki endilega að segja verðluna bara það var svolítið bratt og að það gætu þetta alveg gerst en þau getur farið á topp 8, jafnvel topp 5, það er bara frábært.
1: Og hann kastar í kvöld en hvenær er Guðrún Karitas í úrslitum?
2: Hún er annarkvöld.
1: Annarkvöld?
2: Já, allt er beinni á Rúf, þetta byrja Rúf 2, þetta byrja 10:06 og segjum beinni átnið náttúrulega gargar sig í hásan hérna úr stúdíóan á Akureyri, ég er að keyra hérna á milli frá laugum yfir á Akureyri og hérna, ég stundum alveg tæpur á tímanum veit ég, en hann er mættur alltaf, allavega áður en hann heilsar.
1: En hvernig, hvað er svo framundan, svona næstu daga, bæði sko íslenskt og erlend, hvað er að vera að fylgjast með?
2: Sko, ég náttúrulega rosa fastur í því bara hvenar dagskráin hjá Íslendingunum þegar maður mættu svona fyrst og fremst til þess að taka viðtöl, þannig að ég svolítið fastur í því að ég bara fara að fylgja Guðna Val eftir núna í Kringlunni og svo Hilmar í kvöld, en það eru úrslit í 100 metra hlaupi í kvöld til dæmis og
1: það er í kvöld, það er nú alltaf skemmtilegt.
2: Já, það er alltaf skemmtilegt og svona, jú, það er svona aðeins öðruvís á EM en HM, það eru náttúrulega ekki allir þessi bandaríkjamenn og Jamaica og allt þetta eins og bara samt en það er það eru mjög sterkar á EM
0: lengri
2: hlaup
0: þú þarft aðeins að endurtaka þig af því að þú er svolítið mikið að detta út núna nú ertu greinilega keyra held ég inn í gegnum einhver göng þarna ég held eigum við ekki bara slá á þráðin til hans Þorkels til þess að við getum svona summerað þetta upp, ég held við ætlum að gera það hann er sem sagt stattur út í Birmingham á Englandi í tveggja hæða strætó og eins og við heyrum þá er þetta inn og út hann er örgulega farið gegnum göng.
1: Já, hefur þú farið svona tveggja hæða strætó?
0: Margot.
1: Ég er að reyna að hringi þig líka, kannski.
2: Ég svara bara líka.
0: Já,
1: færum svona. Það. Þetta er lifandi útvar.
0: Skemmtilegt að hafa þetta svona tvöfaldur.
2: Já. Er þetta tvöfaldur inni núna?
0: Já, já.
1: En nú ertu bara, nú ertu komin.
0: Það ertu komin. Komin
2: í stereo.
0: Já, þú varst að segja okkur frá því að það væri þetta 100 metra hlaup í kvöld og svo væri þetta öðruvísi af því að við erum ekki með Jamaica og Bandaríkin og svona í hlaupunum og mátt eiginlega halda áfram þaðan.
3: Já, en þetta eru samt alveg sterk hlaup, svo að séu bara Evrópubúar, en hins vegar eru kastgreinarnar mjög sterkar á EM um stökkinn, ég veginn að sérstaklega eins og stangastökki þar sem að dúblandið heimsmetafinn er margfaldur og margar fleiri greinar, svo við sjáum í gær í 5000 metra hlaupinu, normanninn Jakob Ingibrigtsen mætti og svona hjekk bara aftast mér og mér allan tíman, þetta er, ég veit ekki hvað margir hringir, sko, og 12-13 ringir sem að hlaupa á hlaupabrautinni svo bara rétt í lokinu síðustu 40 metrunum að fá bara hljópa fram úr þeim og segja hvernig náttúrulega gjössalega misti sig en það var mjög skemmtilegt að sjá það, ég var mjög vel staðsettur í stúkunni. Já. Þannig að það var mjög gaman að sjá hvernig hann einhvern veginn bara svona joggaði fram úr þeim á síðustu metrunum og síðan hundu allir hinnir í mark gjössalega búnir á því en hann fór bara að veifa einhverju frekvensinn upp í stúku.
1: Gata verið Þorkell að Noregur reiði þarna einhvern heimsklassa hlaupara líka.
3: Já, þeir eiga nóg af íþrótta fólki í hinum ólíklegustu greinum, en þetta er kannski ekki ólíkleg grein fyrir það, þeir eru góðir í þessari þolþjálfun. Ég held að þú getur örgast sett Ingibrigtsen á gönguskíði, eða þú getur tekið eitthvað af þessum skíðagöngumönnu þeirra og setja þau í hlaup og það myndi bara virka mjög vel, sko.
1: Já, og setja hann bara í framherinn í Manchester City og hann skora 25 mörk og þetta er ekkert verið sem hann var í.
3: Ég veit það nú ekki. Það var nú prófað með eins og Usain Bolt hérna þegar hann var upp á sitt besta. Þá fekk hann, þegar hann var nýhættur, hann fór á reynslu hjá okkur lið. Spilaði einhverja sýningaleiki með Borussia Dortmund og einhverju liðum og jújú, hann gat hlaupið alveg soldið, sko, en allavega tekið sprettina. En hann var kannski ekki eitthvað frábær í fótbolta þó hann hefði verið bara svona allt í lagi, sko. Hefði kannski verið titli í einhverjum bumbubossa í Englandi, sko.
0: Þetta fer ekki alltaf saman. Já, þannig að við ætlum að fylgjast með okkar mönnum í dag. Veistu klukkan hvað þetta er?
3: Guðni byrja klukkan 11 og hann er 6:10 í kvöldan, Hilmar.
0: Að íslenskum tíma, þú ert að segja
3: íslenskum tíma. Á íslenskum tíma, já, ég alltaf í íslenskum tíma.
0: Já, sjálfsögust á íslenskum tíma. Erðu frábært, farðu vel með þig, Þorkell minn, takk æðislega fyrir að vera á línu hjá okkur, við ætlum að leifa þér að fara bara að koma þér
3: hérna. Takk fyrir þolinmæðina bara hérna í sambandsleysinu.
0: Það nú ekkert, þetta bara svona þegar maður á ferðinni og að tala í tæki í leiðinni í beinni útsendingu.
1: Já, í tveggja hæða strætó í Birmingham.
0: Já, getur allt gerst. Takk fyrir þetta og við fylgjumst með og verðum í sambandi.
3: Takk sem leið.
0: Vertu blessaður.

0: Já, get ég renn og Birnir með lagið Vilt fá einhvern. Ert þú eitthvað þarna, ertu eitthvað að dæla í því ístunum frá Ben & Jerry's?
1: Nei, ég lítið í því en ofsalega hann góður.
0: Hann góður.
1: Ég myndi dælunum í mig alla daga ef það hefði ekki afleðingar. Ha, það væri við ekki öll að því.
0: Já, já, sko, það svolítið gaman að fylgjast með það, sko, núna inn á samfélagsmiðlum. Ég fyrrum eigandi Ben & Jerry's, ég veit ekki hvort að segja Ben eða Jerry, sem þarna að ræða sko eignarhaldið á Ben & Jerry's í dag.
1: Já.
0: En að svo einhverjum tímapunkti var þarna, var sko Magnum ísveldið.
1: Já.
0: Við höfum alltaf fengið okkur eitt Magnum.
1: Ís.
0: Já, svona pinna.
1: Já, já.
0: Sem kaupir Ben & Jerry's.
1: Já, já.
0: Nema hvað, að þegar þetta keift, að þá samt reynt að tryggja það að stjórnir yfir Ben & Jerry's sem að færa að halda þessum ísfyrirtæki, svona róttæku í samfélagsmálum. Þeir eru svo mikið svona, þeir taka afstöðu í bara, við svo bara með, í einhverjum svona, bara með, hvort það sé, í einhverjum átökum eða hins í málum eða stöðu, bara svona taka mjög svona skýra afstöðu.
2: Pólitískir.
0: Já, erum við pólitískir og við vilja hafa þannig og eru svona í þessum málum og berjast fyrir alls konar réttlæti, alls konar hópa. Nema hvað, að þessi stjórn, Já, það var tryggt að þessi stjórn fengi að vera þó að þessi ísrisi hefði keifta en núna vildi Magnum fara að setja þessa stjórn af eða hvort hann hafi gert það til þess að bara láta Berendís hætta að vera það svona róttækur
1: Já.
0: Og þá fyrir eigandi mættur og hann vill fara að eignast þetta fyrirtæki aftur
2: Ben & Jerry's
0: Já,
2: já. Voru það ekki stónir sem að
0: Jú, þetta svona hippar sem að útskýri þetta og þeir vildu halda þessu svona berjast fyrir ýmsu fyrirslu réttlæti
2: Flottist ákveð maður
0: Já, já, en svo breytist þetta og þá núna kall hvort það sé Ben eða Jerry sem á samfélagsmiðlum og svona að reyna að vekja athygli á þessu
1: Á hann nóg að pening til að kaupa þetta aftur og
0: eða... Nei, hann að reyna að já, alltaf sé ekki með einhvern hóp fjárfæst á baku sig og reyna að samfara Magnum að afhenda sig þetta fyrirtæki aftur.
1: Já.
2: Er þetta skrifað bréf? Ég teki eftir sko að íspinnar sem að kaupir hérna í kjörbúðum hérna í Íslandi.
0: Já.
2: Þegar mingaðanlega svona 25%
0: já, þar er sko, já, það er þessi hérna shrinkflation sem er að verki við teki eftir með ýmis konar salgæti
2: Bönni taka eftir, nú vil þið bara fá tvo
0: já.
3: Og svo ég kefti hérna græna svona froska klakka um daginn það minna bragða þeim líka nú
2: þetta
3: er bara orðið vassu
1: hvað það segja það?
3: Já, bara fyrir gríðalegu
0: þetta er ómikil sparnar sé fyrir með þráin að fá sér eitt svona græna frosku og alveg síður á hann
3: ég þurfti svolítið að nota þetta á tíðanbili
1: en er þetta ekki bara eitthvað laukarnir í því bara laukarnir búinir að breyta
3: nei,
2: það getur ekki
3: þeir eru guðdón
2: ég ætla að veðja aðleguna á það að þráin svona maður sem bítur í pinnan
0: já,
2: bítur,
3: hann á til að brotna fljótt
0: já, en vitið þetta græna frospinna bara vitið hvað þetta er
1: Er þetta ekki pistasíður?
0: Þetta eru pistasíður. Þetta er vinsal svona trivial spurning.
1: Ég veit allt það því að sonur minn með bráðanum fyrir netum og það má ekkert grænt, frostpinna grænt koma inn á okkur.
0: Nei,
2: þetta hefur
3: gott að vita. Þetta á meina að séu notaðar álur pistasíður.
1: Nei, þetta er einhverjir dropar sem þeir nota í þetta og það er djöfulegt. Ég bara pyrruð yfir þessu af því að það væri ofsalega gaman að geta keypt
0: þetta ekkert. En eða Jerry, þá sýndi hann okkur líka á þessum miðlum hvernig að búa til sko íspinna úr svona ís í svona dollu. Það tók hann að stakk svona pinnum onni hana, fjórum pinnum og hann og kældi aftur, þannig að pinnandi er alveg festust inn í ísnum svo skara hann þetta í fjóra bita þannig að það var svona bara hver hluti úr dollunni var íspinni,
1: já.
0: Svo var hann bara með eitthvað svona hálgerðan súkulaði góspinn og dýfðu honni og keldi aftur og það var bjóðan til svona einhver mest svona juicy íspinna sem ég hef bara séð
1: sko, þarna er ímyndunum af stónerina
0: já. Það bara kemur að sjöfri
1: Nei, ég meina
0: Þarna kemur að sjöfri
1: Aldrei hefði með dottið í hug þegar nei. Hún segir þetta
0: Þú notar einhver efni sem auka matalist svona,
1: þetta er eitthvað fullkomis sens
2: Nú bara svektur að fríja sér búið þannig sem er rætt ekki að gera
3: bara inn í eldhús og hugvíkandi efnu
2: Nei, ég segi það ekki að búa til ís
3: bara að spaki spæti tekur að því nýja vitt
2: Nei, maður svo fastur að gera bara ís jólin Þetta er náttúrulega máli
1: Allt þetta sé hægt að gera þetta líka bara með 2 lítra vanilýs og þú setur bara fullt að breyta niður
2: Nei,
1: ég er að hugsa þetta
3: Svo bara kólfur úr og skerða niður í bita
0: Já. Búa til eigin íspinna og þá getur þú haft það einn stóra og þú sýnist, Andri
2: Nú getur maður aftur sko þegar maður fyrir til læknis þá fyrir maður aftur að segja, maður ég fá svona íspinnabrygg Það ekki að nokkur sko, mun ekki alltaf að setja tunguna sleikja
1: þetta
3: já, sem aðrir
1: þetta bara mjög áhugavert en ég held að sé sko, það sem skiptir allir máli í þessu bænum ég er þetta út að búa til 4 pinna úr þessu, er að það eru pappa þannig og getur klift utan á því ég held að sé ekki gott að gera
0: taka dolluna, þú voru ekki að haldi lögun sinni það má ekki bara vera ykkur klessa og svo líka bara vera með sko, einhverja góða aðstöð til þess að dýfa súkulaðinu sko. Það vera með tilbúið til að dýfa
1: Nú hef ég ekkert á móti Magnum, en ég held með stónernum sem að vil eignast Ben & Jerry's aftur til að geta bara verið róttökur og pólitískur, hann má það mín vegna, bara því að það með svona geggjað ímyndunar að búa til þessi
2: hinn. Og hugmynda svo við getum fengið hann inn í umræðinna heima, pinnarnir og glitt, þetta er ekki neitt neitt.
0: Þetta er eitthvað sem við þurfum að, þetta er mögulega eitthvað sem við þurfum að ræða hennar nánar í morgunar.
2: Stóra málið.
1: Ég held að shrinkflation, eins og kallar þetta sé bara eitthvað sem við þurfum að fara nánar í sömur.
0: Já,
2: krakkar. Nennið nú ekki einhver smá næði, ég er að fara að byrja hérna með morgunverkin og ég er að fara hérna í þriðjudagsþema og svona svolítið stressaður yfir
1: þessu. Hvað þemað?
2: Það fólk hringir hún og velur.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað það verður maður.
1: Fyrirgjöðu, ég er alltaf að hlusta, ég skil ekkert.
2: Ég heyrði í gær að byrja fólk að slökka á útvarpinu þetta nýju til að horfa þér að frjálsa í. Alveg, sko, maður getur hún sátnar, sko, leðið því vinnina með tárin í augunum, snöggt og með kökkinn inn og var ræskjandi með þennan fyrsta hálftíma bara leiður.
1: Fyrirgefðu, Andri minn. Þannig ég miðum.
0: Hlustuðu Andra, hlustuðu Andra, við verðum henni í fyrramálið, en hlustuðu Andra, ekki slökka.
2: Takk vinur.
0: Bara ekki slökka.
2: Takk vinur.
1: Nei.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Nýttu atkvæði þitt og taktu þátt í vali á þriðjudagsþema í morgunverkonum á eftir Rás 2. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig var að skoða athyglisverðsöfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðafirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Þriðju dags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Það verðhrun hjá Hrafnhildi. Við minnum á endurnýjun áskrifta, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta, fyrir vestan. Í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
7: Tapasparinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is
8: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
9: Opið allan sólarhingin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
14: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
15: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
16: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
17: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
18: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin ögurhvarfi garmin.is
19: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
20: Marg verðlunar og stórbrotið samt. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
21: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
22: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
23: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
24: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
25: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Frumbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 14. ágúst í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í tilkynningu. Þrír sitja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Líkt og fréttastofa sagði frá í gær höfðu tveir menn verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald, annar þeirra í viku langt til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttar krufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí.
26: Í úrskurðinum segir að tveir hafi verið í bílnum. Bíllinn hafnaði utan vegar og þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunartilraunir hafnar á farþega bílsins en þær báru ekki árangur. Ökumaður bílsins var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús. Í úrskurðinum hann sagður liggja á gjörgæslu. Hinn látni talinn vera erlendur ríkisborgari en ekki reyndist unnt að bera kennsl á hann og fór lögreglustjórn á Suðurlandi því fram á réttarkrufningu á óþekktum manni eins og það orðað í niðurstöðunni. Héraðsdómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi en ákvörðunin var kærð til landsréttar sem féllst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréf hins látna verið tilkynnt sem stolið en lögregla fékk vegabréfið afhent af þriðja aðila sem sagði það hafa verið í eigu hans. Það eitt þótti ekki fullnægjandi til þess að bera kennsl á manninn. Í skýrslunni segir að beið eftir því að hægt yrði að bera kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttarspjöllum.
25: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Basar al-Assad fyrirverandi innræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldi sinni til Rússlands eftir að honum var steypt af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Þetta fyrsti dómurinn sem fellur eftir að bráðabirðastjórn tók við völdum í landinu. Skjálfti af stærðinni 3 reið yfir suðvestur af Geirfugladrangi á Reykjaneshryggum 20 mínútur fyrir 9 í morgun. Samkvæmt upplýsingu frá veðurstofunni eru skjálftar algengir á þessum slóðum. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
19: Morgunverkin
27: á Rás 2.
28: Jú, jæja, og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og mættur. Eitt og annað sem verið brallað í dag, ég sagði nú örstuð frá því hérna á hann, maður að laumað inn í morgun útvarpið að það þriðjudags þema. Þið vitið vonandi hvað það þýðir, nefnir þessu ný að viðtækjunum á Rás 2 á þessum tímum dags, þá fer ég nánar það hennar rétta eftir. Svo vona gesti líka, það segja ykkur betur frá því og allt þetta eftir fyrsta lag Þáttarins sem með hljónstinni ný dönsk. af blötu sem heitir Pólfari sem kom út á 2001 þarna var Daniel Ágúst ekki í bandinu en ég með sögu á Danna

Það er mér mjög minnistætt þar sem vorum að spila þetta lag en að lærðu að ljúga þegar Daniel Ágúst sem var, eins og ég sagði áður ekki í bandinu þegar þessi blata kemur út ára 2001 hann var gríðalega upptekinn með guskusflokknum sem voru þá að hlaða í plötuna Tension en Daniel kom inn sinni viðtal hann gafur ástöðu til mín og Gunnu sem var hérna í morgun útapinu rétt á hann og þetta var svona drottninga viðtal og Danni var spurður að því eins og hann örgulega mjög oft spurður að með hundleiða hver enn og galdurinn við sko hvað segja maður við útlitið að líta svona unglega út hver galdurinn og Danni sagði það Nivea Orange Body Soap þetta svona sápa sem við getum keft bara í hvaða verslun sem og ég eins og eflaust margir hlustendur bara já, auði damar kefti mér nokkra lítra því og sullandi þess á mig alveg alla daga og toppi til táa sko ángaði svo appi sína svo hitti ég Danna nokkrum árum setan og bara að segja það hann hérna ég búin að sulla þess að það gerist ekki neitt ég bara eldist og hann bara segi ekki hvað að tala sko og þá rifið þetta upp fyrir honum og hann sagði guðum, almáttu, það bara tjöðis vel saman þannig að sko ef þið ennþá sulla okkur Nivea Orange Body Soap sko við sleppa því algjörlega sko, það gerir ekki neitt sko annan kannski að þrýja ykkur en hérna það, þið yngist ekki upp á því sko það ykkur aðri töfrar í gangi þannig að danna sko en það eitt og annað sem verður brallað í dag Það aðal atriði þáttarins á þriðudögum þriðudags þema sem við förum í saman hérna á milli 10 og 11. Þið hlustendur hringið inn og veljið hvað ykkur finnst hendugt í þema. Síminn 5-6-8-7-1-2-3 og ég opna fyrir, ég ríf upp tólið eftir smá stund þið fá smá tíma til að hugsa ykkur hvað ykkur finnst þetta var þema. Það langt sín ég heyrti ykkur ég spenntur að heyra ykkur hérna, laka til að heyra hvað kemur henni svo að koma til mín gestur sem að góðkunnur leikari þetta einn af aðal leikurum okkar og hann að koma sífælt óvart þegar ég hefði ekki hugmyndum að hann var í trommari og hann í hljónsveit sem spilar bara lög með Jimi Hendrix Þetta hann Björn Hlynur sem kemur eftir og ætlar að ræða þeim mig Jimi Hendrix og trommuleiksin og eflaust eitthvað miklu meira. Ég ætla samt sem aður að halda í vonina því að sko næsta lag stútfullt af von og velíðan og þetta algjört gæsahúðalag, þetta svona ákveðin tímavél þegar maður smellir þessu lagi á, þetta maður ferðast aftur í tíma. Ég apel aftur til ásins 1986 þegar Karate Kid 2 í bíó eða ég vil 87 þegar hann var komin á vídeolögur Þetta var sko Peter Cetera Glory of Love Hvað betra á þriðjudagsmorgni? Fátt

0: Þetta er Cetera fyrir meðlumur mjósveitarnar Chicago. Hann var í þeirri sveit frá 67 til 85. Þetta lag kemur einmitt eins og það sagði útárið 1986. Peter Paul Cetera Jr. heitir hann sko. Það ekkert smá nafn. Símin hér 5687123. Ég ætla að heimta frá ykkur hugmyndir að þriðjudags þema eftir eilitla stund.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú fær allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is. Öryggi í hverri ferð, Breittags bílstólar. Fífa barnaveruverslun
4: Enski boltinn kominn í sölu Tryggðu þér sæti Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
5: Nýr Honki EHS 5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin Kraftur Og luxus BL Sæfarhöfða
6: Lækkaðu lyfjakostnaði Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Kjaran.is
8: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: Violet Dreams heitir þetta lag frá hljómsveitinni Warmland. Þetta titillag síðustu plötu sveitarnar. En nú leita ég á náðir hlustanda og segi ykkur enn eina ferðina. Símanúmer eina hjá mér 5687123. Spurningin hvað á maður að taka fyrir sem þriðjudags þema hérna rétt eftir? Jæja, klárt hérna sko. Við erum búin að opna hérna sérstætt skjal og hérna já, það svona klátt hérna hjá mér það spurning, það sko allt gal opið ég sko hef nú stundum svona rifjað upp hvað við hefum tekið fyrir hérna í þriðjudagsteymanum og það hef verið bara veist, við hefum tekið sko löggur við höfum tekið beinbrot við höfum tekið mat við höfum tekið tíma biðstofur það var minnist eitt það var tekið henni einhverju þeimannu það var eitthvað sem var að fara til læknis og vissi það náttúrulega að viðkomandi átti þetta þurfa að sitja að einhverju biðstofu ykkur að klukkutíma þannig að hann vildi það En það spurning hvort að fólk sé komið til starfa og hausinn rétt skrúaðar á að ekki og fólk vil taka þátt í þessu. Annars sko, nei, ég fer ekki að velja þetta sjálfur, það gengur ekki sko. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Það númerið sko. Það pæla sko, hefði gleði gangan ekki að vera föstæðin þá ég bara verið stökust að vandra með að finna sko þema sjálfur hérna sko. Fyrir lagasta fólksins, þetta er bara þannig sko tímabil í gangi hérna sko. Halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Hvað segir þú?
1: Ríkalega góður maður. Gott að heyra aftur í þér.
0: Já, sömuleis. Hver maðurinn?
1: James heiti ég.
0: Sæt James. Hvað andar hringja?
1: Úr Kjalavogi.
0: Já. Það ekkert annað maður.
1: Það bara svoleiðis.
0: Hvað leggur þú til, James?
1: Ég að spá í að hafa ego.
0: Ego?
1: Sjálfstraust
0: og
1: svoleiðis
0: sem hefur
1: rétt á sér eða mögulega ekki
0: einmitt
1: það sem að finna það
0: akkurat þetta til dæmis frábær hugmynd ego herra, mér líst vel á þetta þetta komin á blað
1: snillt
0: herra, takk fyrir þetta James á gott
1: minnsta máliðinir
0: blessaður herra, ok hér komin ein til lagaborð og hún góð ego þetta sko ofta kemur svona komin hugmyndir sem eru góðar þú veist ég átti að taka fleiri inn sko engar áhyggjur, maður verið að sko það verið að geta sko jafnbrettis að var allir séns að hringja þetta inn Rástu og góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Dæin. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kalla
0: Hvað hringir þú Kalla?
2: Já, og ég hringi hérna á Elliðavatni
0: Já, hvað þetta brasa þar?
2: Og ég bara hér að viðra hundum minn sko
0: Já, æðislegt Ferðu þarna daglega?
2: Já, daglega.
0: Já.
2: Alltaf út með hundin. Og hann

0: Sko, hinn lappin er góður með kísum þegar hann byrjar að alast upp með þeim, sko.
1: Já, já, já, einmitt.
0: Það allt í lagi, hann er í rauninni mjög góður í sér, já, sko, já. Ekkert vont í honum,
1: Nei,
0: ekkert
1: vont í honum. Nei, maður sér þannig bara með horfir augun á þessum dýrum, sko, þetta er alveg.
0: Já. Þetta ég með þema.
1: Já, hvað ertu með?
0: Það eru fuglar, já. Three little birds já, at já. My doorstep.
1: Akkurat. Sko, fuglar.
0: Mér elska svona fuglarum eins og hjá honum Áskeir Trausta og þú veist.
1: Já.
0: Fuglathema.
1: Fuglathema, herðu kallað, þetta komin á blað.
0: Já, ok, takk.
1: Ég behelsa Vaffa, hvað heitir hundurinn?
0: Hún heitir Týra, þessu íslenska nafni.
1: Já, glæsilegt. Ég behelsa Týru.
0: Já, takk.
1: Takk fyrir, bye.
0: Bless.
1: Ok, það sko tvær frábæra hugmyndir, það fuglathema og það ego. Ég að hugsa að taka inn eina í viðbót því að ég vil eitthvað nú regla þetta að sko fólk það ringir í 5, 6, 8, 7, 1, 3 þá teki ég yfirleitt 3 eða 5 það svona eitthvað svona oddatala henni í gangi sko, ég ætla að hafa það þannig það var agalegt að byrja alltaf að taka bara sléttatölur það gengur bara ekki sko og hausina mér starkomna fullt með fugla og ego og kannski fugla sem hafa mikið ego maður hefur nú blanda saman þeim sko, en það var nú sennilega ekki að fylla klukkutíma því 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það einn hlustanda er viðbótt til að koma einhverja hugmynd af þema hvar er smiður Bjarki, hvar er hérna þetta er allt, fólk er allt í fríi sko. Hvar er vinimin í fyrstbúinu mjótt hvar eru bakarinnar og reyða fyrir hvar er þetta fólk, maður spysi En ég veit að Björn Hlynur, hann á leiðinni tíminu eftir, hann ekki bara leikari og hann ekki bara sko skemmtist að þetta, hann trommari líka. Þetta lærði maður í fríunum. Hann Björn Hlynur trommari og hann trommar bara lög með Jimi Hendrix. Þetta finnst mér náttúrulega gríðalega áhugavert og hlakka til að spjalla með hann Jimi og það ekkert sko, það ekkert einhver sko, það ekkert litli skór að fylla í Þetta Jimmy, sko, trommarnir sem verður með Jimmy henni. Herri, ég held að ég hafi þetta nú bara svona þetta skipti. Það bara, það skrifast bara hlustundir, sko. Kalla og James komu frábæra hugmyndir og ég ætla að meta hvort það verður. Eru ekki spennt? Ég það. Við skulum spóla þess tilbaka.

0: Herðu, þarna hann maður, þarna þriða til hann Halló
1: Smiðurinn
0: Nei, hringir Bjarki smiður alveg á síðasta nippinu maður Hvað segirðu, hvað þú með núna?
1: Ég heyrði bara nafnum mitt í útvarpinu maður
0: Já, já, já Hvað segirðu Bjarki, hvað, þú verður að koma með þriðið hugmyndina Þú hljófst að símanu, ég heyri það
1: Hvað segirðu?
0: Þú hljófst að símanu bara
1: Nei, vinnufélag, mann kallaði bara, heyrðu, það var að segja nafni eitt í útarpinu.
0: Ok, ok, gott. Þú fjast Beastie Boys þeim á sín tíma, þú búin að vera að hanga tímir hérna að vera með 90s hip-hop, nú ertu búin að vera í fríi vonaði og nú vonaði þess að koma eitthvað nýtt.
1: Já, heyrðu.
2: Suðuríkjarokk.
0: Suðuríkjarokk, ok, glæsilegt.
1: Já, ég að vinna hérna með Ameríkanum
0: já,
1: á Suðuríkjunum.
0: Já, já, já, já. Það
1: ekki, væri alveg...
0: Já, það heldur gott, það heldur gott. Það þá...
1: Kings of Leon og...
0: Já, fullt, það fullt. Bara rockmúsík frá Suðuríkjunum. Ekkert endilega bara Leonard Skinner, en vissulega, jú.
1: Nei, hann náttúrulega frá Alabama, þannig að Sweet Home Alabama var náttúrulega tilvali.
0: Einmitt. Hljómsveitin Alabama?
1: Já, já.
0: Ok, ok. Herðu, dásnætt,
1: takk. Takk,
0: takk fyrir þetta, Bjarki. Þetta var gott að heyra þér og hafa það sem allra best. Nú getum við farið í þetta. Nú erum við komið með 8-töluðina. Takk fyrir. Og nú spólum við tilbaka. Blessaður.

Þetta er hljómsveitin YouTube auðvitað. Þarf ekkert að kynna þessa hljómsveiti. Ég held að fólk þekki röddina og Bono bara betur en hann sjálfur jafnvel en lagið heitir Songs of the Future og eitt af þeirra svona nýrri smellum. Ég ætla næst að spila fyrir ykkur lag frá einu af afmælisbörnum dagsins. Hann heitir Ben Gibbard og aðal maðurinn í hljómsveitinni Death Cab for Cutie og var nú líka í Postal Service og fleiri svona hliðarverkefnum. Þetta Ameríkani sem að jú, ég held að fólk kannist nú alveg við þessa rödd, þetta svolítið einkennandi rödd en nafnið á bandinu þekkiðu kannski ekki endilega en þekkiðu nú eitt og eitt lag með Death Cab for Cutie og gaman að segja frá því að sko nafnið Death Cab for Cutie á bandinu þetta fengið frá hljómsveit sem heitir Bonzo Dog Do Da Band og já, ég ætla bara að spila fyrir ykkur lag sem að jú, eflaust kannast einhverju við Þetta frá Ben Gibbard sem fimmtugur í dag Soul Meets Body Þetta þessi stórkóður smellur

Þetta er þessi sveit og lagið heitir Feel It Still og ef mér skjóttlast ekki þá er þetta fyrsta lagið sem maður svona meikar það almennilega frá þessi bandi sem samt sem hafa búið að gefa út hvað það, nýju eða tíu plötur. Byrjaði þáttinn á Peter Cetera, Glory of Love, hér er lag sem að eiginlega bara úr sömu götu, sko. Það vonin, ájá, það gæsáðin, Þetta geggjast Þetta Mister Ska Ok Ég segi bara afstæða sko

0: Hljómsveitin Mr. Mister sem að hitta hann á sín tíma upp fyrir Tina Turner á Private Dancer tónlingarverðlæðinu árið 1985 og þetta hann og eflist verið tekið það maður sko eitthvað staðar myndi ég nú halda að þetta væri annarkvæmt lag með tvö eða síðasta lagið Já, og svona alltaf Broken Wings líka það er teimaði líka sko ég bel þetta fyrsta lagið á tónlingunum rífa fólk á gólfið en ég ætla samt sem að segja eitthvað það ég búin ákveða hvert verið þriðjudags þema þessa fyrsta þriðjudags eftir sumafrí hjá ansi mörgum og sko tilöðuna voru góðar datinninn á borðið James ringdi inn af Callaway hann vildi fá sjálfstraust eða ego svo var það hérna hún Kalla sem var rölda með týru hundin sinn á ellegavatni hún baði fugla og svo var það smiðurinn, Bjarki Gant hann vildi fá Suðuríkarokk einfaldlega vegna þess að var að vinna með manni frá Suðuríkanum sem var við hliðan á honum allt þetta gott en hvað verður kemur í ljós strax að 10 fréttum loknum en við hún nú nokkur lögu eftir þá umhver til já, áður en að fréttina skell á Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
3: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubá 2, Kirkjubáklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
5: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
6: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.

Þetta er nýtt pop frá New York. Þetta er lag sem heitir My Body Isn't Ready og þetta er verkefni sem er nú reynda bara einsmanns verkefniðan Shane Michael Bush og heitir að Somber. Og þið kannski kannist í lagu eins og Home Wrecker Undressed 12-12 og Potential. En þetta það nýjasta frá Somber flokknum. Ég ætla að demba mér í eitt nýtt til viðbótar áður við förum í tíu fréttir og þið vitið vel hvað gerist hérna strax að þeim loknum, þá mun ég segja hvert þriðjudags þemað verður. Hvert þriðjudags þemað þriðjudagsins 11. ágúst 2026 verður. Ég spenntur, þetta lítur vel út, þetta verður góður klukktími með frábæri tónlist og það getur bara vel verið að taka upp skófluna og móki upp einhvern fróðleik líka sko. Það aldrei að vita. Þetta Casey nokkur Musgraves I Believe in Ghosts eitthvað lagið svo heyristu að tíu fréttum loknum og skiptum við yfir í themagýrin

0: sumar tónleikar á Rás 1. Gustavo Dudamel stjórnar fílharmoníu hljómsveit Vínarborgar í upprisu symfóníu Mahlers á Salzburgarhátíðinni á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir sunnan? Þá örugt að það sýning á safni nálægt þér, Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ás Rún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í tilkynningu. Þrír sitja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Líkt og fréttastofa sagði frá í gær höfðu tveir menn verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald, annar þeirra í viku langt til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi innræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastýrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steypt af stóli í desember 2024 og hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Atif Najib Frændi Al-Assads var einnig dæmdur til dauða í morgun fyrir glæpi gegn mannkyninu. Hann var yfirmaður pólitísku öryggislögreglunar í Dara héraði, þar sem uppreisnin í Sýrlandi hófst árið 2011. Najib var handtekinn í janúar í fyrra. Hann var dæmdur sekur um morð fyrir að hafa af ásettu ráði drepið börn yngri en 15 ára og fyrir að pynta fólk til dauða. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Flokkurinn er sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðernisinnaða flokksins Ródína sem staðhæfði að frambjöðundur Jabloko væru föðlandsvikarar á mála Vesturlanda sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmargra stjórnarandstæðinga í útlegð þeirra á meðal Júlíu Navalnýju, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalný. Flestir andstæðinga Vladimírs Pútíns forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko er eini frjálslyndi flokkurinn sem starfar í Rússlandi. Áströlsk yfirvöld tilkynntu í morgun að þau hygðust bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hinum mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni. Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem var laust við afbrigðið sem valdið hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla um heim allan. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Heyrðu þetta? Það var að bólusetja alifugla og vilta. Það gott að vita að það ég að bólusetja þessi grein því að þriðjudagsþema dagsins er, eða vikunar, eru fuglar. Það var hún Kalla sem var að rölda með Týru hundin sinn eða Týra var að rölda með Köllu. Getum bara að snúa þessu hvernig sem og já, hún fer okkur með einasta degi. Þá var röldur hún með fram Elliðavatni og með laboratorin sinn og hún vildi fugla þeim að hún fær það. Bjarki vildi suðuríkjarokk, hann fær smá suðuríkjarokk líka í þessu þeim og James frá Kjalavogi, eða reyndur Kjalavogi, hann vildi fá sjálfstraust. Allt þetta að finna í þessum lögum en fyrst og fremst það fuglar og við ætlum að byrja á pelikan Það fugl, pelikan sko, það líka ljóset, íslensk

þessu fugla þema hjá okkur þessa vikuna í þessu þriðudags þema og hún kalla bað sérstaklega hún raulaði mér sér smá eitt lag þegar hún bað fugla þema og það var þetta hérna Three Little Birds með Bob Marley and the Wailers hér sko snýst þetta allt jákvæðanina sko

0: er að finna á jafnvel frábærari plötu það plata sem heitir Exodus og ég mælu með að fólk rulli henni í gegn bara í fullri lengd maður á að gera það, ekki vera að pikka út eitt og eitt lag þetta eru heildarverk eða voru það að mista kosti við ætlum að færa eitthvað næst yfir í svona ákveðum fugl þetta gaukur, hann ekki á stöng hann annar staðar það næsta lag
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu.
6: Já.
5: Sko það olíðinni og það góðmálbandi.
7: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Það meðaltal að það taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
8: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í lauginni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
6: Æðislegu leikari. Já. Það hefði líðið mig hefði verið að
8: okay.
6: sagt þetta.
4: Síðdegisútarpið.
9: Á Rás 2.
4: Rás 2. Fyrst og fremst.
9: Við erum Rás 2.

0: klukku. Það fugl.
1: Já, já, já.
0: Og svo það örninn, það nú heldur betur fugl. Og það mjög eftirsótt að fljúga eins og örn. Og það ekkert skrítið því að þeir geta flogið sko fleiri kílómetra. Án þess að blaka vængjónum sko. Bara svífa sko. Tegna það kemur. Þetta lag snillt, þetta Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

Þetta er söngfuglin hans Liam Gallagher. Hann samdi þetta lag, kom öllum óvörum með svona bara hugljúft og stutt og bara nokku gott lag, verði ég að segja. Hljónstinn eru auðvitað Oasis, en talandum sérstök lög, þá ætla ég næst að spila eitt fallegasta lag allra tíma. Ótrúlega gott lag. Það er stórmerkilegt þetta lag er að þetta er eina lagið frá Fleetwood Mac sem fer í fyrsta sæti á breska smáskífulistanum. Og það sem er sérstætti það er að þetta lag er ósungið og þetta er löngu áhrin að Stevie Nicks og Lindsey Buckingham og Christine McVie að slást í hópinn með Fleetwood Mac því að þarna, þegar þetta lag kemur út árið 1968, þá ræður Peter Green, hann ræður öllu í Fleetwood Mac, ekki öllu kannski en þetta var hljómsveitin hans. Þetta lag heitir Albatross og þarna var markmið hjá Peter Green að skapa tilfinningu með tónum og tilfinningi manns kom að vera svífandi yfir hafinu og það tekst, þetta er ótrúlega gott lag.

alltaf ótrúlega gott að vera með ástæðu til að spila þetta lag hérna með Lynyrd Skynyrd. Þetta lagið Free Bird. Alveg magnaverk, sko. Eins og við væntanlega ekki farið framhjá okkur einasta hlustanda að þá erum við stödd hérna í miðju fuglathema það þriðjudagsthema vikunar það fuglathema, það hún Kalla sem hringdi inn rölda við ellega vatnið en hlust fengið innblástur frá fugli sem að eru þar að flauta og blístra og fljúga og hvað sem fugla gera gogga í eitthva hér eitt fuglalag þetta Billie Eilish Birds of a Feather

Þetta er hljómsveit sem heitir A Flock of Seagulls. Það var heima hérna í fugla þegar mann að þetta og þetta er líka stór gott lag sem heitir I Ran So Far Away og ég þannig bara ekkert mikið meira það að segja, ég bara vona að fólk að nota þessar hlustaðafa eins og það gerir væntalega vonandi með næsta lag sem að ég verð að segja alveg nákvæmlega eins og er. Það er bara alls ekkert svo langt síðan ég áttaði með á snildinni við þetta lag hérna. Þetta er Fatboy Slim. Bird of Prey. Bird of Prey. Jim Morrison þannig að fara hans að. Flying high. Láta ljósið skína. Svo fyrir við ferðan. Flying high. Bird of Prey.

Það er fátt sem að toppar þessa snild. Þetta er hljósætt sem heitir Flamingos. Þess vegna að þeir heima hérna í fuglaþemanu og lagið heitir auðvitað I Only Have Eyes For You. Þetta lag er eld ævargamalt. Þetta kemur fyrst út árið 1934 og er svo í kvikmynd sem að heitir Dames og svo var það árið 1959 sem að Flamingos taka þetta lag og breyta þessu í svona sem ég að dúap ballið og gera það skoði vel, óbóðslaflott næstur að 200.000 naglbítar hér lítill fugl

fór illa fyrir þessum litla fugli, hann dó. Þetta voru 200.000 naglbítar. Nú verður að tala að þjóðin sé algjörlega klofin, en ég held að þjóðin geti samt sem áður sammælst það. Að það væri galið að vera með fugla þema og rífa ekki upp hvíta albúmið með bílanum og spila Blackbird.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
4: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

Þetta eru bláir fuglar og það flutt af hljómsveitinni Grafík. Það svolítið skrýtnir fuglar, bláir fuglar, en þeir eru visslega til því að fuglar nú til í, já, eiginlega bara flestum litum, en það ótrúlega skemmtilegar skepnur, gaman að skoða fallega fugla. En síðasta lagið í fuglathemanu, það líka mjög skrítin fugl og hann birtist okkur á fyrstu plötu hljómsveitarinnar Supergrass og þetta sko hani sem að er í hvað sem hann í, þetta svona, hann í mannstærð. Já, þetta hani sem jafn stór og manneskja, það risastórt sko.

0: Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníu hljómsveit Íslands. Ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Safnahúsið við Hverfisgötu, Veiðisafnið Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmannaeyjum. Verðhrun hjá Hrafnhildi 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í tilkynningu. Þrír sitja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Hinir tveir sitja í gæsluvarðhaldi til 17. ágúst annars vegar og 20. og 1. ágúst hins vegar. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50 aldri. Vísir hefur eftir verjanda mannsinn sem úrskurðaður var í gæsluvarðhald fram á föstudag að úrskurðurinn verði kærður til landsréttar. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Basar al-Assad fyrirverandi innræðis herra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði við ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steypt af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Meirinn hálf milljón manna voru drepnir á þeim nærri 14 árum sem stríðið stóð yfir og nokkrar milljónir flúðu átökin. Tugþúsundir manna hurfu margir inn í fangelsi landsins. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttar krufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí og talinn erlendur ríkisborgari. Ekki reyndist unnt að bera kennsl á hann og fór lögreglustjórinn á Suðurlandi því fram á réttar krufningu á óþekktum manni eins og það orðað í niðurstöðinni. Héraðsdómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi. Sú niðurstaða var kærð til landsréttar sem fjelst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréf sem hinn látni var með verið tilkynnt stólið. Lögregla fékk vegabréfið með þeim upplýsingum að það væri í eigu mannsins. Það eitt þótti ekki fullnægjandi til að bera kennsl á hann. Í skýrslunni segir að bið eftir að hægt yrði að bera kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttar spjöllum. Heilbrigðis yfirvöld í liðstjórnarlýðveldinu Kongo segja að yfir 2000 manns hafi dáið að völdum ebólu í landinu. Staðfest smit þar eru 4381. Öll smitin eru í austan og norðaustan verðu Kongo. Fjöldi látina nálgast fjöldan sem lést í síðasta faraldri ebólu í landinu 2018 til 20 þá dóu næri 2300 manns úr sjúkdómnum. Fréttalestri er lokið.
2: Á Rás 2
3: Og við ætlum aftur að dempa okkur svona í hefðbundið snið og segjum skilið við þriðjudags þemað. Það mætur gestur og ég ætla að spjalla við hann á eftir alls konar, aðalega Jimi Hendrix. Þegar ég hafði bara ekki hugmynd að fyrir mér að stuttu síðan að Björn Hlynur, leikari, væri trommari. Hvað skipti hann tromma? Jú, lög með Jimi Hendrix. Kannski eitthvað meira, en fókusin þar. Hér Hipsum Haps, meðal mannsins þjóðsöngur þetta lag, og svo ætla ég að kjafta hans við hann Björn.

0: Heipsum Abs, lagið meðal mannsins þjóðsöngurinn og hann er komin til minn Björn Hlynur, leikari, handritshöfundur og trommari. Sæll og blessaður,
1: velkomin. Blessaður, takk fyrir.
0: Þetta svolítið magna, nú ertu að sýna þér splunkun í að lið.
1: Já, það bara eitthvað sem ég fann upp í erminni.
0: Já.
1: Sem ég hef bara búin að gleyma.
0: Voru kjöða þar?
1: Ég hef mig kjöða upp í erminni.
0: Já, sko áðurum förum í trommuleikinn, þá nú alveg sko handónýtt að fá þingar og spyrir ekki aðeins út í verbúðuna. Nú að koma hvað önnur þáttúrulega?
1: Við erum að vinna í henni.
0: Já.
1: Við ætlum nú ekkert að tala það, þannig sé sko, en það skiptir engum máli þetta.
0: Já, já.
1: En það tekur alltaf svo langa tíma að gera þessu hluti, það allir búin að gleyma því hvort þið kannski þarna.
0: Já, já.
1: En jú, við erum að vinna í því. Það já. Bara, hérna, við ætlum að reyna að, við erum búin að lofa að sýna það hér innan skams og já. Hérna í húsinu, þannig að hérna, við þurfum að fara að klára þetta.
0: Já, já, já, já.
1: En við erum langt á veg komin.
0: Ok, það gott að heyra. Gott að heyra. En sko, trommuleikur þinn, þetta eitthvað sem að ég heyrði nú bara hérna fyrir ekki löngu síðan, að þú verir trommari, og ekki námið það, heldur þetta að tromma Jimi Hendrix lög.
1: Já.
0: Og það nú ekkert að léttast í heimi, þetta ekkert fella að glata í trommara sem að vera með Hendrix.
1: Nei.
0: Mér bara Mitch Mitchell bara einn af þeim allra bestu.
1: Já, ég var svona, ég iðkaði þetta mikið sem barn og svolítið sem unglingur.
0: Já.
1: Svo var ég svona spila með félögum mínum og mér fannst einhvern veginn alltaf bara þannig að trommarinn bara svona detta út, sko, þegar átti að fara að gera eitthvað.
0: Já.
1: Átti kannski að fara að búa eitthvað til eða eitthvað slegist. Þá bara satt bara trommarinn og hafði ekkert neitt hlutin að segja. Þannig ég fór eitthvað að skoða einhver önnur hljóðfæri en ég hef alveg spilað á alls konar hljófærin, ég var nokkuð efnilegu trommari þegar ég var barn.
0: Já, ok, og varst í ljónsveitum og...
1: Já, ekkert sem að neitt flög neitt að bara, svona við strákarnir í hverfinu, sko, já. En hérna, svo bara einhvern veginn laði ég þetta til hliðar, sko, svo þegar ég fór í leiklistina, sko, svona upp í tvítugu, þá lagði ég einhvern veginn algjörlega allt svona tónlistu tengt einhvern veginn, bara rendi ég því upp í ermina bara.
0: Já, já, já.
1: Það var einhver svona í mér eitthvað svona að svona, það ætti ekkit endilega að miksa því saman einhver hugmynd sem ég kom algjör vitleysa sko.
0: Já, já.
1: En svona sérstaklega setna þá bara er að gaman að geta svona viðrað þetta aðeins aðeins að það er alltaf gaman að koma aðeins óvart.
0: Já, já. En þú ert að fara sko þver öfa átt við til dæmis Björn Stefánsson.
1: Já.
0: Sem að var trommari
1: já.
0: Og er síðan leikari. En þú ert leikari og verður síðan trommari.
1: Einmitt. Ég hérna...
0: Hafið þið rætt þetta eitthvað?
1: Við höfum ekki rætt þetta.
0: Nei.
1: En við þurfum að taka þetta fyrir. Við hérna... En svona... Ég nefndi þetta við Gumma með þetta Hendrix gig, sko.
0: Já, já.
1: Það var nú bara vegna þess að ég var mjög áhuga samur bara að heyra hann spila þessa músík.
0: Já.
1: Hann var alltaf... Því að þeir sem að þekka sko. Til vita það náttúrulega getur spilað þetta,
0: Nei.
1: Þá meni ég á gítar
0: já, já. Og við erum að tala um Guðmund Pétursson
1: og við vorum saman í svona ólist upp í sama hverfi hérni kringu Laugardalinn og hann er aðeins eldri en ég en þannig ég man alveg eftir þessu þegar þessi það var verið að tala um þennan strák sem að sást í sjónvarpinu sem var hérna þessi hérna með hárið
0: já.
1: Sem er að spila hann er í smíðastofi sko.
0: já
1: og
0: hann sko fyrir fólk sem að man ekki eftir þessu þá kom Gummi í Hemmagunn og spilaði á gítar meðan fyrir aftan bak
1: já, með tönnunum
0: og tönnunum allir staglanir sko.
1: Og þetta var einmitt á þessum árum þar ég heldur einnig að þetta hafi verið eitthvað kostningasjónvarp en Hemmagunn var þetta þannig þetta var allafan þetta var þegar all þjóðin horfði á hann spila já. Þetta og þetta er tilreindar einmitt á netinu
0: já.
1: Og það er magnað að sjá þetta, hann er svo ungur sko.
0: Já.
1: Og hann er eiginlega svona eins og Messi sko, hann er ekki eins góður í dag og hann var, hann hefur verið betri
0: já.
1: En sko Gummi hann með okkur ótrúlega hátt sko, hann verður bara betri það er
0: ótrúlega
1: og hérna
0: en byrju, árum við segja skilið við sko þess uppákomandi sjónsmiðu að þú ert hann í hverfinu
1: já.
0: Og þú kannast við hann Guðmund Pétursson gítalekara við síða ári í smiðastofun hvernig var, að því að sko sjónvarp á þessum tíma var náttúrulega allt annað fyrirbæri,
1: já.
0: Það sáu þetta allir,
1: já.
0: Það var bara einstöð og það sáu þetta allir
1: já.
0: hvernig var hann ekki bara stjarnan í hverfinu eftir svona uppákomu?
1: Jú, jú, hann var náttúrulega bara svona wunderkind sko en hann var svona ég er þú veist nokkrum árum yngri og þannig að þú veist maður var ekkert að messa í svona gæjum sko.
0: Nei.
1: Maður fylgdist með bara úr fjarlægð.
0: Já.
1: Og það var líka þegar hann fór að spila, svo náttúrulega fór hann að spila út allt bara sem unglingur.
0: Já.
1: En maður hafði ekkert aldrei til að vera eitthvað að skoða það, en það var einhvern tímann eitthvað í sjónvarpinu sem hann spilaði með vinum Dóra, Hotel Borg, og hérna með öllum, það var Andrea Gylfa var hérna og alls konar lið og hérna við áttum þetta félagarnir á videospólu og þú veist, við horfum á þetta endalist. Þannig ég spurði hann svo einhvern tímann aðeins með, en já, ótrúlega hvernig þetta hefur verið, bara hvernig það, þú veist, En það heyrði ég hann í viðtali hjá honum Jóni Ólafsson daginn, hann var einmitt að tala þetta, hann bara gekk niður Laugaveginn og hann bara litu allir við.
0: Já.
1: Það vissi allir hver hann var.
0: Einmitt.
1: En hérna, ég fór, ég spurði hann einhvern veginn að þessu, hvað er í öllu þessu hérna cover-dóti sem verið að spila allstaðar, alltaf í hörpu og allstaðar.
0: Já.
1: Þú veist, hefur enginn beðið að spila þetta?
0: Já, Jimmy Hendrix.
1: Já, og hann sagði, já nei en hann spilaði þetta í gamla daga mann ég aftur þá var ég ekki komið aldur til að komast inn á staðinn þá sem að hér teldi ég púlsin
0: já.
1: Og við reyndum að komast inn og komist ekki inn þá var hann að spila þetta, einhver svona eitt eða nokkuð kvöld
0: já.
1: Og hérna þannig að ég fekk allt í hennu hugmynd guð minn góður, djöðla er gaman að fá að spila þetta með hún þannig að ég þurfti aðeins að svona herða mig upp þegar ég nefndi það við hann hvort að hann var til að spila þetta með mér og hann bara ég veit ekki hann bara kannski hún fannst það bara fáraleg hugmynd sko en hérna þannig að hann vildi hvað samt að gefa mig sér að við myndum hittast tveir og tjekka þeins á þessu þannig ef þetta væri bara ef ég væri svona eins og þú veist læknarnir fyrir Eurovision eða eitthvað svona sem mæta og svona Það ég ætla að gera þetta hérna svona... En það bara gekk nokkuð vel sko. Þannig að hann var allan til í að taka næsta skref Það var að fá bassaleikara Og það er alveg frá ótrúlegur náungi sem heiti Matthías Móhansen sem að var aðeins að spila í kringum svona blues-senuna með honum og í blues-tríói sem að hann Óskar hérna í Vintage Caravan með
0: Já.
1: Og hann kom og við hittumst og það, þetta gekk bara vonum framar.
0: Já,
1: og þess... Með mig, ég veist að það var alltaf að fara að ganga með
0: já.
1: Þeir, við erum að tala um alltaf rosalegi, sko. En ég var með, þannig ég hélt eiginlega, mér langaði bara svona, ég hélt bara strákapartí á Ölveri.
0: Já.
1: Sem ég bauð bara svona alls konar vinum mínu til að koma og við spilum bara í svona rúma klukkutíma.
0: Mm-hmm.
1: Og... Það var ótrúlega skemmtilegt, gekk mjög vel og þannig að við svona í framhaldinu svona hugsuðum, já, kannski við tökum eitt í viðbót sem við erum að gera núna
0: Já, og það er bara á allra næsta leiti, þetta er bara, hvað helgina?
1: Þetta er bara föstudaginn Við vorum bara svona ekkert mikið búin að vera plugga þetta þú veist, það er bara veslanumanna helgin og Svo er einhver event á morgun sem að vera að tala svona
0: sem við sjáum ekki
1: og frestun Nei, þetta er bara við ætlum að spila á föstudaginn og ég fæ að vera að spila með þessum gæjum sko en þetta er alveg ef maður fílar þessa músík á annað borð er þetta bara ótrúleg upplifun sko að fá að heyra þetta með þeim sko
0: Já, þú tala með þeim sko þú náttúrulega situr bara bak við og neymar á trommur þannig að þú ert eitt þriði af bandinu maður.
1: Já, ég veit að ég bara hérna þú veist það einhvern veginn svona ég get bara ekkert verið að setja mig einhvern veginn eitthvað í nýtt sama
0: Nei.
1: Mengi og þeir en ég handlaði þetta alveg sko ég ætla ekki að rífa með það mikinn þetta ekki eitthvað svona eitthvað svona tjöðu, þetta var gott gigmaður hvað var trommuleikarinn að bela?
0: Já, ég heyrði ekki til ykkur móðum
1: svo þurfti ég náttúrulega bara að þjálfa mig upp og gera þetta alveg
0: Ertu bara að vera með setta í maður bara að spila Jimmy Hendrix bara
1: Nei, ég get nú alltaf verið mér setti bara nýr á Ölveri, sko.
0: Í auðvitað, ja, maður alltaf trómur setta. Já, þannig þú ert alltaf eftir lokun á Ölveri að spila.
1: Já, það hefur alveg gæst, sko.
0: Já.
1: En, já, við ætlum að taka, þú veist, þetta svona einna hálfur tími í gig sem að bara við æfðum gærkvöld aftur og tókum þetta og þetta bara, þetta steinleikur hérna, sko. Þannig að ef að það einhver hérna úti sem að hefur einhvern tíma að fíla þessu tónlist,
0: já.
1: Þá held ég að sú manneskja þurfi að trýtla nýri í glæsi bæ og hlusta á þetta.
0: Gekkja, þetta á föstudaginn, Jimi Hendrix, Guðmundur Pétursson, þetta á Tix, Guðmundur Pétursson í hlutverki Jimmy og svo Matthías Mogensen sem að það þarf að plokka bassa og Björn Linur, hann trommar. Sko Björn, rétt í lokin, ég var svona að kíkja hérna að sá hvað Jimi Hendrix lagi að spila, svo hefur sem yfir þetta eru glæða sem að hann elskar að spila, ekki gaman að spila Crosstown Traffic?
1: Jú. Það meina, þú veist, það náttúrulega það makalist hvað þessi náungi náði að gera mikla tónlist, já. Mikla tónlist á svona stuttum tíma.
0: Einmitt.
1: Hann eiginlega taku upp tónlist í kannski 3 ár.
0: Einmitt.
1: Og eftir hann, þú veist, liggur allt þetta og það er svo ótrúlegt.
0: Já, það magnað, sko.
1: Það maður að skoða þetta tímabil hjá þessum böndum, sko, ég átti svona nótnabók með bítlónum, þetta var 7 ára tímabil.
0: Einmitt.
1: Og þetta var doðrandur.
0: Akkurat.
1: Og er.
0: Já, já.
1: Og þessi gæi, sko, þú veist, það er svo, þetta er svo mikið að stöfi.
0: Já.
1: Og það líka, ég, sko, maður sko, það er eins og Bob Dylan á þessum árum, það er kannski 1 eða 2 plötur á ári.
0: Já, já, já, já.
1: Í 10 ár kannski, og það eru allar, sko, klassískar bara.
0: Akkurat. Þetta bara eins og með trúbrot, það var bara 1 plata á ári.
1: Já, já.
0: Veist, þetta ekkert lítið, sko.
1: Nei, nei.
0: En það voru ekki, sko, samfélagsmiðlanur voru ekki þá, sem voru að tegja fólk
1: í tónlist. Nei,
0: ekki voru trubla, sko.
1: Það var svo gott þegar fólk hafði ekki annað að gera en að vera búin í skúr og spila músíkina sína.
0: Veistla, algjör veistla.
1: En við tökum þetta lagrindar.
0: Dásanlegt, Björn Hlynur, takk fyrir komuna og gangið vel á föstudaginn á Ölver að spila laugina Jimi Hendrix með Guma P. og Matthías Mogensen og það það fara inn á text.is og tryggja sér með það og hafa svo bara gaman á föstudaginn. Hér kemur lagið sem er, grunaði að það var gaman að tromma og Björn Hlynur hann staðfesti það. Takk fyrir komuna, gangi vel, hér Crosstown Traffic.
1: Takk.

0: ótrúlega gott lag kemur út á tvöföldu meistaraverki platan sem heitir Electric Ladyland sem kemur út á 1968 og þetta lag heitir Crosstown Traffic og þannig að Mitch Mitchell sem er trommari Jimi Hendrix á þessari plötu og var í The Experience ekki Band of Gypsies, heldur Experience og þetta sko verður tekið á Ölveri á föstan kemur en það líka gaman að segja frá því að næsta lag sem við heyrum það verður tekið í Laugardalshöllinni í október.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó. Það alltaf opið strakta hótel. Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða campist.is
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
5: Morgunútvarpið á Rástvö.
6: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að starta yngur svona.
7: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
8: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
9: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
10: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulag.
11: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu banni.
5: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er sem sé Queens of the Stone Age og þeir verða eins og þeir sem að hlustið á morgunverkina hafa heyrt marg oft en þeir gríðalega spenntur sá þessa hljónsveit í sumar í Frakklandi sjúklega þéttir ógeðslega skemmtilegir en þeir ætla að koma með tölvöld lengri tónleika en ég sá í október í Laugardalshöll og ég ætla bara að minna aðdándusveiturinn á það að það uppselt í öll sæti en það ennþá einhverjum miðar eftir held ég alveg öruglega á gólfinu og það líka gott að vera það ekkit að því að vera á gólfinu sko. Ég var eftir á gólfinu hann í Fraklandi sko, og sé ekkit að því, en inni, alls ekki en talandum tónleika að því að skrítið að fólk tala stundum það sé ekkert að frétta en það ekkert að gerast það allt í gangi þetta sko fyrir ykkur sem viljið tölvöld rólegri tóna heldur en kannski Queens of the Stone Age þá Ásgeir Trausti hann að fara í enn eitt tónleikaralæð hann að fara í Evróputúr eftir mánuð en hann ætlar að byrja allt sem hérna heima í Eldborgarsal Hörpu og það tónleikar að vera 29. ágúst Hér nýjasti singullinn frá honum, lag sem heitir Heartbeat.

á Chili Peppers og lagið Californication en það má eiginlega bara gera ráð fyrir því að á þessum degi fyrir 70 árum síðan þá var fólk í Californíu sem og annars þar að dilla sér látlaust við Elvis Presley því að þessum degi fyrir 70 árum síðan 70 árum síðan ekki meir, jú, nei, það 70 árum síðan þá kom út tvöföld eða svona, þetta var kallað svona svona double-sided sem stá báðum hliðum smáskífunar voru smellir Það var Elvis Presley sem gaf út á þessum degi fyrir 70 árum síðan, lagði Don't Be Cruel og Hound Dog á bjöliðinni. Og þetta auðvitað fór beint í toppin á ameríska metsulilistanum og sat þar í 11 vikur. Og hérna, og þetta var met og það stóð alveg til ársins 1992 þegar að hljóðast inn Boys to Men. Komum með lagið End of the Road en við ætlum að heyra hérna í Elvis Presley kókinu sjálfur hérna alinn á þessar smáskífu sem var þetta lag hérna, þetta svo gott lag að sko, allafana, þið geti alltaf tekið bakarnir

Þetta er risastór hip-hop smellur frá árinu 1993. Lagið heitir Hip-Hop Hooray. Og þetta eru Naughty by Nature

við þetta lag og spækarinn hefur nú heldur betur fært okkur skemmtilegar kvikmyndir í gegnum tíðina Do the Right Thing, Malcolm X, Inside Man, 25th Hour, Jungle Fever og fleiri góðar Hér komið að Casey and the Sunshine Band Ég veit ekki hvað það eigi við kvöldið ekki en, jú, kannski á ykkurum Get

0: og pottaferðina normex.is.
1: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
5: Já, S, S,
6: S, S pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
9: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

Þetta er hljómsveitin Sweet með lag sem heitir She's in Fashion. Þetta lag að finna blötu sem heitir Head Music. Stór fín plata var á þessu fína bandi, kemur út rétt fyrir aldamótin. En síðasta lagið mitt fyrir yfirleitt hátisvetta, ætla að minna ykkur að það, svo held ég áfram hérna eftir yfirleitt hátisvetta til hátisvetta. Hljóma flóki fyrir fólk sem að kveikja rástu í fyrstu geti, en svona þetta. Þetta ekkert mál, þið lærið þetta einn daginn, þá náðu þessu öll. Mér langar að spila lag með náunga sem að núna erum við hérna Íslendingar rosalega mikið með sólina og tunglið á heilanum og allt út af morgundeginum. Þetta er náungi sem að tunglið er honum ofalega í huga. Hann er búinn að vera á þessu ári að senda frá sér nýtt lag í hvert skipti sem að það fullt tungl. Þá gefur hann út nýtt lag. Hörkupælingar, enda maður sem þekktur fyrir hörkupælingar og líka gott pop, en samt sem maður búinn að segja skilið við svona hefbundi pop, en ég ætla að spila lag sem var hans síðasti svona pop smellur til að gera eitthvað í bandarkjónum. Þetta Peter Gabriel. Hér lag sem heitir Steam. Ekkert að þessu maður. Pælið það í þessum pælingum hjá kallum skipa. Þegar að ég hefði lag með fullt tungt ekki. Stór undarlegt maður. Þetta að blötunni Us. Kemur út á 1992.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Útlit fyrir slæmt skyggni á morgun og rigningu víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir atburðin þó alltaf upplifun sama hvernig viðrar.
1: Þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt að hugsa sér að dimmir verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur.
0: Þrír sitja í gæsluvarðhaldi í tengslum við rannsókn á dauða Erlends manns í heimahúsi í Kópavogi á sunnudag. Þriðji maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi í gær fram á föstudag. Bashar al-Assad, fyrrverandi forseti Sýrlands, var að honum fjarstöddum dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli í morgun. Hann var dæmdur sekur stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í landinu 2011 til 2024. Nokkrir embættismenn úr stjórn hans hlutu sömu örlög fyrir dómi. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, verðbólgu þróun bendi til þess. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra segir ekkert meira áhyggjuefni en þróun verðbólgu og vaxta hér á landi.
2: Ég hef ekki meira áhyggjur á nokkrum hlut og það hefur verið einur stefna þessar ríkisstjórnar að styðja við Seðlabankann í að draga úr þenslu og ná niður verðbólgu. Stærsta skrefið í því verða hallalaus fjárlög núna í haust.
0: Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí. Minnst 132 fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu í gær. Fólk enn fast í húsarústum og vinnur björgunarfólk við að leita í rústunum, oft með handaflinu einu saman. Myndband af íslenskum fótboltamanni bjarga manni úr brennandi bíli suður Kóreu helgina hefur vakið mikla athygli. Bíllinn varð alelda á nokkrum mínútum. Útlit fyrir að margir borgarísjakar berist að ströndum landsins, stór íseyja hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænland síðsumars. Og veðurhorfur hægbreytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austan átt og fyrir að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5 til 13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum í kvöldin hægari og víða léttskýja norðanlands hiti 13 til 18 stig. Austlæg átt 5 til 13 á morgun hvassast við suðurströndina, rigning eða súld með köflum en úrkomu minna á norðanverðurlandinu. Hiti 10 til 20 stig svalast við sjóin norðan og austan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Jæja, það var að litli loka hnykurinn okkar öðr fá lög til viðbótar svo tekur fréttastofan við og svo það popland Það byrja loka hnykinn að þessu sinni á nýlegum íslenskum stórsmell það stefnir að minnst hvað stíða að vera stórsmellur og verður tekin á stórum tónleikum núna í haust Það hljómsveitin Quarashi. Do it again.

kalla sig Yasin Bey í dag og já, var hann ekki væntalegu til landsins, ég nú aldeilis rættur það en þetta auðvitað svona teiknimynda hljónsveit byrjaði sem slíka mestakvasti og talandi teiknimyndir, þá var hérna næst aðallagið eitt af aðallögunum í kvikmyndinni Toy Story 5 Taylor Swift

I knew you heitir þetta lag en það kom að lokalæðinu hjá mér hérna í morgunverkum dagsins og verði ég auðvitað aftur með ykkur á morgun þá miðvikudagur og þá dreg ég fram ykkur á plötu og við tínum að henni gæða þrennu vikunar hvað það verður kemur ljós á morgun en ég ætla að kveðja þetta hérna á samstarfi það nefnilega skipta skoðanir með nýju Strokes plötuna sem haldaði fram að sé allt og mikið autotune á henni Og svo aðrir sem segja að Julian Casablancas, söngvari Strokes, hann hefði smitast af autotune bakteríunni þegar hann var að leika við Daft Punk. Ég geti heyrt að hérna í þessu lagi sem heitir Instant Crush. Takk fyrir mig, bless.

0: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10 til 16, miðvikudaginn 12. ágúst, njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Meistari Morricone, aukatónleikar 25. september komnir í sölu, Sinfóníu hljómsveit Íslands.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
9: Tapasparinn. Bestur í tapas í 25 ár.
10: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
11: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
12: Hafið það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
13: Útlit er fyrir slæmt skyggni og rigningu víðum land þegar almyrkvi verður á sólu á morgun. Veðurfræðingur segir atburðin alltaf upplifun sama hvernig viðrar. Alls sitja þrír í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti Erlends manns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsla mann sem lést í bílslysi á Þrengslavegi í lok júlí. Bashar al-Assad, fyrirverandi forseti Sýrlands, var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli. Töluverður hafís er úti fyrir vestfjörðum og ströndum, útlit fyrir að borgar ísjakar berist að ströndum lands á næstunni. Stór íseyja hefur hringsólað á milli vestfjörða og Grænlands síðsumars. Fjármálaráðherra til mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, hann segist ekki að meira áhyggjur af nokkrum hlut en þróun verðbólgu og vaxta. Minnst 132 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í gær, fólk enn fast í húsarústum og björgurmenn leita þess oft með handaflinu einu saman. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Útlit er fyrir að skýjað verði víðum land á morgun og rigning víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir mestar líkur á að það sjáist til sólar á norðvesturhluta landsins.
14: Við erum að fá lægð upp á landinu, þannig að það verður úrkoma meirum inn allt sunnanvert landið, svona meiri part dags á morgun og seinnipartinn þegar að sólmyrkun er að koma, þá er útlit fyrir að verði svona slitrótt úrkoma jafnvel á norðvestur hluta landsins en yfirleitt þurft á norðaustan til.
15: Eru einhverja líkur á að það myndist að einhverja rifur í skýjahulunni eða eru vonir til þess að það sjáist eitthvað?
14: Það svona helst að sjá að það gætur í gött í lágskýjahulunni sem náttúrulega það sem byrgi mest sýn á norðvestur hlutalandsins við Breiðafjörð á vestfjörðum og jafnvel hér og þar á Norðurlandi og Norðausturlandi en okkur sýnist á öllu að það verði svona háskýjabreiða yfir svo til öllu landinu og jafnvel eitthvað að miðskýjum líka þannig að það gæti einna helst brotnað upp á norðvestur og hlutalandsins.
15: Þannig að þetta verður kannski ekki eins mikið sjónarspil og svona vonir stóðu til?
14: Ekki hér til dæmis á suðvesturhorninu eða á Suðurlandi en það verður myrkur í stuttan tíma allt vestanvert landið þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt að hugsa sér það dimmir verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur þannig að það verður alltaf upplifun hvernig sem skýin eða veðrið verður.
13: Sagði Kristín Hermannsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Þessi geta eru kvarti til að fylgjast með almyrkvanum heima, búistu við að fjölmargir verði á ferðinni bæði fyrir hann og eftir. Fólk er beðið að skipuleggja ferðalög vel og gera á þrekkið fyrir lengur og leið á áfangastaðin venja er. Nokkuð verður veglokanir og umferðarstýringu á vestanverðulandinu og upplýsingar það má nálgast á vef vegagerðarinnar. Það er verið í nægu að snúast hjá flugþjónustu fyrirtækjum á Reykjavíkuflugvelli vegna sólmyrkvans, nokkrar engaþóttur eru í hlaðinu og þyrlu þjónustu fyrirtæki hafa vart undan að svara fyrirspurnum og pöntunum frá fólki sem vill berja almyrkvan augum. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður er á vellinum. María, hvernig gengur að sinna þessu öll saman?
16: Já, þeir sem við höfum rætt við hérna í morgun, þeir líka þessu við álagskúanir sem hafa komið í kringum eldgosinn á undanförnum árum. En hérna hjá mér Kristjana Ósk Pálsdóttir sem vinnur í söludeild hjá Norðurflugi sem þyrlu þjónusta. Kristjana, geturðu lýst þessu aukna álagi og hvernig gengur að sinna því?
17: Þetta búin að vera alveg áhugavert. Þetta minnist mjög mikið á 2021 þegar að fyrsta gosi byrjaði. Þá var náttúrulega síminn í gangi allan daginn, bara frá 9 til 5 og tölvupóstarnir bara hættu ekki að koma. Og það svolítið svipa núna seinustu daga og þá eru fólk aðalega að vilja fara í ferðinu og sjá almyrkvann í loftinu.
16: Og hvernig mætið þessu? Er ekki allt löngu upp? Bókað hjá okkur?
17: Jú, þessi dagur eiginlega bara búin að vera full bókaður í eitt, kannski eitt og hálft ár. Þannig að fólk var að byrja að bóka þessar ferðir í janúar í fyrra. Mm. Þannig að það er alveg, já, bilað.
16: En hvað er fólk að byggja Hvert er það að reyna óska eftir að komast þá með þyrlu þarna sem einhverja líkur eru að sjá meira en annars staðar?
17: Já, flestir eru að byggja bara far yfir á Snæfellsnesið og til þess að sjá sólmyrkvann þar og þá bara að fá transfer yfir á Snæfellsnesi eða út á vestverðina.
16: En þið þurfið að hafna öllum þessum beinum?
17: Já, við verðum með alla þyrlun okkar á lofti á þessum tíma og þannig að dagurinn bara fullbókaður, bara frá mótni til kvölds og við okkur hlaka bara til.
16: Takk fyrir þetta Kristjana, hérna hjá mér líka Sigrún Björk Jakobsdóttir, hún framkvæmdastjóri í Safja innanlandsflugvalla. Sigrún, verðið þið vör við meiri umferð vegna almyrkvans?
18: Já, allir dagir eru mjög miklir og annarsamir hér að Reykjavíkurflugvelli. Á morgun rennum við svolítið kannski blint í sjóin með hvernig veðurskilyrði verða og sjónflugskilyrði. Við erum búin að auka samt sem á þjónustutíma okkar á flugvöllunum og vestfjörðum og til þess að geta mætt því sem að koma skal því að það margir svona líst yfir áhuga og við erum búin að vera í góðu samræðu við flugrekendur undanfarna mánuði varandi þeirra plön og þeirra áallanir. En eins og ég segi, þetta mikið veðurháð og þetta líka háð sjónflugskilyrðum. Þannig að við erum undirbúin undir það sem koma skal.
16: Takk fyrir þetta, Sigrún og Kristjana og við kveðjum hérna frá

0: stýrir hátíðinni?
1: Hvort að við erum ekki á besta stað, við segjum bara við erum á næst besta stað, þá hvetum við fólk bara þess að upplifa sólmyrkvann saman. Það auðvitað skemmtilega að vera hérna með ykkur möðrum. Stæðandri bara heima og horfðum gluggann, hann að við bara hvetum alla að kíkja við bara Selfoss.
0: En hvað með deildamyrkvann? Mun hann sjást líka vel eða hvernig?
1: Já, sko, nú ég engin stjörnusafar, sko, en ég heyri það aðeins í honum daginn. Hann sagði bara að það væri stórkast að fylgjast með þessu líka á Suðurlandi þótt að þetta sé, eins og ég segi, næst besti staðurinn. En nú ég engin hérna stjörnufræðingur, en mér hlakka það nú til.
0: Arndís Soffía Sigurðardóttir, aðstoða lögreglustjóri lögreglan á Suðurlandi, segir að lögreglan skipuleggi sína löggæslu og mannafla með tilliti til sólmyrkvans, en að lögreglan hvetji fólk á Suðurlandi til að njóta sólmyrkvans að heiman. Hún segist gera ráð fyrir því að umferðin verði mjög þung og þá gildra sína þolinmæði og hætta ekki á óþarfa framúr akstur.
2: Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Þriðji maðurinn hefur úrskurðaður í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn og andláti á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Verjandi mannsins hefur kært úrskurðin til landsréttar.
3: Lögregla tilkynnti fyrir í dag að erlendur ríkisborgari hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 14. ágúst í tengslum við rannsókn á andláti manns á Kársnesi í Kópavogi. Alls sitja þrír í varðhaldi í tengslum við málið, tveir erlendir ríkisborgarar og einn íslenskur. Hinir tveir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 17. ágúst og hinn til 21. ágúst. Samkvæmt fyrri tilkynningu lögreglu var einn maður handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Elímar Hauksson, verjandi þriðja mannsins, segir að kröfunni gæsluvarðhald hafi strax verið mótmælt í gær og var hún svo kærð til landsréttar í dag. Hann sagðist ekki geta tjáð sig málið að öðru leiti. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Hann lést á Landspítalanum eftir að hafa orðið fyrir alvarlegri líkamsárás. Lítið vitað aðdraganda málsins en nágrannar segjast hafa séð tvo dökklæta menn koma út úr bíl og ganga að húsi sem maðurinn dvaldi í. Lögregla hafi komið á vettvangum 15 mínútum síðar. Lögregla hefur veitt litlar upplýsingar rannsókn málsins.
2: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsl á mann sem fórst í bílslysi á Þrengslavegi austan Litla Sandfells 27. júlí. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfestir þetta. Aðstandendur báru kennsl á manninn sem var erlendur ríkisborgari. Landsréttur heimilaði réttarkrufningu á líki hans 30. júlí. Lögreglu reyndist ekki unnt að bera kennsl á hann strax. Tveir voru í bílnum þegar hann hafnaði utan vegar þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunar tilraunir hafnar á farþeganum en þær báru ekki árangur. Ökumaðurinn var fluttur til aðhlynningar og sjúkrós, líðan hans liggur ekki fyrir að svo stöddu. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi einræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkynni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi. Nokkrir samstarfsmenn Assads hlutu sömu örlög fyrir dómi.
4: Meðal þeirra glæpa sem Assad var dæmdur fyrir voru morðað yfirlögðu ráði, þar á meðal á börnum undir 15 ára, peintingar sem leittu til dauða og mörg tilfelli frelsisviftingar. Assad flúði á samt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steift af stóli í desember 2024. Þá hafði hann setið í embætti í næri aldar fjórðung. Hann tók við stjórnartaumunum eftir andlát föður síns sem hafði stjórnað Sýrlandi með harðri hendi í næri þrjá áratugi. Stjórnartíð Assads einkendist af borgarastyrjöldinni sem hófst eftir arabíska vorið árið 2011. Þá þyrtust sílendingar út á götur landsins og kröfðust lýræðis. Mótmælum þeirra var mætt af hörku. Talið að yfir 650.000 hafi fallið í borgarastyrjöldinni, þar af hátt á 300.000 almennra borgara. Rúmlega 13 miljónir sílendinga lögðu á flóta. Í morgun var Atif Najib einnig dæmdur til dauða fyrir glæpi gegn mannkyni. Hann er frændi Assads og stýrði öryggisveitum hans í Dara héraði þar sem uppreisnin gegn Assad hófst. Najib var handtekinn í janúar. Hann var sakfelldur fyrir að hafa drepið börn undir 15 ára aldri og fyrir pyntingar sem drógu fólk til dauða. Sex fyrrverandi herforingjar voru einnig dæmdir til dauða, þar á meðal Maher bróðir Assads. Bráðabirðastjórnin í Sýrlandi lofaði strax við valdaskiptin að tryggja að dæmdirði fyrir glæpi sem voru framdir í stjórnartíð Assads. Þetta fyrsti dómurinn sem fellur í þeirri viðleitni.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stór íseyja hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænland.

0: á síðustu vikum úr henni brotna minni jakar og berast nálægt ströndum landsins. Grétar Þór Sigurðsson.
1: Vel þekkt að borgarísjakar rati nálægt ströndum landsins síðsumar svo á haustin. Landhelgisgæslan fer reglulega í ískönnunarflug og þaðan hafa borist nokkrar tilkynningar stóra jaka nálægt landi. Ingibjörg Jónsdóttir landfræðingur og hafís sérfræðingur við Háskóla Íslands.
2: Það sem bara svolítið spennandi núna í haust að það kom ansi stór íseyja fleiri kílómetrar á lengd og breidd. Hún hefur haldist nokkurn veginn miðjavegu milli Íslands og Grænlands, eða milli Vestfjarða og Grænlands.
1: Þar hefur íseyjan hringsólað sem óvenjulegt að sögn Ingibjargar.
2: Og meðan hún gerir það hafa minni jakar verið að brotna upp úr henni og núna til dæmis á gervitunglamynd frá því morgun að þá sést að það ansi stór jaki að brotna úr henni.
1: Að því hún að molna í sundur, getum við þá átt vona á fleiri borgarísjökum á næstu vikum?
2: Ég myndi telja það, já. Að við eigum eftir að verða vörfið talsett fleiri.
1: Ingibjörg segir að þó Landhelgisgæslan fylgist með, þá sé mikilvægt að sjófærendur tilkynni jaka þegar þeir eru komnir nálægt landi eða inn á siglingaleiðir. Litlir jakar sem sjáist illa í ratsjá geti verið hættulegir. Í fyrradag var tilkynnt borgarísjaka í Norðurfirði.
0: Sigríður Haglín Björnsdóttir fréttamaður í Norðurfirði. Sést þessi stóri jaki enn?
2: Þessi stóri jaki virðist reyndar hafa brotnað upp og hann er orðin að þremur minni jökum og svo eru margir svona ennþá minni hérna en það er mjög tilkomið mikið að sjá þetta hér í Norðurfirði blanka logni að sjá þessa borgarísjaka eiginlega bara hérna rétt undan landi og hér hjá mér Lúðvík Gunnlaugsson, hann er trillusjómaður á Önnu frá Norðurfirði. Ég ætla bara að spyrja þig, Lúðvík, er þetta oft svona hérna í Norðurfirði?
3: Nei, ekki oft, þetta er ekki við verið, ekki maður getur eftir fyrra, sko, núna er þetta frekar hérna þærlast.
2: Og þetta var fyrra, var það ekki, í hérna dag?
3: Jó, það er eitthvað að molna úr þeim og svona til að brána þeir.
2: Hefur þetta einhver áhrif á veiðarnar hjá ykkur?
3: Ekki hjá okkur. Við bara passa okkur á morgnana þegar við förum út að það er ekki að þælast hérna í myrkri, sko. Maður sér þetta svo djöfur lilla þá. Þannig að þetta ekki að törpa okkur.
2: En það er meira af þeim hérna fyrir utan, þess ekki?
3: Já, það er hérna inn í fyrði og svo er það hérna rétt. Svona við heyrnuna, það er eitt stærri. Það er sem ekki hvað verður að mólar úr honum, en þetta er ekki að törpa okkur nótt. Þetta er flott að sjá þetta.
2: Það er það svo sannlega. Hvernig hefur verið að veiðast hjá okkur?
3: Það er búið að ganga vel að veiða. Bara mjög vel. Ekki tóndamál með það.
2: Akkur, takk að þið kærlega fyrir þetta, Lúðvík. Og við kveðjum hérna af höfninni í Norðurfirði þar sem að ísjakarnir, borgarísjakarnir eru smám saman að brotna upp og minka.
0: Takk að þið fyrir Sigríður Haglín Björnsdóttir. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust verðbólgu þróun bendi til þess. Það sé hins vegar einörð stefna ríkisstjórnarinnar að styðja við Seðlabankan til að ná niður verðbólgu. Hann segist ekki hafa meiri áhyggjur af nokkrum hlut en þróun, verðbólgu og vaxta hér.
4: Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Kjarasamningar voru undirritaðir í mars 2024 til 4 ára en hægt að segja þeim upp ef verðbólga fer yfir 4,7%. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
5: Við höfum auðvitað verið að funda með verkalýðshreyfingunni frá því í vor og einmitt vegna þess að það hafa verið áhyggjur það að forsendur kjarasamninga myndu bresta. Það samtal hefur verið mjög gott og uppbyggilegt. Við höfum rætt ýmsar hugmyndir það hvað við gætum gert. Það er ljóst að það hefur verið töluvert launaskrið þannig að það er grundvallar forsendur kjarasamningana að við þalda kaupmætti hafa í sjálfu sér staðist.
4: En sérðu fyrir þér að forsendur kjarasamninga muni bresta núna í haust?
5: Það er mjög líklegt. Verðbólguþróun hefur verið með þeim hætti í kjölfarið á þessum átökum sem urðu í persaflóanum að þá hefur verðlag ýmissra vara hækkað eðlilega sem við flytjum inn.
4: Daði Már segir ríkisstjórnina ræða ýmsar leiðir til að bregðast við. Þróun opinbera gjaldaskipti þar máli og þróun á húsnæðismarkaði. En hefur fjármálaráðherra áhyggjur af verðbólgunni og hækkandi vöxtum?
5: Ég hef ekki meiri áhyggjur á nokkrum hlut. Og það hefur verið einurð stefna þessar ríkisstjórnar að styðja við Seðlabankan í að draga úr þenslu og ná niður verðbólgu og það stærsta skrefið í því verða hallalaus fjárlög núna í haust.
0: sagði Daði Már Kristoffersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Sjálfboðaliðar og björgunarmenn í Kólumbíu vinna hörðum höndum að því að leita fólki í rústum húsa eftir jarðskjálfta sem reiði við vestur hluta landsins í gær. Fólk notar aðalega fötur og eigin hendur í leitinni.
6: Minnst 132 fórust í skjálftanum og yfir 570 slösuðust samkvæmt upplýsingum frá því í morgun. Alla líkur eru á að fleiri í eftir að finna slátnir. Borgin Pereira var vest úti. Hún í aðeins 55 kílómetra frá miðju skjálftans. Rafmagnslaust varð í borginni við skjálftan og því fóru björgunaraðgerðir í gærkvöldi fram í svarta myrkri með aðstoð vasaljósa. Minnst 65 byggingar hrundu í borginni og talið að fólk sé fast í 15 þeirra. Borgin í stærsta kaffiræktunar héraði landsins. Ástandið slæmt í fleiri borgum. Í Kali, sem þriðja stærsta borg landsins, var komið á útgöngubanni yfir nóttina. Þar einnig unnið að því að finna fólk undir húsarústum, en þar hefur eingöngu verið hægt að notast við handaflið. Abelardo de la Espriella, forseti Kólumbíu sem sór embætti segið á föstudaginn, hefur lýst yfir neyðarástandi í landinu og heitið samhæfðum björgunaraðgerðum. Hann staðfesti að 1500 heimili hefðu skemmst í skjálftanum. Bandaríkjastjórn hefur tilkynnt 15,5 miljóna dollara framlag til neyðaraðstoðar vegna skjálftana. Yfirvöld í Ísrael, Mexíkó, Ekvador og Frakklandi hafa einnig boðið aðstoð, auk Evrópusambandsins. Sameinuðu þjóðirnar hafa varað við að þörf verði á mataraðstoð þar sem skjálftin reiði yfir og vísa þá í reynsluna af jarðskjálftanum í Venezuela í lok júní.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Kringlukastarinn Guðni Valur Guðnason náði sér ekki á strik á Evrópumóti frjálsíþróttum í morgun. Þrír Íslendingar kepptu í undanrásum á EM í sundi.
1: Jóhanna Elín Guðmundsdóttir endaði í 50. sæti í 50 metra flugsundi kvenna á 28,02 sekundum. Birgitta Ingólfsdóttir í fyrsta skipti með mótinu en hún keppti í 100 metra bringusundi kvenna. Hún kom í mark á 1 mínútu og 12,66 sekundum sem skilaði henni 40. og öðru sætinu. Guðmundur Leó Rapsson var síðastur Íslendingana í laugin í dag þegar hann keppti í 200 metra baksundi. Hann byrjaði glæsilega en gaf aðeins eftir á loka kaplanum og kom 33. í mark á 2 mínútum og 1,42 sekundum. Sá tími aðeins 11 hundraðshlutum frá hans besta tíma. Snæfríður Sól Jórunnardóttir sem keppti í undanrásum í 100 metra skriðsundi í gær hefur dregið sig úr keppni vegna veikinda og mun því ekki taka þátt í 200 metra né 50 metra skriðsundi. Bein útsending frá kvöldhlutasundsins hefst 16.25 á RÚF í dag. Guðni Valur Guðnason keppti í forkeppni kringlukastins á EM í Birmingham í morgun en hann átti ekki sinn besta dag. Hann gerði ógilt í fyrstu og þriðju tilraun og annað kast hans var upp á 57,79 metra sem rúmum 5 metrum frá besta kasti hans á árinu. Hann endaði 20. sæti en 12 efstu komist í úrslit og Evrópumótinu því lokið hjá Guðnaval.
7: Mér fannst ég vera í góðum feeling og þetta bara eitthvað með small ekki í dag. Sko. Þetta var, síðasta kasti var best en ég fekk ekki að sjá hversu langt það fór, víst að fór í búrið. Þetta mjög svekkjandi, þetta bara... Ég búin að eiga bara leiðilegt sumar, ég ekki búin að kasta vel á neinu móti og mörg þau köst hefðu dugað í úrslit hérna, en svona þetta.
1: Sagði Guðni Valur Guðnason. Hilmar Örn Jónsson keppir í úrslitum sleggjukastins í kvöld. Bein útsending frá EM í frjálsíþróttum hefst klukkan 6 á RÚF 2 og sleggjukastið byrjar 10 mínútum síðar.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur á landinu hæg breytilegt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5-13 og súld eða rigning með köflum í kvöld, hægari og víða léttskýja norðanlands, hiti 13-18 stig. Það var helst í hádegisfréttum að útlit er fyrir slæmtskyggni og rigningu víða land þegar almyrkvi verður á sól á morgun. Veðurfræðingur segir atburðin alltaf upplifun, sama hvernig viðrar. Alls sitja þrír í gæsluvarðhaldi í tengslu við rannsókn og andláti Ellens manns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsl á mann sem lést í bílslysi á Þrengslavegi í lok júlí. Bashar al-Assad, fyrirverandi forseti í Sýrlandi, var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli. Töluverður Hafís er úti fyrir vestfjörðum og ströndum, útlit fyrir að borgarísjakar berist hingað á næstunni. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, hann segist ekki að meira áhyggjur af nokkrum hlut en þróun verðbólgu og vaxta. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
8: Verkfæralagarinn myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
11: Bremsurnar í lag. Hemill Byrðabekstæði.
12: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Popland, fyrst og fremst.
17: Fyrst og fremst í tónlist.
16: Á Rástfö.
18: Komiði sæl, ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur í poplandinu til klukkan 4 í dag. Moses Hightower á plötu vikunar sem heitir Moses og vinir. Ég í stuði í dag og vitið akkurju? Það var lasagna í matinn í mötunautinu. Það svona mötunautis lasagna á ykkur sérstakan stað í hjarta mínu og þetta, þú veist, þegar ég sá það, það var bara, þetta er góður dagur. Þetta var góður þriðjudagur. Þannig ég sátt, ég sött, vona að þeir séu með mér í því. Í gær, þá var ég með kúabillu þeimma. Það komu nokkur lög upp í óskum. Þar á meðal næsta lag sem ég spila og ég segi, ég kúabillu í þessu lagir. Ég reyndi að hlusta og maður náttúrulega með hátalarana í gangi, því sem er í gangi í útsendingunni. Þannig ég heyrði ekki, spurði viðkomandi og það var ekki verið eftir útsendingu ég sá og hann svaraði og hann sagði, Já, það mjög mikil kúabillan í miðkaflanum. Þannig að ég ætla að lauma hérna einu kúabillulegi hérna upp af þessa þáttar og

Þetta eru Hjálmar og Mr. Silla, er hann birtist gamla góða hljómalagið þar sem að alls konar, þetta er svona krókasúpa þetta lag, það er svo mikið að fallegum hendingum í því. En hér næst er það Krummi, nýtt lag frá honum sem heitir Hinterland, af væntanlegri plötu sem kemur með haustinu og mun umvefja okkur ef eitthvað er að marka þessi lög sem að við höfum heyrt af plötunni nú þegar.

Þetta cake, short skirt, long jacket. Þetta, sko, cake munum eftir laginu Never Ever. Nei, hérna, Never There. Og þetta lag svona annað lag sem að fór ekki alveg að nátt, en við kunnum það einhvern veginn samt. Fólk sem með óraunhafar væntingar til maka. Skemmtilegt lag. En hér næst það. Snow Patrol og Kylie Minogue saman. Nýtt lag sem heitir These Alarms. Frábært lag.

The King's Dedicated Follower of Fashion. Ótrúlegt tískuvit. Einn daginn hann í doppóttu og þann næsta komin í röndótt. Ótrúlegt og ófyrirsjáanlegt. En hér næst skemmtilegur duett. Kaktus Einarsson og John Grant og lagið Follow.

0: skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Kíktu á boost.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
8: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
10: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
11: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
12: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
13: Hann kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
14: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu bann.
8: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst
15: í tónlist. Þetta popland.

0: Bye. Kunniði dansinn með NSYNC. Jæja, það komið að plötu vikunar og í þetta sinn það Moses Hightower sem á plötu vikunar, Moses og vinir heitir platan og þarna að finna alveg ótrúlega mikið af svona dúettum samstarfsverkefnum sem Moses hefur gert með fólki í gegnum tíðina og næst ætlum við að fá lagið springur út en við ætlum að fá Moses liða til þess að kynna fyrir okkur lagið.
1: Ég heiti Magnús Tryggvason Eliasen og ég í hljómsveitinni Moses Hightower. Hljómplatan Moses og vinir plata vikunar á Rás 2. Lagið Springur út samstarfsverkefni okkar þriggja í hljómsveitinni Moses Hightower. Þrír Dós, GTRN og Stórsveit Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í, hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega Já, vegna tónleika sem við spiluðum með Stórsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig, sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jóhannssyni og blásarútsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var eintafendi af Ara Braga Kárasyni, það mikil snillt. Og svo var það hann Guðmundur Kristín Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.
3: Plata!

Pixies, Here Comes Your Man, en hér næst nýtt með Leon Bridges. Þetta er nú sumarlegt. Þetta heitir Light the Way.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
7: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu.
9: Já.
8: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandir.
10: Þeir eru 24 sölur þá á dag. En meðaltalega það eru taka helgardagana og frídagana alla inn í þetta sko.
11: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með all top 16 í 200 metra skriðsundinu.
9: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
11: það ekki.
9: Sagt þér það.
7: Síðdegis útvarpið.
2: Á Rás 2. Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Harry Styles, American Girls. Við förum til Íslands í nýtt það kom plata út í síðustu viku frá bókuminn fónt og greiningadeildinni hún voru plata vikunar hérna í næstu viku hér lag af henni sem heitir Af hverju geta þessir anskotaskarlar aldrei verið til friðs

0: Krókumil fant og greiningadeildin, af hverju getur sér anskotast karlar aldrei verið til friðs? Ég orðin mjög góð í að segja þetta rætt. En hér næst það Manfred & Sons og Chris Stapleton og lag sem heitir Hér.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me. Veit ekki hvort ég heyrði þarna í upphafi á laginu. Það kemur svona, eins og að sé svona lavalampi. Svona eins og að sé svona loftbólur. Skiluðu hvað ég meina. Þetta minnir mig alveg svakalega mikið á milli kaflan í Take On Me. Þannig ég verð bara að spila það.

Unnsteinn Manuel Loser heitir þetta lag. Verðbréf og ástarbréf og ég veit ekki hvað og hvað. En hér næst það nýtt íslenskt. Þetta hljómsveitin Warmland. Algjör supergrúpa það. Og þetta lag heitir Violet Dreams. Einhvern að fara að dreyma fjólubláa að drauma eftir sólmyrkvann á morgun? Ég veit það ekki.

Þetta er Warm Land, lagið Violet Dreams. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Áðan í fréttunum, hádegisfréttunum, þá var einn maður sem sagði að ég nú engin stjörnusævar en og ég ætla að fara að nota þetta, bara svona við alls konar tækifæri. Bara, Margrét, hvað var í matinn í kvöld? Ég nú engin stjörnusævar en ég var að hugsa að og ég held að vættum að taka þetta upp, bara svona, já, það skemmtilegt. Hér það hún Sjana Rut og lag sem heitir Tell Me.

0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Ertu fyrir sunnan, láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Sólmyrkvagleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Ný haustlína, Laxdal Skipholti. Sumartónleikar á Ráseitt, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 15. kvöld klukkan 19, Rás 1.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með töluverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla í miðborg Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag og samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var viðbúnaðurinn vegna andláts. Ekki er ljóst hvort einhver vitni hafi orðið að því. Unnar Már Ástþórsson aðalvarðstjóri segir næstu skref að bera kennsl á manninn. Verjandi eins af þremur mönnum sem hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi hefur kært úrskurðin til landsréttar. Maðurinn var handtekinn í aðgerðum lögreglu í Vogunum í Reykjavík. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag. Karlmaðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkenndi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Fram að því höfðu Bandaríkin ein gert það.
1: Abelardo de la Espriella sem tók við forseta embætti á föstu dag hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utanríkisráðuneyti Kólumbíu viðurkenndi yfir ráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum Ísraels. Hæðirnar rísa hátt yfir norðurhluta Ísraels og gefa fullkomna yfirsýn yfir nálæg héruð. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donalds Trump. Önnur ríki á samt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæðir sem hernumið sílenskt land og innlimununa ólögmæta að alþjóðarétti. Ísraels her lagði undir sig víðfennt svæði á hæðunum í sexdagastríðinu árið 1967. Vopnahlé var komið á eftir að sílendingum mistókst að endurheimta svæðið í Jom Kippur stríðinu 1973 og friðargæslulið Sameinuðu þjóðanna hóf þar eftirlit. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Sar þakkaði góðvini sínum De la Espriella fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst um hana daginn áður en Espriella tók við forseta embættinu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá og við þetta má bæta að sýrlensk stjórnvöld fordæma ákvörðun Kólumbíu að viðurkenna yfirráð Ísraela yfir Gólanhæðum sem séu órjúfanlegur hluti af yfirráða svæði Sýrlands. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsl á mann sem fórst í bílslysi á Þrengslavegi austan Litla Sandfells 20. og 7. júli. Þetta staðfestir aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi. Aðstandendur báru kennsl á manninn en hann var erlendur ríkisborgari. Fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Komið þið sæl aftur, poplandið heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur til klukkan 4 í dag í poplandinu. Moses Hightower á plötu vikunar og við heyrum nú lag af henni hérna rétt á eftir. En næst það 200.000 naglbítar, gamalt og gott frá þeim sem heitir Láttu mig vera.
2: Popland,
3: þetta er Popland á Rás 2.

0: Laufey, tough luck.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Skanna, skunda og skellengverju og grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Þetta Poppland á Rástvö.

Úlfur Úlfur og herra Hnetusmjör sitt sýnist hverjum. Hér næst lag sem kom út með henni Ástísi, popdrottningunni íslensku sem býr í Berlín. Hún nýpunagrast barn og bara í svona barna hýði þessa dagana. En þetta lag kom út frá henni hérna í vor og það heitir The Art of Letting Go.

Þetta er hljómsveitin James og lag sem heitir Late. Hvað gerist oft í kjölfarið? Jú, við eignum spörn. Hér næst það Júbi og Daniel Dagur og lagið Batsfaðir.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
1: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í vestlunum.
2: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri. Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.

0: olíunni og það eru góð málbandi.
1: Það eru 24 sölu þá á dag. En meðaltal að það er taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
2: Snæfyrir sól er okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
3: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að
2: sagt
3: þetta.
4: Síðdegis útvarpið.
5: Á Rás 2.
4: Fyrst og fremst. Í tónlist. Þetta er popplan.

0: Savage Garden, gamalt og gott I Want You heitir þetta lag Við viljum næsta fá lag af plötu Vikunar, við skulum fá Moses liða til þess að kynna það fyrir okkur
1: Ég Steingrímur, í hljómsveitinni Moses Hightower og Moses og vinir sem hljómblata, sem heitir þetta sem ég var að segja, plata Vikunar á Rástu Lagið húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum, Cutgrápé og Phonetic Symbol pródusendi Og þetta nýjasta lagið á blötunni Moses og vinir, kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér.
2: Hæ.
1: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta. Andri hefur kannski einhver fleiri orðið um þetta laga?
2: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl
1: og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona veistu, var að túra með annar hljómsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljómborð og ég drap tíman sem sagt, með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljómborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur og Andri og Phonetic Symbol fundið einhvern veginn út úr þessu saman held ég
2: Heldur betur
3: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa Jó

Moses Hightower, Cut Grab P, Phonetic Symbol, húsið mitt af plötu vikunar Moses og vinir. En hér næst er já, ekkit voðalega gamalt lag, nokkur ára gamalt. Þetta Sophie Ellis-Bextor og lag sem heitir Hypnotized. You

Chuck the Money með Steven Sanchez en hér næst nýtt íslenskt þetta eru Luigi og Maron Birnir og lagið Berdreymi

og The New Bohemians What I Am ég er að horfa þáttinn Girls núna, ég búin að rúlla þeim alveg núna nokkur sinnum í gegn og það svo ótrúlega góð sena það sem að einn típa svona það svona brýst upp á yfirborðið gamalt tónlistamyndband sem hún hafði gert þetta lag og maður finnur svona þegar maður sér eitthvað sem maður gerði þegar maður úlingur sem maður eldist ekki vel og ég fæ svona líkamleg viðbrögð við því, svo gott en hér nú ein minning frá mínum úlingsárum allavega og einhverja fleiri veit ég sem eru að hlusta þetta Liquido ég veit ekki hvort að þessi hljómsveit hefur gefið út eitthvað meira sem að sló svona rækilega í gegn þetta lagið Narcotic og svo fáum við fréttir núna klukkan 3 og svo heldur poplandið áfram

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjörugt allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið, dynjandi.is. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgöngu minjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Cappuccino og kanilsnúðar, jarðböðin við Mývatn.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með talsverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla í miðborg Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag vegna andláts. Ekkert bendir til þess að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti, segir Unnar Már Ástþórsson aðal varðstjóri. Hann segir að vitnum verði boðin áfallahjálp. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrrandi einræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steift af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Meira en 500,000 manna voru drepnir á þeim nærri 14 árum sem stríðið stóð yfir og nokkrar milljónir flúðu átökin. 2000 manna hurfu margir inn í fangelsi landsins. Útlit fyrir að skýjað verði víða land á morgun og rigning víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir mestar líkur á að það sjáist til sólar á norðvestur hluta landsins. Skygnið verður ekki jafn gott á suður og suðvesturlandi.
6: Það verður myrkur í stuttan tíma allt vestanvert landið, þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt er að hugsa sér. Það dimmir verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur. Þannig að það verður alltaf upplifun hvernig sem skýin eða veðrið verður.
5: Sagði Kristín Hermannsdóttir. Ríkisstjórn Kólumbíu viðurkenndi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Abel Daro de la Espireia tók við forseta embætti á föstudag og hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utanríkisráðuneyti Kólumbíu viðurkenndi yfirráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum Ísraels. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donalds Trump. Önnur ríki ásamt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæði sem hernumið sýrlenskt land og innlimunina ólögmæta í alþjóðarétti. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Sar þakkaði góðvinni sínum de la Espireia fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst hana daginn áður en hann tók við forsetaembættinu. Fréttalestri lokið.
7: Popland, fyrst og fremst.
8: Fyrst og fremst í tónlist.
7: Á Rástföð.
9: Komið þið sæl, aftur poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í poplandinu. Nú, við ætlum bara að spila góða tónlist. Ég veit að það einhverjir núna að svona, þeir eru svona sólmyrkva lógík, hvar á ég að vera og það ekki nóg, ég var að skoða hérna á roof.is að það ekki nóg ákveða sko lógíkina að koma sér á staðinn. Heldur líka afstæðanum. Þau sem að búa vestanvert landið eru bara kvött til þess að vera heima hjá sér og fara bara út í garð. En ég hef nú aldrei verið mikið fyrir að fara eftir einhverjum svona reglum. Ég veit ekki hvað ég ætla að gera. Kemur allt í ljós. En ég allavega spennt. Og morgun allavega viljum að hafa svona horið til himins þegar maður á morgun hérna í poplandinu. En núna ætlum við að byrja á Sigurós og læginu Inni mér syngur, vitleysingur.

0: Áskip Trausti, fallegt nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat, hjartslátturinn.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
3: Já, okkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. Á grillinu.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.

Þetta er Paul McCartney og Wings Maybe I'm Amazed en hér næst nýtt lag afskaplega stutt Þetta er víst framtíðin Dominic Fike og lag sem heitir Baby Doll

California Soul með Marlenu Shaw, alltaf gott lag. Við ætlum að fara hér næst í nýra amerist Phoebe Bridgers. Hún ekkert skild Leon Bridges sem að ég spilaði hér fyrir dag hins vegar. En þetta lagið Lost Boys. Fjallar það eitthvað Pétur Panst, ég veit það ekki.

0: Kongat af einn stórmvind, þetta Karúla, hún að fara að koma til Íslands og miðasala hefst núna á föstudaginn, hún verður í hörpu, verður með, það verður svona intimate tónleikar, verður þarna með honum Will Oaks píanuleikara og svona flétt á milli, svona það verða sögur og minningar og svo leiðis og þetta sko... svona, þetta í tengslu við hún að gefa út sjálfsögu sem heitir að sjálfsögu Jag Karúla en þetta verður allt saman má ég nú sjá hvenær þetta hún að fara að koma í haust stendur ekki í fréttatilkynningunni hvenær en við erum spennt jú, 30. nóvember, stendur hérna 30. nóvember, þetta verður nú flott það verður nú stormvind þá þetta flottur tími að koma, hún verður á Norðurlanda ferðalagi og innlagnin alveg í fyrrúmi
1: Karglas sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi Karglas repair,
2: Karglas replace Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar og bið allan sólarhringin.
3: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: allt klátt fyrir haustið? Skóladagar byrjaðir í Kringlunni.
9: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
10: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Dancing Without You, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Reynslan maður. En hér næst það Somber og þetta lag heitir My Body Isn't Ready.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Jú, mér finnst bara ennþá jafn gaman og Snoop Dogg að segja Shaka Khan. En poplandinu lokið í dag, við heyrumst aftur á morgun. Við ætlum að vera með svona horfðu til himins þegar maður á morgun. Þið þurfum við ekkert að stinga upp á tóttara klipsa það hart, ekki hafa áhyggjur. Við ætlum að enda hérna á Lights on the Highway, smá íslensku bitleríi og a little bit of everything.

0: Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi fyrir þína bestu stund.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
4: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
10: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúla Tómasar. Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Illgresis eyðir, garðslöngur, njólastingar, KB Borgarnesi. Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is.
12: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra vill að samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands komi sér saman þær aðgerðir sem þau vilji frá ríkisstjórninni í efnahagsmálum. Milli þessara aðila verði að ríkja traust. Hún segir að ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með því að koma með stóra ófjármagnaða aðgerðapakka. Ríkisstjórnin sé tilbúin að skoða afmarkaðar fjármagnaðar aðgerðir því hallaleysi sé stórt atriði.
13: Ég held að það skipti máli að það náist líka gott samtal og samkomulega milli SA og ASI. Þetta eru þeir aðalar vinnumarkaði sem að þarf að vera traust á milli og ég myndi gerna vilja sjá að þau myndu koma sérst þá saman þar aðgerði sem að þau myndu vilja sjá að hálfu ríkisstjórnarinnar. Við erum tilbúin að skoða þær, eins og ég segi, ef þær eru afmarkaðar, ef þær eru fullfjármagnaðar, verna þess að við getum heldur ekki farin í útblásin svona lofvörðapakka til þess að skapa festu í kjarasamningum ef það dregur úr sjálfbærni ríkisfjármála. Þannig að samtali þarf líka eigi sér stað meðal aðala vinnumarkaðarins.
12: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Von á fjölda erlendra blaðamanna til landsins í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildar viðræðina Íslands við Evrópusambandið. Íslandsstofa hefur opnað sérstaka fjölmiðlastöð vegna mikillar eftirspurnar.
14: Álfrún Pálsdóttir, fagstjóri almenna tengsla Íslandsstofu, segir fjölmiðlamenn koma víða af. Búist við 50 erlendum fjölmiðlum til landsins í kringum 22. ágúst.
15: Stundum bara fyrir gríðarlega miklum áhuga frá erlendum miðlum á kostningunum og vissum af töluverðum fjölda sem að verður stattur hér á landinu og yfir kostningar. En við töldum þörfa að hafa einhvers konar miðstöð sem að svolítið safna þessum öllum saman. Þeir koma náttúrulega bara við þegar að þetta eru Norðurlöndin og Evrópa, Bretland og Bandaríkin, þetta skiptist nokkuð jafnt yfir.
14: Miðstöðin verður starfrækt viku fyrir kostningar en mörgum fyrirspurnum hefur þó þegar verið svarað og margir hafa óskað eftir viðtölum. Sumir viðmælendur eru eftirsóttari en aðrir.
15: Það er mikil eftirspurn eftir viðtölum við forsetis og utanríkisráðherra sem að við svona svörum og sinnum bara í samstarfi við ráðuneytin. Sömu leiðis er eftirspurn eftir viðmælendum sem tengjast sjávarútvegi, varnar öryggismálum og svona fyrirtæki eigendur og fólk í rekstri.
14: Sumir miðlar eru þegar mættir til landsins og slá þannig tvær flugur í einu höggi, sólmyrkvi og þjóðaratkvæði ESB aðildarviðræður.
15: En við getum samt alveg með sannig sagt að við höfum ekki fundið fyrir öðrum eins áhuga á Íslandi þegar það ekki krísa. Þess að þetta svona sambærilegt að nefna svolítið Eyjafjallajökull eða hrunið.
14: Sagði Álfrún Pálsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Fjöldi fólks á ferðalagi í dag vegna sólmyrkvans á morgun. G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, segir greinilegt að umferð sé að þyngjast.
16: Við sjáum að þetta í hvalferðagöngum og þeir segja mér að Svínadalinn og yfir Klefaheiði til dæmis hefur bara verið töluvert miklu meir umferð en svona vanlega. Þannig að það eru auðvitað að menn eru lagður að stað og er að fara vestur á fyrði líklega mest.
14: Vegagerðin hefur hvatt vegfarendur að leggja snemma af stað. Búist er við talsverðum umferðaþingslum á morgun og gott að hafa með sér nægan mat, drykk og lyf ef svo ber undir. Á morgun verður ákveðnum vegum lokað og suma verður umferð stýrt.
16: Það er náttúrulega fyrst og fremst út á Bjarnanga, út á Látri Bjarg og niður á Rauðasand. Sú einstefna tekur gildi klukkan 8 í fyrramálið. Lögreglan mun byrja að fylgjast með og telja inn á svæðið í kvöld. Og það er takmarkað hvað lögreglan hyggst leipa mörgum þarna inn, það er bara ekki pláss fyrir fleiri, þannig að það er eitt. Annaði því að það verið þá einstefna líka í Dölunum, klofningsveg og þar og síðan á tveimur stöðum hérna á Reykjanesinu.
14: Sagði G. Pétur Mattíasson. Appelsínugul viðvörun vegna hita hefur verið gefin út fyrir stórt svæði á sunnanverðu Englandi. Viðvörunin gildir mest allan fimmtudaginn og hiti gæti orðið alltaf 38 stig. Breska veðurstofan segir að hitin gæti haft áhrif á samgöngur innviði og heilsu fólks. Viðvörunin nær til nokkur stór svæðis í suður og austur Englandi meðal annars til Lundúna. Veður hversir síðst í kvöld með súld eða rigningu annars áfram hægari vindur, yfirleitt fremur hæg austlægða breytileg átt á morgun og skúrir, en rigning með köflum og súld austanlands og sumstaðar norðanlands. Áfram strekkingur með suðurströndinni fram eftir degi, hiti 12 til 20 stig. Fréttalestri lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rástföð.
5: Á Rástföð.
17: Fyrst og fremst.
18: Komið sælablessuði, heilsum ykkur hér í síðdegis útvarpinu á Rástföð, Rúna Róbertsson og Hrafnildur Halldórsdóttir og við ætlum að vera á vaktinni til klukkan 6 í dag og eigum ekki að segja að við ætlum bara að þeytast út og suður og út allt.
19: Jú, það svona einhvern veginn þannig.
18: Já.
19: Og almyrkvinn náttúrulega það sem tengist honum ofalega dagskrá, en þó ekki eingöngum. En við tökum stöðuna hjá lögreglunni og Suðurnesjum hér eftir vegna umferðarstýringa og annars slíkt sem að þau vilja vekja athygli á fyrir Suðurnesin vegna einmitt almyrkvans á morgun. Arnar Steinn Elísson, verkefnastjóri almannavarna hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum, verður á línunni hér eftir.
18: Já, og loks eftir sumarfrí þá komið að Jóhanni Líðari sem ætlar að tala við okkur beint frá Spáni. Þar ætlar hann að fara yfir áhugaverðar fréttir úr sólinni og við vitum að pislar Jóhanns eru vinsælir hjá okkar hlustendum og við bíðum eins og hlustendur spennt eftir þessa pásu sem við erum búin að taka.
19: Já, heldur betur. Það var sagt frá því í fréttum í vikuna að skemmtiferðaskip hafa aldrei verið fleiri við landið en akkurat núna í kringum almyrkvann. Yfir 50.000 manns eru samtals um borði í skemmtiferðaskipum við landið og að landhelgisgæslan hefur væntanlega í nóg að snúast bæði hvað varðar þetta og almennt öryggi við landið, sjófaranda þar að segja og Auðun F. Kristjánsson er framkvæmdastjóri hjá gæslunni og hann stýrir aðgerðum á morgun og hann verður á línunni hjá okkur eftir 5 fréttir.
18: Já, og morgun þá verður bein útsending helguð almyrkva á sólu í ríkissjónvarpinu hefst útsending klukkan 1 og fréttamenn og dagskrárgerðarfólk er þessa stundina að koma sér fyrir, það er verið að prufa myndavélar og það er hér allt í snúrum og við höfum aldrei séð marga tæknimenn og hlaupum hérna í útvarpshúsinu eins og bara í dag. Okkar maður Sigurður Þorri Gunnarsson sem að við erum svolítið stóran hluti hér á Rástvö hann lagðast að í morgun vestur á Hellissand á húsbíl og við ætlum að þessa hérna heyri honum hvar hann búin að planta bílnum og hvernig hann ætlar að hafa þetta
19: já.
18: Og svona hann ætlar aðeins að segja okkur svona hvort að já, eru margir komnir í bæinn og hvernig þetta lítur allt út.
19: Nákvæmlega og síðan í lok þáttar á hringjum við til Sviss Guðrún Brá Björgvinsdóttir skólklúbbnum Keili í Hafnarfirði er Íslandsmeistari kvenna í gólfi annar árið í röð röð, en í það fymta sinn í það heila ef ég hef tekið rétt eftir og þar með slóðun með föður síns Björgvin Sigurbergssonar sem vann titilinn fjórum sinnum. En hún fór beint á mót erlendis eftir að hafa tryggt sér titilinn á sunnudaginn og við heyrum í Guðrúnu Brá í lok þáttar þar sem hún stödd á Swiss eða VP Swiss, nei hvað heitir þetta? VP Bank Swiss Ladies Open.
20: Jaha.
19: Í Swiss.
20: Vá.
19: Wow. Það ekki þannig.
21: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
19: En við ætlum að byrja þessu, fjarskiptastofa hvetur fjölmiðla til að minna ferðalangu, eða hvetur okkur að minna ferðalangu á tvö mikilvæg atriði á ferðum landið, sérstaklega afskiptum svæðum, þar sem að fjarskipta einu við geta verið viðkvæmur og í tengslum við almyrkvan líka, ætlum við að tala við Ólaf Aðalsteinsson sem að er hjá fjarskiptastofa, hann á línunni okkur, kallast sællablessaður.
22: Já, komið þið sæl.
19: Hvað segir okkur? Þið eru að eru með svona ábendingar til ferðalanga sem þarf að hafa í huga áður en komið inn á svæðin, eða hvað?
22: Já, það kannski svona tvennt svona sem við viljum helst svona koma framfæri. Það í fyrsta lagi að vista hérna varanúmer neyðarlínuna sem tímabundið sem 599-0112 í síman og það getur komið sér vel þessi dálfólk svæðin sem að þar sem að sambandi takmarkað þá getur varanúmerið reyns mikilvægt ef þarf að ná sambandi og síðan alltaf fyrst og fremst að sína þolinmæði í svo kallaðri netumferðin en þess á þessum vinsælu áfangastöðum og þessum dreifðu svæðum að þá má gera ráð fyrir að álag og farsíma og gagnanet verði mjög mikið og sjálfsögðu vilja margir vilja deila sínu upplifun og senda myndir og vinskið en það náttúrulega mikið að hafa í huga að sko afkast að geta neta utan þéttbýlist ekki alltaf svo sama og fólk á að venjast.
18: Nei, en nú búist við sko að þetta safnist saman á svolítið, já, litlum stöðum kannski sem að hérna eru viðkvæmari fyrir svona miklum fjölda. Eru þið búin að gera sérstakt hérna átak þar?
22: Já, sko, fjarskiptafélögin hafa verið að sinna þessu og það hafa sett upp, sko, tímabundan senda og líka senda til framtíðar þarna á Vestjörðunum til þess að mæta þessari þörf og hérna, en þar sem er svona stór, en maður gera þegar stór hópi komið saman, þá er það bara þannig að þetta er eins og með þjóðveginn að það bara kemst ákveðin fjöldi bíla að hverju sinni og það má segja sama með fjarskiptanetið að það er, þetta er ákveð takmörku auðlind og því fleiri sem er að reyna að því það er að minna gagnamagni er þá til aflögu hverju sinni.
19: Já.
22: Þannig að það sem við viljum segja sko, með því að vera vel undurbúin og sína tillit sem í netnotkunni að þá munum við stuðla auknu öryggi og betur þjónustu fyrir alla á ferðum landi og ég held að þetta sem mikið að hafa þetta í huga.
19: Já, er að því að það eru að nefna þarna varanúmer neðalínunar 599-012 hvað er það mál statt svona upp á framtíðina og þrjúki að senda málið og allt þetta dæmi?
22: Já, sko, nýja, sérst, þetta tímabundna númer er, sérst, hugsað annars vegar fyrir þessa símtæki sem er, hérna, eru orðin núna í kringum 4000 sem hafa verið flokku, sem eru kvöldlega rauðtæki eða tæki sem geta allir jafn ekki hringt í 1-2, en þau geta hringt í síðast af númer og þess vegna var ákveðið að bæta þessu númeri við tímabundið og er búið að kynna það og vera búið að senda það í síma, þessi símtæki og kynna bæði hérlendis skilur og líka bara fyrir ferðamenn sem eru komin til landsins. Það er hérna annars vegar þetta. Já.
19: En tímabundið, hversu tímabundið? Hvað hérna, er það bara lausnin að þessi símar fari bara allir út og þá leysist málið eða?
22: Sko, það er náttúrulega, sko, það er muni alltaf koma hérna tæki, erlendi ferðarmenn sem eru kannski með tæki í sínu landi sem er þrjúki og það kemur hingað og það er náttúrulega gefur auðvitað, það mun ekki virka hér.
19: Nei.
22: En tæki sem að hérna geta ekki hérna hringbeint í 1-2, að þá geta þau flest hérna hringt í sjöstafa númer og það er þess vegna sem við bættum þessu númeri við eða erum neðarlínan ákvað að gera það.
18: Já, en þegar þú segir sko sínum þolinmæði í netumferðinni bara svo við tökum þetta saman að þá ef ég er stöndakustár og ég er bara uppnumin að þessari fegur og því sem er að gerast að þá bara kannski á ég að takmarka það að vera ekki með netið í gangi allan tíman, heldur taka kannski vídeo og senda það og þannig minka hérna tíman sem að ég á netinu?
22: Já, raumlega sem þú kannski þetta getur slökka á netinu, heldur það bara raumlega að þú tekur þitt þín minnskeið upp og þín upplifun hverju sinni, en kannski síðan geymur það eins að deila henni á samfélagsmiðlum.
18: Já,
22: það er kannski
18: einmitt.
22: Það sem þú svo erum svolítið að horfa til.
18: Já.
19: Það er alltaf búist í fjölda eða það sem að tali það, menn vita ekki, við heyrðum nú reyndar í fréttum á henni GPT Mattíasinni að tala um að umfyrir væri farin að þingjast þannig að við vitum, við erum að reyna svolítið blindi í þetta, sko, hvort það verður margt um manninni eða ekki þannig að þetta eru góðar ábendinga til fólks, en þú vilt koma þessu líka til erlenda ferðamanna.
22: Já, það er náttúrulega mikilvægt. Það er hluti að verkefninu hjá síst, annars vegar okkur og fjarskiptafélögunum á svo neðalínu. Það er búið að vera tölveri vinna í því að koma upplýsingum til Safetravel, til flugfélaga og aðila sem eru að taka móti erlendum ferðamönnum. Mm. Og þau hafa verið upplýst umrumna þessa stöðu í þó nokkur langan tíma og hvert á þessa aðila til þess að gera við þetta ráðstafinir áður nú koma til landsins.
19: Einmitt.
22: Þannig að þeirra símtæki rúmlega munu hérna geti virkað hérna hjá okkur á Íslandi.
19: Já. Og einmitt bara að hnýpa í erlenda ferðamanni líka, hérna upp á þetta allt saman ef hann er á hótelinni hjá þeir, gistingunni hjá þeir að veitingastanum eða þú ert gæt, eins og það er kallað.
18: Já, eða tjaldinu við hliðina.
19: Já, bara að dreifa þessu sem mest.
22: Sjálfsögðu, já, en svo er alltaf líkil atriði samt að maður byrjar alltaf að ringi 112. Það er, þú gerir það fyrst og ef það gengur ekki, þá að gera að nota þetta tímabundna neðunúmer.
19: Já, 599-0112.
22: Já, passar.
19: Ólafur Aðalsteinsson, sviðstjóri fjarskipta innviða hjá Fjarskiptastofnun. Takk fyrir að spjalla við okkur.
22: Já, bara mínir ánægðan. Góðan dag.
19: Takk, sömulegis. Og áfram höldum við með þetta, ætlum að ringja söðum í sjó og heyra í lögreglun á söðinu sem hér rættir.
18: Já, þannig að sko, ég alltaf að reyna einfalda þetta sem maður var að segja, sko, að ég ekki í beinni útsendingu ég sjálf í símanum allan tíman. Það svolítið munur á því eða í hvort ég tæki vídeo eða myndskeið.
19: Já.
18: Og býði svo kannski aðeins með að senda.
19: Já, það er bara málið, sko, allir á svæðinu er kannski að horfa á þetta, það þurfi ekki allir að senda hágeða myndband á Instagram eða eitthvað, það getur maður að má býða í símanum.
18: Já.
19: Já, höfum það í huga, hér er Daði Freyr.

0: Þetta er að nýjast nýtt frá honum með Daða Frey, I'm out and I wanna go home.
1: Fyrst og fremst. Fyrst og fremst. Þetta er Síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Og áfram höldum við hér í Síðdeis útvarpinu, Hrafnhildur og Rúnar með þér í dag.
2: Já, og eins og við erum, sko, þá það morgundagurinn sem svolítið okkur hugleikinn hérna, frá því bara í gær og í raunni síðustu dag á vikur.
0: Já.
2: Það er þessi viðburður, sólmyrkvi og almyrkvi, það er hérna, við erum komið alls konar orðið yfir þetta.
0: Já, já.
2: En,
0: og deildamyrkvi,
2: Nei, en hérna, lýsingum af sólmyrkum á Íslandi.
0: Já.
2: Og nú ætlum ég að lesa hérna fyrir hlustendur aðeins sem stendur hérna. Sjónsú er framúrskarandi gagntakandi. Í kennsluheftinu útreikningur á sólmyrkum og tunglmyrkum sem var samið og ritað af alþýðufræðimanninum og bílddælingnum Ingvaldi Nikulássyni er að finna magnaða lýsingu á því sem að virðist hafa verið upplifun hans á almyrkunum 1927. Ingi Valdur hafði mjög fallega ritund sem gaman er að lesa, en lýsingu hans á almyrkva er að finna á síðum 97-98 í þessu hefti. Og hún er svona, lýsingin, sólkringlan skerðist og fer smá minkandi, dagsljósi deyfist af samaskapi og kynleg blígrá skíma færist yfir allt. Loks hverfur síðasta röndin, en á sama augnabliki kemur fram hinn perlu, móðulita og lýsandi korana kringum tunglkvelið sem hnýpir kolsvart á himninum. Rauð umgjörð er í kringum tunglröndina er skýtur lýsandi geislum sjónsú er framúskarandi gagntakandi og himinin er nú orðin dimmur og stjörnuna komna fram.
0: Já.
2: Og svo heldur þetta áframanna, þannig að þetta sjáðu allt saman inn á þjóðskalasafninu. Þetta er alveg ótrúlega áhugaverð og bara sterk lýsing þarna á þessu.
0: Já, ég sé hérna einmitt að sko handritarsafn Landsbókasafnsins er líka að tala hérna sólmyrkva árið 1733.
2: Já.
0: Og það vitnisburður í annála og ég sé hérna korti sem fylgir með að það búið að skoða sko viðstofnum og skoða hvar hann var þessi sólmyrkva 13. maí 1733. Þá var það norðausturlandið og austurlandið sem var undir.
2: Já.
0: Ekki svo
2: núna. Nei, einmitt.
0: Þannig
2: að. En sko í lokin hérna þessu lýsingu þá kemur hérna.
0: Já.
2: Tunglið rennur af og brátt yfirgefið að sóluna með öllu. Náttúran er vöknuð aftur til nýs lífs, fólkið anda léttar og tekur til starfa sinna, skepnunnar fara á beit.
0: Já.
2: Þannig að eftir þögnina sem að margir
0: já,
2: hafði.
0: Það er eitthvað svo lýs.
2: Já.
0: Já, þetta er magnað. Já, kannski ég var nú elta fyrir okkur hérna fram með á hann að hérna, þetta væri alveg með ólíkindum fyrir landið að í vikunni búin verður sko ágætis veður.
2: Já, bara
0: búið að vera. Nema þegar að sólmyrkunir.
2: Já, bara búið að vera stórkostlegt viður, laugardag, sunnudag, mánudag, í dag, þriðudag, fimmtudag, smá vesen á morgun og svo aftur gott á fimmtudag.
0: Já. Þetta er alveg merkilegt að skuli akkurat hitta á þetta.

0: Er þetta einhver heitir Benson Boone og lagið Sorry I'm Here for Someone Else en þá að, já, aftur að sólmerkunum.
1: Já, það núna komið að Suðurnesjunum vegna þeirra umferðarstýringa sem að verða á morgun og Arnarsteinn Elísson verkefnastjóri almannavarna hjá lögreglustjórunum á Suðurnesjum og hann á línni. Komdu sæll og blessaður Arnar?
2: Já, sæll verið.
1: Já, svona ef við kannski bara fara yfir það, hvað það svona helst sem að þið viljið brýna fyrir fólki sem að verður á ykkar svæði á morgun?
2: Það þetta fyrst og fremst að vera með þolinmæðina að vopni, það kannski fyrsta ábendingin en, og, hérna, og vera snemma, leggja snemma á stað og dvelja lengur eða ætla sér að koma og horfa á undri hjá okkur. Þó við erum spáin hægt og ekki sett bínu strik í reyningin þá búist við ennþá við því að það verði hér aukningi á umferð til okkar.
0: Já, einmitt, það einmitt allir líkilættir eins og hún sagðar hann að margir sem alltaf hugsa að koma snemma á staðan allir, það líka geti verið tafir að koma sér síðan heim.
2: Já, algjörlega, eftir að yfir líkur að þá einmitt þetta að koma sér heim aftur. Já. Og við erum með náttúrulega Reykjanesbrautina sem okkar þjóðvegur hér til og frá svæðinu en það má þá ekki gleyma því að dagleg starfsemi ennþá í gangi og flugvöllinn fer fjöldin allra fólki og hérna það gæti myndast einhverju flöskuhálsar á Reykjanesbrautinni sérstaklega frá Fitjum og upp í flugstöð.
1: Já, en eru einhver staðir hjá ykkur sem að þú heldur að verði kannski fleiri sem mæta heldur en á aðra staði? Er það hérna eru þetta því vestar því betra eða hvað?
2: Já, það náttúrulega þannig að því vestar sem ferði lengra færðu myrkvann. Þannig að svæðið eins og við Reykjanes tá og á Garska og hérna á Stafnesi, það eru svona þessi staðir sem eru eitthvað heitastir hjá okkur. Hvað var það að horfa á myrkvann og hérna því lengra sem fær vestur, því lengra myrkur færðu. Þannig að hérna við erum að gera ráðstafanir með til dæmis eins og einstefnu á hérna á Garska veg eða sem Stafnes veg frá Hafnavegi og til Sandgerðis. Og ástæðan fyrir því einföld að sá vegur bara á kaplu einbreiður og við viljum hafa aðra akreina fyrir okkar viðbrásal að við þurfum að bregðast við.
1: Já,
0: auðvitað. Og svo eru þið með þessar umfyrir takmarkanir að þeir sem líka að benda fólki á að vera ekki að leggja á vegöxlum bara það sem að er statt, að vera ekki að teppa svo leitt.
2: Já, halda umferðarflæðinu gangandi eins og til dæmis Nesveg sem liggur frá Grindavík í áttina að höfnum. Sá vegur er líka freka þröngur og við viljum ekki að fólk sé að leggja þar í vegslum og yfirgefa ökutæki sem veldur þá aukna álagi á veginn.
1: Já, það kom okkur rúnar eitt aldrei óvart áðan, sko, við heldum við ætlum að fara hérna morgun upp á 50 hæðin í útvarshúsinu en okkur nægir að fara bara hérna út á svalirnar, sko, kannski fólk heldur að það þurfa að fara eitthvað voða langt og eða kannski bara ágætis útsýni af svölum fólks eða ef að það hefur slíkar.
2: Já, algjörlega og við höfum verið að hvetja íbúa á svæðinu til að halda sér heima og ef það vill fara af stað að þá hafa sveitafélögin á svæðinu komið sér upp safnstöðum, þar sem að voru meðal annars sett upp svona stór sólmyrkva gleraugu og eins og til dæmis bara Reykjanes bær allar að vera með poppuð viðburði á þessum fjórum stöðum sem þeir eru með. Mm-hmm. Nú út á Garska verður líka safnstöður fyrir þá íbúa sem þar eru og við hvetjum þá fólk frekar til þess að fara gangandi eða hjólandi á þessa safnstöði.
0: Einmitt. Þeir bendi líka á það að þeir sem þurfa reglulega lyfjagjöf og hafa lyfin með sér og mat og drykk og annars líta því að þetta gæti orðið tafið, maður veit aldrei.
2: Já, það gæti orðið tafið og búum að gera ráð fyrir því að setja kannski fastur í umförinni einhver tíma. Þetta vonum við að allt gangi vel upp en þú verður það viðbúin með vatn eða og jafnvelnesti og ef þú þarft reglulega lyfjagjöf og gera ráð fyrir því að þurfa liðið ekki að fatna yfir daginn að hafa þá liðin með þér.
1: Já.
2: Það hefur verið skilabóðin frá okkur.
1: Einmitt það.
0: Hversu mikill viðbúnaðar er hjá okkur? Er allir bara kallaði til, bara svo allir sem vellingi geta valdið? Hjá ykkur?
2: Já, allir viðbrásalar hérna á suðinu sem eru kallaðar á dekki, það bara þannig við verum með, já, ætli verum ekki með hátt í 100 manns sem að sinna þessu verkefni og njótum þar aðstofa björgunarsveitana og okkar sveri.
0: Já.
2: Og hérna, og viðbúnaðurinn töluverður.
0: Já, þið erum alltaf búin að vera að skipilegja þetta lengi?
2: Já, undirbúningurinn er búin að vera í undirbúin ár, eitt og hálft ár, sem fyrst er fórum að vekja aftikla þessu og þá fengum við nýtt frá Sævar Helga inn í hérna viðbræði okkur og

0: Saint Laurent, uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskógunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
4: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
5: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
6: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
7: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
8: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
12: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: Pilsar og pilsar. Fremstar fyrir bragð.
15: Nei, leið mig bara að gera það. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
16: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
18: Morgunútvarpið. Ára ástu.
19: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
20: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
21: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
22: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
23: Það kannski ekki alveg að þetta segja sig bast, þetta skipulag.
24: Það er fólk sem að hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
18: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Patti Smith, hún kom nú hingað og söng á litlu sviði á, á hverfskutinni.
1: Heldur að ég hef ekki verið þar.
0: Á menninganótt,
1: já,
0: á X-inu.
1: Já, þetta var ég.
0: Það var ekki ammalegt að fá bara hana á sviði og óvænt að taka lægja.
1: Þetta var frábært alveg.
0: Er það ekki?
1: Jú, jú, gleymið þess ekki, menninganótt.
0: Nei, nákvæmlega, menninganótt fyrir nokkrum árum en það komið að okkar manni á Spáni.
1: Já, hann heiti Jóhann Hlíðar Harðarsson, kondur sællablessaður.
2: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri í ykkur aftur.
0: Já, sömuleiðis. Við erum spennt eins og hlustundur að vita hvað þú hefur nú í bókahöndunum handa okkur núna.
2: Já, sko, það hefur náttúrulega heilmikið vatn runnið til sjáar síðan við heyrðum síðast og bara eiginlega stórfréttir að geisa gríðarlegir hitar og heitustu mánuðu síðan mælingar hófust júní og júlí og svo mestu skóar eldar sögunar í síðasta mánuði.
0: Já.
2: En þessu hefur öllu náttúrulega verið gerð sko góðskil í fréttum og við þurfum ekkert að tróða þennan marfaða. Það sem kannski verkt hérna í Cartagena í þessum óbóðslegu hitum er þessi raki sem fylgir alltaf. Það er sko bara síðust daga hefur verið milli 70 og 80% raki á daginn.
0: Úf.
2: Og maður reyla mest undrandi af því að maður skuli ekki vakna eitthvað morgunum bara með tálk.
0: Já, það er ekki smá raki.
1: Það er bara kófsveittur alla daga.
2: Algjörlega, sko, það er bara við að standa kjur, þá bara rennur lekur á manni.
1: Já, hérna hér.
2: En svo náttúrulega síðast en ekki síst, þá eru þau Spánverjar heimsmeistari í fótbolta, eins og alþjóða og alheimur veit.
0: Já, þú ert ennþá að fagna því?
2: Já, ég alveg búin að ná mér og komin á jörðina, en það sem að ekki fylgdi með í fréttum víðaskvar að þessum gleðilega sigri, það er í rauninni eina hvað maður að segja, skugga hliðum fótboltans.
0: Jú, jú.
2: Og það er þessi gríðarlega aukning á heimilisofbeldi sem tengist fótbolta. Ofbeldi gegn konum, sko, og sem kom í ljós klukkutímana eftir úrslitaleikin á HM þegar Spánverjar lögðu Argentínu. Sko, frá því að leiknum lauk klukkan 11 kvöldi hérna á sunnudegi og til klukkan 7 morguninn, þá bárust 120% fleiri tilkynningar símleiðis um kynbundið ofbeldi en á sama tíma í vikun og undan.
0: Já.
2: Og það sem meira er að tilkynningar sem bárust með tölvupósti daginn eftir voru 1000% fleiri sem sagt á þeim mánudegi heldur en á mánudeginum í vikun og undan. Og þetta er í raunin alveg bara stjarnfræðileg aukning, sko.
1: Já.
0: Og þannig eru menn nota beinni að fagna.
1: Já, einmitt.
2: En og svo hafa menn og kemum fram í útöktelpæðis og svo þetta er náttúrulega gríðarlega áfengist tengt en það er samt aldrei eins og tekið fram afsökun fyrir því að berja makasinn.
0: Nei.
2: Og þetta er þekkt vandamál víðar til dæmis í Bandaríkjunum og í Bretlandi þar sem þetta hefur verið skoðað í þaula og þetta er í rauninni svo alvarlegt að sko tvær stofnanir Sameinuðu þjóðanna annars vegar jafnréttisstofnunin sem heitir UN Women og Barnahjálpi UNICEF blésu til sko herferðar fyrir þessu ári fyrir HM í maí sem bara yfirskriftina ofbeldi gegn konum er ekki hluti af leiknum.
1: Nei.
2: Þetta er merkilegt sko.
0: Þetta er merkilegt eins og ég nefndi á hann þegar ég sagði þarna að sko þarna verið menna fagna þegar þetta er niðurstaðan hvernig þetta var orðið ef þeir hefðu tapað og menn væri, þetta er alveg óhugnarlega tölur.
2: Já, það tölur. Má bara nefna þessum dæmi að á HM fyrir 12 árum 2014 þá var nú farið í sérstakt átak í Bretlandi gegn heimilisofbeldi gegn konum.
0: Já.
2: Og þar var niðurlag auglýsingaherferðinnar það óskar þess engin eins heitt og konurnar að England vinni.
1: Já.
2: Og þegar englendingar svo voru sleiknir út í þeirri keppni, þá þaut ofbeldi gegn konum bara upp í gegnum takið.
0: Meiri umingar.
1: Þetta er óglega, þetta er eitthvað svörklið á þessu.
2: Þetta er alveg magnaður hans skoti, sko.
1: Já.
2: En maður sér það núna líka þegar í öllum herferðin úr ensti boltan að byrja og maður svona sér það og hefur heilt það að sum heimili verða bara undirlóða fótbolta þegar að sísonið byrjar eða keppnistímabilið.
1: Já. Er allt í þetta, netabólurinn og sófinn og...
2: netabólurinn, já, hann er nöðsynlegur er
1: mjög
2: fylgir hann ekki með áskriftinni?
1: Ég held að hann fylgir með svona blettum, kaffiblettum
2: já en svo kannski ef við kíkjum aðeins á það sem hefur verið hvað ég maður að segja, efst á baugi síðustu dagana og þá er það þessi svakalega flóðbylgja flóttamanna inn til Þjóta sem er svona, hvað ég maður að segja, spænsk nýlenda á norðurströnd Afríku.
1: Já.
2: og þetta var náttúrulega öllum heimsfréttum og það er óþarfi að fara kannski ómiklum smáatriðum í aðdragandann en nema það að það sko ruddust 72.000 manns inn í hafnabæin Þeuta á Norðurströnd Afríku dagana 30. og 31. júli aðalega ungmenni og það sem meir er þau syntu lungina þessu fólki kom syntandi inn og það fór allskins della í gangi í fréttum og það var að maður sá alveg bara sko sandina og stormin af hvað maður segja, misvísandi upplýsingu meðal annars að spænsk stjórnvald hefði staðið fyrir þessu sem stendst nákvæmlega enga skoðun sko það má benda á að landamærin við þessa spænsku nýlendubæi Þeuta og Melilla þetta eru taldar erfiðustu landamæri að Evrópu gagnvart óreglulegum innflytjendum frá Afríku hér á Spáni nota menn orðið óreglulegir innflytjendur frekar en ólöglegir Og sko, þó að þau séu erfið, þá komu einhvað síður á fyrri helmingi þessa ás færri útlendingar inn til Spánar en í gegnum Ítalíu og Grikkland. Vegna þess að þarna er mjög öflugt eftirlit. Mm. Og spænsk stjórnvöld brugðust svo grjóthart við þess að strax bara dagarum eftir var búið að senda 70.000 manns tilbaka. Það er ennþá eitthvað fólk í felum og börn og ungmenni á vergangi. Fyrir utan það að það veit engin ennþá. Hvað margir druknuðu eða dóu reynlega verið að koma sér inn og tala hann hleypur ykkur starf á milli 100 og 200 núna svo opinbera.
0: Hann Ígol Bjarni Sigfússon tók saman svona pistil í speglinum í gær þar sem að hann rætti um samsari já sko það sem að rætt var um samsari bandarækjamanna og að Ísrael sem væri ástæði fyrir þessi að 20.000 margumanna hefðu farið
2: þarna. Jú, það er mjög vinsar samsæriskenning en hann hafði líka að rússnesk botfyrirtæki hafi verið að koma þessu stað og...
0: En er ekki aðal máli það að það var eitthvað samþykkt á spænska þinginu um þetta stjórnarsvæði þarna?
2: Nei, Hæstiréttur Spánar þremur vikum áður úrskurðaði að fólk sem kemur syndandi það má ekki afgreða það eins og það hafi farið yfir náttúrulega landamæri eða girðingar. Þá mátti ekki senda það beint tilbaka og þá fór í gang fjöldapóstar og á samfélagsmiðlum og blaðamenn búin að rekja það að það var bara öskra út yfir alla Marokkó það allt opið. Og svo byðu menn þar með og voru að selja búninga eða hvað heitir það svona sundbúninga og allskins og voru bara að hafa fé út úr þessu hjá fólki sem á engan pening en þetta kom nefnilega ekki veg fyrir að það færi á stað eiginlega verðið að segja hálkjánalega milliríkja deila á milli Spánar og Ítalíu vegna þess að Ítalir ákvaða hefja strangt vegabyrðs eftir lit og Ríkistjórn Pedro Sánchez svaraði svo í sömu mynd og þetta er í gangi núna þessa dagana svo nú er strangt vegabyrgiseftirlit á ferðum til og frá þessu landi, þessu löndum sko og þau eru í hálfgerðri störukefni og hver allar að gefa eftir, þetta er nú allt jafn skynsanlegt, sagði engin
0: Já, sagði engin
1: Næ, en fórnalömbin náttúrulega blessa fólkið
2: Já, og bara almennt líka ferðamennar fara kannski 60-70 flugvélar hérðan til Ítalíu og þetta tekur bara, þetta tefur allt og setur einhvern veginn allt úr skorðum við það sem heitir eðlilegur ferðamót í dag.
1: Já, einmitt.
2: Og svo tala fjölmennar hérna um þetta sérunni bara framhalda á löngum fjandskap sem ríkja á milli Meloni, fósætisraðara Ítalíu og svo Sánchez. Og þau eru notabene á sitt hvorum enda þessa pólitíska litrós, hún er lengst til hægri og hann er sósialisti. Og menn tala um það hér að hún sé að nota þessa deilu til að afla sér vinsælda hjá stórum hópi kjósenda sem er á móti innflytjendum. En svo á sama tíma eru Ítalía og Spánn afskaplega samstíga í innan Evrópusambandsins. Þau eru til dæmis mjög samstíga í því að standa vörðum landbúnað og huga vel að svæðum sem standa höllu fæti en það sem er kannski merkilegast í þessu öll og það að Mette Frederiksen forsætisráðherra Dana sem er í raun flokksystir Sánchez hún er dyggasti stuðningsmaður Meloni í þessari milliríkjadeilu og var síðast í gæra hnykkja á þessu stuðningi opinberlega en eins og maður segir, þetta er allt í furðulegasta mál en svo bara gerist það eitthvað við þetta að þetta leysist og ekki, allt, þetta verður eins og ekki það vískorist er það ekki mjög oft í pólitikinni
0: það er alltaf nýg og við vonum það
1: en eigum við að enda þetta á stóra deginum á morgun það sem að Íslandi Jóhann Hlíðar er ekki talað neitt annað en sólmyrkva almyrkva, veður og bara allt sem þessu tengist
2: Þetta er akkurat, þetta er einn af þessum sjaldgæfu dögum þar sem það sama er í fyrstu frétt á Spánu og Íslandi.
1: Já, einmitt.
2: Það er sólmyrkvin, það er ekkert nema sólmyrkvin og sem er víst best að upplifa sko á norðurhluta Spánar og skilst mér svo er það ekki á vestur Íslandi.
1: Já.
2: Og hér tala menn að það sé 500,000 manna á leiðinni sem hafi komið gagngert til landsins umfram þá sem eru hérna bara í sumarfríði til þess að upplifa sólmyrkvan. Mm. Og það er reikna með að á þessu svæði, þetta nær frá Galisíu í norðvestri og svo svona ská í suðaustur í gegnum Miðspán og Barcelona og yfir til Baleares-eyjanna, Mallorca og Ibiza.
0: Já.
2: En og eins og sé, það er reikna með 1,5 milljón bílar verða á kreiki á þessu svæði á morgun. Og það hefur í rauninni vakið upp mikinn ótta við það að því það er svo óbóðslega heitt. Að skóareldir geta hæglega blossað upp víða á þessu belti vegna þess að það þarf ekki nema snark eða eitt neista og þá getur farið á stað eitthvað.
0: Já.
2: Svo er hans í forvitnilegt að sko hótelkostnaður hefur hækkað gríðarlega og það var einhverstaðar í fjölmiðli sá ég þetta verið að nefna og bera saman að á Íslandi hefði hótelkostnaður hækkað rúm 100% á svæðinu þar sem sólmyrkvum verður en víðast hvar á sólmyrkvabeltinu hérna á Spáni þá hefðu hótelkostnaður hækkað cirka 30-40%.
1: Já, ömmit. En ef þú færi nú bara þarna hjá þér eitthvað, hvert myndir þú fara til að sjá eitthvað?
2: Þá er ég að keyra í átt til Madrid og fara norður fyrir Madrid. Það er svona 5 tíma akstur sko.
1: Já, ömmit.
2: Hér verður og hér sunnan heiða eins og maður segir, þar verður það er ekki kallað svona deildarmyrkvi.
1: Já.
2: Það verður undir kvöldið 8:30, svipaleitt og þegar, hvað, 6:30 á Íslandi eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, einmitt.
2: Og þá verður, en þann verður mjög víða sem verður alveg niðamirkur í uppundum á 3. mínútu, sko.
1: Já.
2: En ég ákvað með að við traffíkirinn sem verður að taka bara almirkvann í næsta lífi.
1: Já. En þú mátt alveg senda okkur smá sól, ég segi það ekki, til að hafa morgun.
2: En sko, El País byrti í dag korti við staði þar sem verður gott að sjá almyrkvan og það eru tilteknir á því korti, hvorki fleiri nefn færi en 500 staðir.
1: Já, emitt.
0: Já.
1: Það er hún nú að vera.
2: Þetta er ábyggjara mjög tilkomum mikið fyrir þá sem upplifa þetta.
0: Já. Við heyrðum í gær, emitt að var eitt gestur okkar hérna sem að sagði okkur því að hann starfaði á elli heimili með eldra fólki og þar voru einstaklingar sem að upplifa þetta 1954 í Íslandi. Og fannst þetta nöðið ómerkir?
1: Já, fannst þetta ekki sérstaklega
2: merkir. Já, þá fyrir svo, nöðið ómerkir. En það sem meira er að það er ekki nema ár og er mjög sjaldgæft, að það er ekki nema ár í að verði annar almyrkvi hér á Spáni. Í ágúst 2027.
1: Já, getum við fengið að gista hjá þér þá? Eða?
2: Nei. Alveg sjálfsagt, alveg. Ég bara bók eitthvað.
1: Bara ekki hafa svona heitt.
2: Nei, og engin hækkun á verði.
0: Nei. Engin hækkun, Emil.
1: Herðu, þá segjum við bara takk fyrir þetta í dag, Jóhann Hlíðar, og bara bestu kveðjur til Spánar. Ég vona nú að fara nú aðeins að slota á þessum hita þarna.
2: Já, ég vona það. Takk ykkur fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðu að hálfum mánuði liðnum, Jóhann Hlíðar, takk hérlega fyrir þetta. Spánarspjall með Jóhanni, alveg frábært eins og alltaf.

0: haldum að sjálfsögðu áfram hér í síðdeils útvarpinu að liði nú að fréttum, fáum ferðarslaginu klukkan 5.
1: Já, ég sé hér það eru þetta vakt, bara fyrir þá sem eru spenntir fyrir morgundeginum að það fréttavakt sérstök á rúf.is
0: Já.
1: Og þar segir að þetta undirbúningu fyrir morgundegin hafi gengið vel í Ísafjörðabæ og fólk tekið að streyma á tjálsvæði sveitafélaginu og það áætlað að tjálsvæði á Ísafjörði fyllist en plásvæði vera nægt á tjálsvæðum og þingir og flateri og svo eru fjögur skemmtifæraskip komin í Skutulsfjörð við bæinn Ísafjörð og að svo stöttu og tvö eru við Bryggju og tvö við Akkeri
0: Já.
1: Þannig að það eru líf og fjör og ég við erum búin að sjá myndir hérna frá nokkrum tjálsvæðum til dæmis á, á hérna við Breiðvík Hótel Breiðavík
0: Já.
1: Og það já, þetta svona eins og góð verslunmannahelgi það hérna og við ætlum auðvitað að heyra á eftir í okkar manni Sigurður Þorra sem búin að vera sem sagt laðasta vestur á Hellissandi í morgun og ætlar að vera á vaktinni
0: já,
1: í þessari löngu sjómas útsendingu morgun
0: Einmitt, Sigurður Gunnar sá á staðnum
1: Já,
0: já
1: heyrum hvernig gengur
0: Einmitt, en kannski áður við fáum svona síðastalega fyrir fréttir þá náhuga verð fréttin inn á rúf.ri sem alltaf benda á það nefnilega íslenskur knattspyrnumaður, atvinnumaður í fótbolta Hólbert Aron Friðjónsson, hann hetja þetta á helgina þegar hann náði svona vini sínum bjargaði manni og brennandi bíl, suður Kóreu Já, já, og meir það inn á rúf.ri svo myndband af þessu þannig að þetta heldur betur hetja þetta á því á Hólberti
1: Já, það nú að segja
0: Nefnitt, síðastalega fyrir fréttir svona í hvað að segja, þetta svona dans í þeim kanti, svona
1: já.
0: Danstónlist
1: já.
0: Allt góð við það, Robin Schulz Þetta Headlights Þeir eru stíni með við fréttina.

0: allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant, sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Hamborgarabúlan, þriðju dagur þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði. Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Gaktu stórhöfða með Hörpu Gústafsdóttur og keypis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
6: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
9: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður skipverja á skipinu Bandero, tilur að ekki sé gætt meðalhófs við refsingu þeirra. Skipið var kyrrsett þegar skipverja reyndu að stöðva hvalveiði skip í lok júlí. Umsókn nokkura skipverja frestun á framkvæmd brottvísunar var í dag hafnað. Þegar hafa 13 skipverjar yfirgefið landið af 21. Tveimur verður vísað af landi brott á morgun. Það á meðal einum skipverja með skipstjóraréttindi sem nauðsynlegt sé til að sigla skipinu, segir Helgi. Hann segir skipverja ekki mótmæla brottvísun, þeir vilja frest til að geta viðhaft lágmarksmönnun svo unnt sé að sigla skipinu frá Íslandi. Helgi telur það einfaldari lausn sem felur í sér minni kostnað fyrir ríkið. Samgöngustofa kyrrsetti skipið á sínum tíma vegna skorts á gögnum.
11: Það sem er verið að bíða eftir núna í rauninni staðfestingu á mælibréfi sem að skip verða að hafa sem að gefið út í febrúar á þessu ári, þannig að það eru rauninni ekkert að skipinu. Það eru bara tæknilega atriði sem ástæðan fyrir því að það eru ekki fengið að sigla og þetta eru tæknilega atriði sem ekkert ólíklegt að eru rauninni bara nánast útilokað ætla að vera ekki tilbúin bara í vikunni.
10: Sagði Helgi Þorsteinsson Silva. Björgunarskip voru kölluð út í morgun þegar tilkynnt var eldum borði í litlum fiskibátum 20 sjómílur norður af Flateyri. Einn var borði í bátnum og var óhultur þegar viðbragðsaðilar komu á staðina því fram kemur í tilkynningu frá slysavarnafélaginu Landsbjörg. Þar segir að eldurinn hafi logað í vélarrúmi. Slökkvikerfi bátsins hafi verið virkjað og lokað niður í vélarrúm sem var til þess að eldurinn kafnaði hratt. Báturinn var dreginn til hafnar á Suðureyri. Fjöldi fólks á ferðalagi í dag vegna sólmyrkvans á morgun. Vegagerðin hvetur fólk til að leggja að snemma af stað ef það hikur á ferðalag til að sjá sólmyrkvan. Búist við talsverðum umferðaþyngslum á morgun. Á hvernum vegum verður lokað og suma verður umferð stýrt. G. Pétur Matthíasson forstöðumaður samskiptadeildar Vegagerðarinnar.
12: það er náttúrulega fyrst og fremst út á Bjartanga, út á Látra Bjarg og niður á Rauðasand. Sú einstefna tekur gildi klukkan 8 í fyrramálið. Lögreglan mun byrja að fylgjast með og telja inn á svæðið í kvöld og það takmarkað hvað lögreglan hyggst leipa mörgum þarna inn. Það bara ekki pláss fyrir fleiri, þannig að það eitt. Annað síðan að það verður þá einstefna líka í Dölunum klofningsveg og þar og síðan á tveimur stöðum hérna á Reykjanesinu.
10: Sagði ekki ég Pétur Mattíasson. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
13: Þetta er síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og við ætlum að skella okkur bara beint í það að forutnöndum skemmtiferðaskip sem að verða hérna út af landinu með 50.000 farþega og hvernig landhelgisgæslan ætlar að taka utan þetta allt saman. Fyrir bara beint í það.
16: Já og kannski bara öll önnur öryggismál Já. Sem tengjast þeim hjá landhelgisgæslinni, hann Auðun F. Kristinsson, hann frangatastjóri þar á bæ og hann í símanum, komdu sæll að blessa Auðun.
17: Sælverði, hvað það ykkur?
16: Það lítur að vera í mörg og snúast hjá ykkur líka eins og bara öllum sem að, hérna, eru að passa upp á öryggi landsmanna og bara allra.
17: Já, það ýmislegt búið að vera gert til að hérna, undirbúa þannan dag og hérna, viðbræði okkar sem að kannski tvíþætt er annars vera að styðja viðbræðsæðil á landi og, hérna, og hins vegar að tryggja öryggi sjófarenda sem eru á svæðinu og það verða all mörg skip á sjó út af Vesturlandi á morgun. Mm.
15: Og hvaða viðbúnaði eru þið með í gangi?
17: Við erum með sem sagt varðskipi Freyju í norðanverðu Breiðafirði og hún verður þar þangað til hérna, allan þangað til aðra nótt. Við verðum með þyrlu á Rifi sem að verðum með læknið um borð og lögreglumenn einnig. Svo erum við með aðgerðabát frá okkur, það gengar aðgerðabát á Rifi og við erum með annan á Reykjanesi. Og svo mennum við samhengastöðuna á samt aðurum viðbræðsæðlum hérna í Reykjavík og hérna fylgjumst vel með því sem að gerast á sæðinu.
16: Já, en það var sko, þau var að fjalla þessi skemmtifæra skip og þetta frábært að menn geta bara silt hanga þess sem að hérna sjá sem best en það lítur samt að vera dáldið varasamt ef öll skipin eru bara á sama punktinum.
17: Já, ég hefði nú stórst svæði, ég hef ekki trúið því að það hópist allir á nákvæmlega sama punktin og, hérna, og þetta fagðar fólk sem að stýra þessum skipum og þannig að við þarfum svo sem ekkert stórar á að gera þessu þó að þetta sé mörg skip. Það náttúrulega kannski, við líka á að gera minni bátum sem að verða á ferðinni, við sjáum fyrir okkur, það verður törgar umbera minni bátum og hérna, margir að sjó og hérna, en við erum þokkalega rólega yfir þessu, við erum spánir allt þokkalega, þannig að hérna, fagfólk á ferð.
16: Já, en það er náttúrulega væntulega þurfa allir að láta vita af sér, til dæmis eins og nefnir ef að fólk er á litlum bátum að vera búin að hérna, staðsetja sig úr svo leis.
17: Já, við hvetjum fólk sem er á skemmtibátum að hafa þeirra lóttunum að kerfi í gangi AS og hlust ára á 16 neðar á sinna og hérna, sem er að sjó og hérna fylgjast vel með og bara fara varlega og geta fylgst öryggis.
16: Já, eru þið hérna búin að manna, þið eru náttúrulega manna alla stöður, eru þið búin að kalla inn auka fólk eða hvað?
17: Við erum með, já, við erum bara vel mannuði núna og hérna með, hérna, sann mannska sem á, hérna, þurfum á að halda, við erum með auka áhafn á dyrlu og hérna og þessa bátamannaða og samhengastöð og erum bara, já, nokkuð vel mannud og tilbúin í þetta.
16: Já, emmitt.
15: Hvernig er það með þessi stóru skemmtifæraskip sem að vera þarna úti fyrir Vesturlandi með fjöldan allan þessum farþegum og þó nokkuð mörg skilst manni og það er náttúrulega getur maður ímynda sér að það er slökkvæð ljós til að njóta betur og vandalega ekki siglingaljós eða hvað?
17: Nei, ég gerum ekki ráð fyrir því að það verði, þetta er þá ekki nema 2 mínútur.
15: Jó, jó.
17: Það eru, reiknum við 31 skemmtiferðaskipi þarna út af Vesturlandi og
15: Já.
17: Með yfir 50.000 farþega og svo er tölvörsta skipa líka við Östersund Grænlands og hérna og við náttúrulega sinnum því viðbræði líka á þann dönum og hérna þannig að hérna, við fylgjumst með því líka og þetta er tölvært mikið á skipum og þetta er geta reyndar og það er líka danstvarkip hérna í lögstofunni hjá okkur og við getum alltaf kallað þeirra og fengið aðstóð þar ef á þarf að halda.
16: Já, einmitt. En þetta þú er nú væntanlega hérna, ekki séð svona mikið fjölda af skemmtifæraskipum áður við landið eða hvað?
17: Nei, svona á góðum sumardegi svona undanfarin ár, þá höfum við kannski verið með mest svona 18-20 skipa hverjum tíma inn í lögsóðunni hjá okkur, þannig að þetta er óvinnu mikið á skipum og það voru að segjast eins og er.
15: En fyrir aðra hluta landsins þar sem að þetta er ekki í gangi, hvernig hafið þið á að gera því að ef eitthvað gerir stara að viðbræði eitthvað verði ekki nógu fljótt, hvernig tekliði það?
17: Það náttúrulega bara eins og alltaf, þetta er stórt hafsvæði og hérna, stórt svæði sem við erum að starfa á og hérna, við reynum að bregðast þetta í líka eins og við getum og hérna, nú erum við skip slýsvæðanfélagsins Landsbjarga dreift um allt land og hérna, þannig að við verum bara að treysta á guð og lukku svolítið í því og hérna, og byrja fólk að fara varlega og meðan á þessum stendur.
15: Hver er skipakostur landisgæslina núna á?
17: Við erum með tvö öflug varskip og hérna, en annað skipið er í sumarstoppi eins og er og hérna, þannig að við erum alltaf með eitt skip til tæks okkar tíma.
15: Já.
17: Þannig að það er skipakosturinn okkar í dag.
15: Já.
17: Og svo erum við með þessa minni að gera báta og hérna, og svo erum við með góða nágranna í Dönum og Norðmennum líka, það eru norskt varskipin í lögsögun hjá okkur líka, reyndar með þú Vestfjörðum, þannig að við getum kannski hérna hóaði þá ef eitthvað kemur fyrir þar, þannig að við erum svona að teljum okkur bara að vera þokkalega í stakk búin til að eiga við þetta.
16: Já, og eins og
17: bara við nokkur vel.
16: Já, og eins og sagðir auðum sko, þó að sé ekki spáð bóng og blíðu eða sól, að þá er heldur einhver óveðri spáð.
17: Nei, og þetta breyða fyrir verður bara hægur vindur og það svona vind strengur í samkvæmst spánni út af Vestfjarðamiðum. En annars þetta bara fínir í sveður, svona fyrir sjófarendur.
16: Já, einmitt það. Þá vonum við bara að þetta gangi allt saman sem best. Auðun F. Kristinsson, framkvæmdastjóri hjá Landhelgisgæslunni, takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
17: Sjófarendur, takk.
16: Bless.

0: Kompassbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur. Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
1: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér.

0: leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
2: Já, við skulum halda áfram hérna í síðdegis útvarpinu. Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir á vaktir í dag. Það mikið var upplýsingarinn á vef vegagerðarinnar, vegagerðin.is, umferðarstýringu og lokanir og annars slíkt.
3: Og eitthvað komið þar, bara eins og við heyrðum á þann í fréttum að...
2: Já, kannski bara fyrir þessu höfuðborgarsvæðið á morgun að láta ekki koma okkur óvart að það verið til ekki leifilegt að fara út í gróttu.
3: Nei.
2: Og akstursleginn út á gróttu verið lokuð við Lindabraut frá því klukkan 3 á morgun og til klukkan 7.
3: Já, einmitt.
2: Og svo ýmsar lokanir, Suðurgata verður lokuð fyrir akstri við Hringbraut frá einmitt 3 til 8 og alla þvergötur Suðurgötu er einnig lokað nema Þorragata. Þorragata verður áfram opið fyrir umferð í Skerjafjörð og þá dett mér í hug strætóleiðir að skoða það í appinu eða á VF Strætó þetta nýta það á morgun og á þessum tíma bara til að vera standi ekki einhverstur að bíða og veit ekki neitt og eginn kemur vagnin
3: Nei.
2: Þannig að hafa að huga
3: og svo mennum við líka það að kannski kíkja bara það sem að býr hvort að vera möguleik að maður getur bara séð þetta eins og ég var nefn á þannig við hérna við þyrstum bara einu upp á 50 hæð þurfum það ekki
2: nei, þetta er, nei, við sjáum þetta bara hérna
3: það hvernig myrkvinn þann 12. ágúst er ólíkur þeim sem var 2015 manstu hvar þú varst þá þegar hérna deildarmyrkvinn var 2015 þá var það mótni til
2: ég man eftir ég var í vinnunni ég man því og við fórum
3: alltaf
2: út
3: alltaf í vinnunni Rúnar
2: við fórum út á plan í skaftaliðinni til að horfa á dæfi mann rétt
3: við
2: minni það
3: en það sem stöður að já, spá í það hvernig þetta ólíkt almyrkvar á sólu þeir eru sjaldgæfir atburður á hverjum stað á jörðinni það sem skugginn fellur á lítið takmarkasvæði fræðilega sé getur almyrkvar lengst varað í 7 mínútur og 31 sekundu en venjulega er ekki lengra en 24 mínútur
2: ég minnst bara alveg magna aðeins 35 mínútur síðar eru spánverjur að upplifa þann almyrkva.
3: Já.
2: Ég veist það svo stutt eitthvað.
3: Það mjög stutt. Já. En almyrkvi líkt og sá sem verður hægt að sjá frá vestanverðu landinu þann 12. ágúst stafar að því að tungli byrgir algjörlega fyrir sólina.
2: Já.
3: Svo ekkert ljós best frá henni. Og þetta kemur fram í svari Sævars Helga á Vísindavefnum. Og við fengum einmitt ábendingu það að spurninga það núna á Vísindavefnum sem er svo gaman að lesa stundum.
2: Já.
3: Og koma, þú veist, fólk er að spyrja allt og ekkert.
2: Já, já.
3: En nú eru allir að spyrja hvað er sólmyrkvi og hvað var hann lengi og hver er munurinn á almyrkva og sólmyrkva og deildarmyrkva og allt þetta. Og ef þið eru forvitin og hafa ekkert að gera þá myndi ég fara bara að skoða inn á þetta.
2: Einmitt,
3: en það sérst 11 ár liðin frá sólmyrkvanum, föstudaginn 20. mars 2015 og sá myrkvi var svo kallega deildarmyrkvi. Þá hylur tunglið ekki algjörlega sólina, sólskífan virðist þá vera segð vegna tunglsins.
2: Já, ég skil. Einmitt, og svo er náttúrulega aðalega að hlusta okkur núna, ég er kannski búin að slökka sem er alveg búin að fá nóg að umræðu mannvirkjum, það er oft þannig.
3: Og hugsa bara hvað á ekkert að ræða ESB og atkvæðagreiðsluna.
2: Við getum bara rætt eitt inn. Nei, þetta er náttúrulega líka til upplýsingar fyrir fólk bara, reyna að koma upplýsingum til fólks, það er snýst það.
3: Já.
2: Það er bara það þannig og svo það segir vegagerðin.is, það er gott að skoða þarna upp á umfarulokanir og þeir eru með sér með hvetja, fyrirtækja flutningsaðala til að fresta flutningum ef það er und, skipil ekki aktur utan álagstíma, takmarka ferðir á mestu álagsvæðum.
3: Svo er sko þegar maður byrja að heyra þetta talaðum þetta fyrir hvað hvernig byrja að Sævar Helgi talaðum þetta fyrir einu og hálfu ári eða teimur ári með það þannig svo voða lætir þetta
2: já.
3: Svo skilum maður þetta núna því að það er svona litli staðir og mjóir vegir þeir eru ekkert vanir þetta, við erum ekkert vön svona svakalir umferð
2: Nei. En áfram höldum við hérna í Síðdegisútvarpinu og við ætlum að ræða við Íslandsmeistarann í golfi kvenna hér á eftir hún er Guðrún Brá og er bara sko, hún tryggði sér titilinn á sunnudaginn og svo hún bara komið til Sviss daginn eftir, gæpi öðru móti
3: svona líf að þeirra sem eru í sko, þessu bransa
2: já, hún er magna að heyrum í henni en það er fyrir klukkan 6 en hér er tónlistin þetta er Ariana Grande og þetta er nýtt heitar að Made You Love Me heitlæð, hún er búin að svolítið umræðinni þessi stelpa
3: já

0: heldur betur sveifla í þessu, svona rock sveiflan Whitesnake sem kom nátti hann og spiluði hérna hér á landi.
1: Já.
0: Já, hér að góða genn.
1: Mitt og það, sko, þú, að þú talar svona fræga grúppu, þá erum við komin í samband við Sigga Gunnars, sem að er startur á Hellisandi og það já. Er nú aldeilis tónlistarhátti þar
0: ég
1: að sé.
0: Ég ætla að fara að kalla hann fræga
1: já,
0: grúppu.
1: Já, hann er þetta fræga grúppía, neidjók. Sætla og blessaði Siggi minn, hvernig gekk nú ferðalegi vestur? Þú legði þig, húsbíl okkur fannst það svo flott hjá þér.
2: Já, það alveg frábært. Ég hérna bara kerði hérna í rólegheitunum miðjan dag í dag og trafíkin, umferðin var bara nokkuð góð. Ég myndi svona lýsin eins og bara á svona góðum sumardegi yfir hásumar þegar það svona einhver helgi í vændum, ekkert of mikið en meira heldur en venjulega og þetta gekk bara mjög vel og maður fann svo áþreifanlega svo þegar maður kom hér á Hellisand þar sem ég núna, fyrir því að hér eitthvað í loftinu og hér mikil spenna fyrir því sem að að fara að gerast á morgun. Yeah. Það þetta stóra festival sem að semst Eclipse festivali, sólmyrkva hátíðin og hér sko fjöldin allur af tjöldum, svona glamping tjöldum eins og það kallað, þetta svona hvít tjöld svona með súli í miðjunni og það svona glamp Þorp, hvít breiða af tjöldum og stórmerkilegt að sjá þetta og hér eru sem sagt, ég hef örugglega vel á 3000 manns sem sagt búin að safnast saman og fleiri væntanlegir sem eru bara að sækja þessa hátíð heim. Svo erum við ekki að telja þá sem eru náttúrulega búa hérna á svæðinu og eru svo að heimsækja svæðið en ekki að fara á hátíð.
1: Nei, en hvers konar hátíð þetta?
2: Þetta sem sagt svona blanda af tónlistar og ráðstefnuhátíð sem að stendur sko ekki bara á morgun heldur stendur hérna næstu daga og hér bara stórt útisvið, hér verður tónlist í boði, það eru fyrirlestrar, það eru ráðstefnur, það eru alls konar partítjöld, það eru danstjöld, hér stór kvelving, búið að reisa stóra kvelving og innflutt tjald sem svona eins og kvelving, eins og nöttur og þar inni verður til dæmis mikið sjónarspil, það verður að vera að sýna mér þetta hérna áðan, þar verður bæði ljósa og sjó og tónlist og hljóð í aðalutverki þannig að fólk getur bara staðið inn í kvelvingunni og tekið inn töfrana þar. Þannig að þetta svolítið sérstakt og þetta á svona heimsmæli kvarða og margt hérna sem að við Íslendingar höfum ekki séð áður. Þannig þetta svona sambland af tónlistarhátíð, bara svona klassík, við erum hérna bara stort útisvið, svona eins og bara við þekkjum og svo ýmist þetta annað svona sem kannski nýtt og framandi.
1: Já, en verður svo bara gert hlé á morgun og meðan að sko náttúran tekur völdin eða hvernig það?
2: Já, svo það bara hápunkturinn alltaf, þetta snýst allt sólmyrkvann sem síðdegis á morgun og þá...

0: einhverjar hlaup og einhverjum þúsundum sem eru komnir hérna nú þegar og svo bara spurningin hvernig þetta verður á morgun. Það náttúrulega svona, ekkit kannski alveg klárt hversu margir munu á endanum leggja leiðsýninga hingað á Hellissand en þetta náttúrulega svona einn af þeim stöðum þar sem að best að virða fyrir sér sólmyrkvan, almyrkvan.
1: Já, nákvæmlega, og þessi hátíð stendur náttúrulega til 15. ágúst, en sko svo vetum við það að þegar eitthvað svona merkilegt gerist í náttúrunni, eins og almyrkvi, og svo erum við með Snæfjallsjökulannast, þegar þykir nú aldrei sér í kingimagn, það gæti fara að gera eitthvað hlutir, sem að við erum ekki búin að gera það fyrir.
0: Algjörlega, og hérna, maður finnur það að hér fólk mjög spennt fyrir orkunni og Snæfjallsnesi og Snæfjallsjökullin náttúrulega bara heimsfrægt.
1: Já.
0: Þetta hérna, hér getum við komist að miðpunktu jarðarinn er eins og við þekkjum í ævintýrinu.
1: Já, Jules Verne hann.
0: Já, Jules Verne og þetta meina þetta er heimsfrægt fyrir margar hluta sakir. Þannig að fólki þykir mjög merkilt að vera hérna. Og ég var einmitt áður en ég kom hérna í spjalli til ykkar, þá var ég að ræða við vísindamann frá NASA. Hér eru fjöldinallar af vísindamannu frá NASA, meiri sér geimförum, sem að nýta sumafríi sitt til að koma hingað og taka þátt í hátíðinni, því að það líka alls konar rannsóknarverkefni í gangi tengt þessari hátíð. Þannig að þetta eru listir, þetta eru tónlist, þetta eru skemmtun, þetta eru vísindi, Og það svo margt að gerast hérna og stór merkilegt að hitta þetta vísindafólk frá NASA hérna áðan og ræða við það hvað væntingar það hefur fyrir morgundeginum. Og ég get alveg sagt það að ég svona orðin ennþá spenntari fyrir því sem að fara að gerast á morgun vegna þess að þau tala það að þrátt fyrir þeir kannski skýjað að þá verður svo margt annað sem að við getum orðið vitni að og þetta verður algjörlega stórmerkilegt að verður sjónarspil hvort sem að verður skýjað eða rey.
1: Hvað er NASA þá að skoða þarna að rannsaka? Hvað er það að fylgjast með, veistu það?
0: Alls konar hlutum, ég var til dæmis að tala við konu og þetta verður viðtal sem verður birt í sjónvarpinu á morgun sem heitir Elizabeth MacDonald. Hún er sérfræðingur í Norðurljósum og hún sem sagt, er hér fyrst og fremst til þess að sjá hvort að fólk muni sjá norðurljós í almyrkvanum á morgun.
1: Já.
0: Það eru þessar líkur af því, það eru náttúrulega norðurljósavirknin er alltaf stöðutt í gangi, en við tengjum þennan ástíma ekki við norðurljósin. En hún var einmitt að biðla til, og þá gerir ég það núna, gerir það fyrir hennur hann til fólk sem að fara að fylgjast með almyrkvanum á morgun, að líta aðeins í kringustið og sjá hvort að þau muni sjá norðurljósaslíkju, því að það eru líkur að því að það geti gerst.
2: Já, en sko Siggi að stóru málunum, ef þú ætlaðir að fá þér pils og kók eða samlóku í næstu sjoppu, það að fólk er búið að hafa svona smá ágjör af því, er biðröð eða hvernig mun þetta allt vera?
0: Sko, ég er hérna akkurat núna á bílastæðinu bókstæla fyrir utan sjoppuna á Hellissandi. Ég ekki búin að fara að kanna ástandið inn í henni reyndar sjálfur, en einhver sagði mér að það birðastæðan var orðin ansi lág. En já, það þétt setið það sem að borða. Hér náttúrulega Gilbakki, æðislegt kaffihús sem að hefur verið starfandi hér í mörg ár. Þau ætla að loka á morgun, gefa starfsfólkinu sinni frí. Þannig að, já, sko, ég held að fólk ætti nú ekki að treysta, en þetta nú svona ekki vísindilega rannsakað hjá mér, en ég held að fólk ætti nú kannski ekki að treysta og geta labbað inn í næstu sjopp og fengið pils og kók. Sem betur fyrir, ég tilumist með kæli hérna með mér í bílnum, stút fullan af mat til öryggis. Það betra að hafa bara öryggið á oddinum þegar það kemur að því að koma hingað. En svo náttúrulega hérna á svæðinu, á hátíðasvæðinu fyrir þá sem að komast inn á það og eru gestir hátíðarinnar, þá er fjöldin allir á matarvegnum þar.
2: Já.
0: Þannig að svona þeir sem eru að sækja hátíðina heim, þeir eru nokkuð vel settir. En svo er náttúrulega eins og segi, svo mikið að fólki þetta fyrir utan hátíðina og það er að reynir á alla innviði hér á Snæfellsnesi og í Snæfellsbæ.
2: Já, frábært og það mun heyrast í þér á eldum ljósvakans og svo auðvitað í þessari viðamiklu útsendingu sem að hefst á morgun í sjónvarpinu klukkan eitt.
0: Já, við fylgjumst með þessu í öllum miðlum RÚV og ég fulltrú RÚV hér á Hellissandi og Snæfellsnesi og við verðum í beinni útsendingu frá 1 á morgun til 8 annað kvöld í sjónvarpinu og svo erum við í fréttónum, við erum á vefnum rúv.is á Rás 2 morgun og setjum þessu útvarpinu þannig að hérna, já, það er það verður nóg að vera og fólk mun ekki fara á mis við almyrkvann á miðlum
2: Nei. Gangi vel í efnisöflun

0: og bara anda öllu þessu frábæra að þér hérna þú ert heppin að fá að hérna vera þarna þetta verður örugglega frábært.
1: Þetta já þetta einstakt. Ég var maður kannski ekki búinn að átta sig algjörlega á því fyrir að maður rendi hérna inn á Hellissand að hér eitthvað stóru merkilegt að fara að eiga sér stað.
2: Takk myndir.
0: Já, takk myndir. Siggi Gunnars, takk fyrir þetta. Heyrist aftur á morgun.
1: Við gerum það. Takk fyrir bestu kveður. Takk fyrir.
0: Bless.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Aski Trausti og Against the Current hann einmitt að spila á þessari hátíð Þetta sendi,
1: Eclipse,
0: já,
1: einn
0: af þeim sem að spila þar
1: Já Þetta síðdeis útvarpið á
0: Rás 2 Einmitt, þá ætlum við að snúa okkur að golfi.
1: Já.
0: Þar þú að heimavelli.
1: Já, þannig. Ég auðvitað, það var auðvitað mikið dýrði núna síðustu viku.
0: Já.
1: Brjálu hérna, já, Íslandsmóti í golfi. Haldið á korpustavelli. Ömurlegt veður fyrstu tvo dagana. Rok og rigning.
0: Já.
1: Aðalega rigning.
0: Já.
1: En svo rættist aldeilis úr því. Já. Og hérna, við erum komin með sigurvegaran í kvennaflokki.
0: Já, Íslandsmeistran, bara annað árið í röð.
1: Já, Guðrún Brá Björgvinsdóttir. Hún á línu, hvað þú sæla blessuð?
2: Hæ, hæ.
1: Til hamingi með Sigurinn og hvað? Ertu bara komin strax til útlanda? Þú gastu ekkert fagnað í langan tíma á Íslandi?
2: Nei, ekki í þetta skipti. Það var stilt fagnus og svo var bara beint í flugurinn á 7.20 hérna morgun eftir.
0: Já, og þú ert að taka þátt í móti í Sviss eða hvað?
2: Já, ég mætti hérna að þetta rétt hjá Súrik í Sviss og við erum að byrja að spila núna á fimmtudaginn.
0: Já, já, já, já. Og hvað þetta stórt mót?
2: Þetta bara næsta mót á Evrópumótinu kvenna, þannig að við erum 140 stelpurina.
1: Já, sko bara fyrir okkur af því að þetta var nú bein útsending í sjónvarpinu frá Íslandsmótinu og þetta leit allt saman vel út og þetta var ekki alveg nógu gott veður fyrstu tvo dagana en það getur náttúrulega líka verið þú vorst að keppi í útlöndum en svona hver munurinn á svona mótahaldi til dæmis á Íslandi er svakalegu munur bara á allri umgjörð og ef við tökum bara veðrið út fyrir sviga
2: Já við tökum veðrið út fyrir sviga þá hérna Jú, jú, það alveg töluverið munur, þú veist, það náttúrulega þetta miklu starra dæmi hérna eins og mótinu sem ég að spila í núna. En þeir mega eiga það að þeir eru búin að setja bara rosa vinnu í að stækka sérstaklega Íslandsmóti heima. Þannig að þetta orðið rosalega flott. Þetta alveg, hérna, já, bara mikil breyting frá því að ég var að keppi þessu því ég var lítil, sko.
1: Já.
0: Að því að þú varst ekki að vinna í fimmtaskipti núna og varst að slá pappa hennu við hvernig tilfinning var það að það markmiði kannski
2: Ná, þetta svona þetta gott fyrir fjölmjöluna þetta setning
0: Já.
2: En jú vissulega var það skemmtilegt en algjörlega ekki eitthvað sem stóð upp úr sko
0: Nei.
2: En þetta svona þetta skemmtilega bantir á mikli okkar og fjölmjöla
0: Já, pappi lítur að vera montinn að þér.
2: Já, alveg klála.
1: Já, en býtu, var hann, af því ég náði ekki alveg að horfa nógu vel helgina, var hann kaddi hjá þér?
2: Heyrðu, nei, nökkvi þjálfari minn var kaddi hjá mér, en pappi var bara hann alveg á hlýðalínu, labbaði með mér hann alveg sjöðast að hengja.
1: Já, og eru þó reglur að sá sem er ekki kaddi, má hann líka segja eitthvað, hvernig það?
2: Nei, þú mátt bara fá ráleggingar frá
1: kattíinu. Já.
0: Einmitt, og fyrir þau sem ekki vita þá kannski best að nefna það að Björgur Sigurbjörnsson Íslandsmeistari fjórfaldur pappinar.
1: Já, einmitt.
0: Ballu af á orinu.
1: Já, en bara svona Guðrún Brá, eða þú segir okkur aðeins sko bara hvernig líf þetta? Ertu bara, sumir sé lífið sé í ferðartösku hjá þeim sem eru alltaf að ferðast svona mikið, en ertu líf þitt bara, það golfpókin og er þetta bara svona? Ertu bara að ferðast allan heiminn og keppi golfi?
2: Já, hef verið að kjara núna senstu 8 árs, þannig að þetta mikið ferðalag og hérna koma og fara, en svo reynir maður að setja þetta þannig upp, þannig að maður sé að koma og fá smá suma fyrir heima og fá smá vetra fyrir heima, mér finnst rosalega gott að koma heim, þannig að það bara gott fyrir heilsuna og hausinn að fá að hitta fólki sitt og gera eitthvað annað líka.
0: Hvernig byrjaðir að æfa golf? Hvað stu gömul?
2: Ég byrjaði að æfa golf þegar ég var 10 ára og þá fannst mér að það var ekkert eitthvað sérstakt. Ég var rosalega mikið fótbolta þegar ég var yngri og ég var eins og svona típiska stelpa og ég svona ég metta bara gólfæfingu ef að frænka mín var að fara gólfæfingu eða vinkona mín eða eitthvað svo les þannig að ég var alls ekki eitthvað hugfangin hana fyrst
0: Nei.
2: En svo byrjaði ég að keppa þegar ég var 13 ára og ég man bara ég spilaði rosalega vel í fyrsta mótinu mínu og þá var ég alveg svona þetta skemmtilegt
1: Já.
2: Þannig að það var svona tímapunktinu sem ég svolítið svona drost inn í þetta 13 ára
1: Já. En skilur þú Guðrún Brá þó að sé nú bara þorri landsmann ekki að keppa á þessum skala sem þú ert en það svakaleg vakning í golfinu og bara rosalega mikill áhugi Finnst þér það skiljalegt?
2: Og mér finnst það mjög skiljalegt og þetta náttúrulega ótrúlega fyndi. Ég náttúrulega búin að vera í þessu mjög lengi og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. En núna vilja náttúrulega allir bara fá golfkjensli hjá mér. Þannig að þetta svona svolítið breyting frá því að maður var yngri. En ég skili það og ég skili ekki af hverju fólk ekki búin að fatta þetta fyrir. Þetta náttúrulega bara ótrúlega falleg íþrótt og býður upp á ótrúlega marga möguleika. Þú veist, bæði félagslega og þetta góð útvist og hreyfing og veist, þú getur farið til útlanda, þú getur ferðast heima og gert þetta, þú getur farið með afaðínum, þú getur farið með vinkonunum, þú veist, þetta bara, þetta svo alls konar.
1: Já, einmitt það. Hvernig, við vorum nú að tala við okkar fréttarítar á Spáni, þar ennþá ofbáslugur hiti og raki, hvernig veðrið í Sviss?
2: Það bara ótrúlega næst, það svona 25 til 30 stiga hiti og sól og blíða.
1: Já, ekkert ofheitt neitt.
2: Nei, það ekki búið að vera ofheitt en það búið að vera rosalega heittina og það sést alveg á vellinum, þú veist, hann svolítið svona brendur eftir hita og sól, sko.
1: Já, einmitt það. Þú byrjar að keppa á fimmtudaginn, ertu þá bara að gera, taka núna æfingarhingi eða bara ertu að reyna að horfa á eitthvað á Netflix eða dreifa huganum eða hvernig undirbýr maður sig?
2: Það svona í bland. Ég hérna, mætti náttúrulega bara í gær eftir hádegi og ég fór og tók bara stutta æfingar og svo reyndi ég bara, ég fór aðeins í lyftina og þú veist, maður náttúrulega að koma úr bara fjara daga eða viku dagskráirunni úr Íslandsmótinu. Þannig að ég svona, þetta líka eina svona að hlaða batterín þótt að maður fyrir við að hérna, vera samt klár. Svo í dag spilaði ég nýju hólur og æfði og ég ætla að gera það sama á morgun að spila nýju og æfa eins ég hef komið eða ég hef spilað einn á nokkru sem áður þannig ég þekki völlin sem hjálpar mikið svona við undirbúning
0: Já, hvenær sjáu þið næst á vellinu minna heima?
1: Já, þú spáði hvort þú getur aðeins kent okkur smá hérna.
2: Já, þið bara ringið í mig og ég mæti Já, það náttúrulega tímpili heima náttúrulega bara að klárast
0: já,
2: en ég vona að ég ná að nokkrum hringjum núna þegar ég kem heim í svona einhverju águst bíði erum við ekki alltaf vona eftir smá svoleiðis í
1: réttina Jú, og svo hefur maður nú spilað alveg golf fram í október þannig að það veit enginn hvernig þetta verður með veðrið sko
2: Já, það enda rétt svona, við vonum það að verði hérna, nokkri góði golfdagar eftir að sumra nokkars
1: Já Gangi vel, Guðrún Brá og Björgvinsdóttir enn og aftur til hamingju með Íslandsmeistratitilinn og bara takk fyrir að spjalla okkur og gefa þið tíma í það.
2: Takk fyrir.
0: Fæstu kveður. Já, það var bara Íslandsmeistarinn okkar.
1: Það ekkit annað en það. Gaf sér tíma til að tala við okkur.
0: Já. Stick up a tree, all tangled up. Næst.

0: Það fyrir bara líðandi lok hér á fættinum í dag og eftir já, 7.5 mínútu þá voru það kvöldfréttir.
1: Já, nú það hægt að liggja yfir sjónvarpinu, það ekki bara þessi útsending á morgun hjá okkur hérna frá 1 til 8 heldur bara bæði verið að sína sund, bara frá því maður opnar augun.
0: Já.
1: Það byrjaði 7.25 í morgun og Já. Svo eru frjálsar íþróttir. Það svona tvö Evrópumót í gangi af því vorum nú að tala við okkar Íslandsmeistari í golfi.
0: Já.
1: Þá eru núna, það var sem sagt sund í sjónvarpinu núna frá 16.25 en núna byrja klukkan 6 á rúf tveimur útsending frá frjálsaríþróttamótinu, Evrópumótinu og þar eigum við mann í úrslitum í kringlukasti Karla. Nei, hann er ekki kringlukasti, hann er sleggjukasti.
0: Já,
1: Og hann klukkan 18.10, það Hilmar Örn Jónsson, hann í úrslitakeppninni núna klukkan 18.10 en útsending frá Evrópumótinu í frjálsum stendur til klukkan 9 kvöld. Það ótrúlega gaman oft að horfa á þetta.
0: Já.
1: Og maður kunni ekkit á, og hafa aldrei pælt í þessu, það alltaf gott sjóvansefni.
0: Einmitt var alltaf verið með að þú sagðir, sko, þetta byrjar í sjóvarpinu 7.25 í fyrramáli.
1: Já.
0: Og eldsnemma. Það bara miður dagur hjá sundfólki. Miður svona miður æfingatíma. Já. Það að mæta í laugina bara 5, milli 5 og 6 á mótnana í æfingar jafnvel fyrr.
1: Ekki talað að það, sko, þeir sem æfi sund og skauta.
0: Já.
1: Þeir þurfa að vakna bara mjög snemma til að fá svellið og laugina fyrir sig.
0: Einmitt.
1: Já. En hérna, hvernig nú fólk til þess að fylgjast með okkar fólki? Þarna eigum við í sundinu 10 keppendur og ég held að séu 5 að keppa á hérna í frjálsum. Þannig að
0: já.
1: Íslendingar alltaf með sína fulltrúa þarna.
0: Ísland best í heimi.
1: Já. Herðu, við lætumst nú inn í 12. ágúst í dag þó að séu bara 11. En á morgun verður allur þátturinn helgaður þessu merkilega fyrirbæri.
0: Já, almerkvanum.
1: Já.
0: Já, það bara þannig.
1: Já.
0: Og svo ætlum við að spila eitthvað góða tónlist á meðan á þessu stendur og hérna reyna að tengja það eitthvað svona hérna þessu viðburði.
1: Já.
0: Total Eclipse of the Heart. Hvað þetta meira í hug? Killing Moon.
1: Já.
0: Og það svona, já.
1: Moon over Bourbon Street.
0: Já, ok.
1: Sting.
0: Já.
1: Það geggjalag.
0: Já.
1: Já. Fly Me to the Moon.
0: Já.
1: Herðu. Ég þetta alveg svakalegt.
0: Flug.
1: Ég komin á svakalegt flug. En hérna, já, við erum bara, þetta hérna, búin að vera svolítið skrítin dagur, dagurinn á milli, einhvern veginn, fyrir 12.
0: Já.
1: Og býða svo lengi eftir þessu.
0: Já, nákvæmlega, maður búin að einmitt, þetta kemur alltaf aðeins á endanum, sko, maður hugsa alltaf að góði að svo langt í þetta, svo langt í þetta, svo bara einhvern veginn, já. Svo bara komið þessu.
1: Svo komið þessu og Já. Við, eins og ég segi, það eru fréttamenn allt land sem við ætlum að vera í sambandi við, ætlum að dekka þetta vel og vandlega hérna.
0: Já.
1: Og þannig að hvort sem þú getur hort á útsendingu sjónvarpi eða hort á þetta bara með þín sólmyrkva glerugu, þá ættir þú allavega að fá allar upplýsingar í hérna. Auðu og eru.
0: Heldur betur, sýting svo þarf að þakka fyrir sig í dag, Rúnar Róbinsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir með þér í dag. Það enda þetta á fallegum duett. Það Múkisson og Björgvin Halldórsson og lagmáttleitt Bob Dylan. Þetta minning. Takk í dag, takk fyrir að lusta, erum þetta á morgun.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10 til 16, miðvikudaginn 12. ágúst, njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfóníuhljómsveit Íslands. Jóðamjóð herrafataverslun þakkar viðskiptavinum sínum síðastliðin 70 ár fyrir samfylgdina og traustið, stefnum saman á næstu 70, Jóðamjóð herrafataverslun Akureyri.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
3: Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segist taka athugasemdum Öryggis- og Samvinnustofnunar Evrópu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður alvarlega. Endurskoða þurfi löggjöfuna fyrir seinni atkvæðagreiðslu komi til hennar. Lögmaður skipveri á Bandeiró tilhör að ekki sé gett meðalhús við framkvæmt brottvísunar þeirra úr landi. Mögulegt sé að bæði skipið og þeir skipverjar sem eftir eru festir sér úr landi í þó nokkur tíma. Á sunnanverðum vestfjörðum undirbúningur fyrir almyrkvaðn á hámarki. Yfir 100 manns verða í viðbragðstöðu ef eitthvað kemur upp á. Forstjóri sjúkratrygginga vonast til þess að hagnýta megi gögn í auknum mæli til að bæta ákvörðanatöku í heilbrigðisþjónustu. Stofnunin hefur hafið samstarf við danska fyrirtækið Frameshift. Dómsmálaráðherra segir einboðið að rýna í athugasemdir sem Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu gerir við eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslun í lok mánaðarins. Endurskoða þurfi löggjöfina fyrir seinni þjóðaratkvæðagreiðsluna komi til hennar. Svona séu leikreglurnar núna.
4: Mér skal ekki ástæða til að nefna stóru myndina sem að í þessari skýrslu kemur fram að það fullt traust til íslenskra stjórnvalda framkvæmd kosninga og það eru algjört aðalatriði. Þannig að fólk þurfi ekki að draga þann þátt í efa. En við tökum auðvitað athugasemdum alvarlega og þetta, það að fjármögnun sé með þessum hætti, mér finnst það ekki gott. Þannig að mér finnst algjörlega einboðið að rýna þessar athugasemdir alvarlega og að fari það að endurskoða löggjöf fyrir seinni að hvað greiðsluna komi nú til hennar.
3: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, nánar fjallað þetta í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Lögmaður skipverja á Bandeiró tilhör að ekki sé gætt meðalhús við málsmeðferð þeirra. Mögulegt að skipið og þeir skipverjar sem enn eru hér á landi festist nokkra hríð ef ekki fæst undan þá til að sigla skipinu burt.
5: Skipið var kyrrsett þegar skipverjar reyndu að stöðva hvalveiðiskip í lok júlí. Þegar hafa 13 skipverjar yfirgefið landið af 21. Tveimur verður vísað af landibrott á morgun, þar á meðal einum með skipstjóraréttindi sem nauðsynlegur til að sigla skipinu. Umsókn þeirra frestun á framkvæmd brottvísunar var í dag hafnað. Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður þeirra, segir skipverja ekki mótmæla brottvísun. Þeir vilji þó fá frest til að geta viðhaft lágmarksmönnun svo unnt sé að sigla skipinu frá Íslandi. Sú lausn fæli í sér minni kostnað fyrir ríkið að mati Helga. Hann telur mögulegt að sigla skipinu burt strax á föstudaginn eftir að öll gögn hafa borist en samgöngustofa kyrrsetti skipið á sínum tíma vegna skorts á gögnum. Fari svo að skipverjanum með skipstjóraréttindin verði vísað brott megi búast við því að skipið og þeir sem eftir eru ílengist hér á landi. Sumir séu frá fjarlægum löndum meðal annars Brasilíu og brottvísun því tæknilega flókin. Þeir skipverjar sem eftir eru hafast við í skipinu en hafa heimild til að ferðast innan Reykjavíkur. Helgi telur að ekki sé hægt að túlka sem svo að meðalhófi hafi verið beitt við málsmeðferðina.
6: Já, ég þeirri skoðunar laglega hér að þarna sé ekki verið að nýta að beita ríkisvaldinu með réttum hætti þegar kemur að heimild til að veita þessu undan þá að fresta framkvæmdum skamma hríð. Þetta bara heimild sem útlendingastofnun hefur með frekar opin heimild, bara sérstakar aðstæður og það óskað eftir að henni sé beitt og því hamað í dag.
3: Segir Helgi Þorsteinsson Silva, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Ferðamenn sem ætlaði að sjá almyrkva á sólu á vestfjörðum streyma með kvöldinu á hótel og gististaði. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er á tjálseðinu í Breiðavík. Ég svona byrjum á því að spyrja, sérðu til sólar?
7: Heldur betur, það er rjóma að blíða hérna á tjálsveðinu. Það hefur gengið bara þokkalega, koma fólki fyrir veguninga út af þinn er nú með besta móti. En það er eins og kannski ekki fyrir með kvöldinu að hótelhaldarar hér fá til dæmis loksins skoða myndaði hversu margir verða á ferðinni. Hérna hefur líka bætt á álagið að hérna, tölvuþrjótar herfjöðu á væntanlega gesti og hérna sumir hafa komið hérna og haldið þeir eftir bókun sem að enginn reyndist í kerfinu. Hérna í Breiðuvík og Áreiðarsandi verða margir sem ætla að njóta myrkvans.
3: Og hvað með á Látrabjörginu?
7: Keirum þangað út eftir fyrir dag og það er alltaf verið klárt fyrir stóra daginn líka. Það verður fjöldið landvarða á vakt og raunar er hér á sunnanverðum Vestfjörðum um og yfir 100 manns sem verða annarkvort svona vakt eða bakvakt og þá er ég að telja björgunarsveitir, lögreglu, heilbrigðisstarfsfólk og allt þessi því. Í sumar eru þau búin að girða bjargbrúnina út á bjargi og hérna hressa upp á göngustígana auk þess sem að verður bættu bílastæðin. Það eru svona helst þau sem að takmarka hversu margir komast allaleið þangað. Einhverjir ætla síðan að ganga hér nú Breiðavík og vestur úr á morgun, rætti við lögregluna og þau vilja svona vinsanlega spenda fólki á að ef fólk hekur að göngu þá þarf það að vera vel búið og í þokkalegu formi. Myrkvinn mun sjást vel úr Breiðavík og þar er til dæmis hægt að virðan fyrir sér án þess að auka álagið á viðbragðsaðilana.
3: Einmitt, takk fyrir það Greta Sigríður, þú ert einmitt þar sem að einna helst eru líkur á að eitthvað sjáast í sólarmorgun. Það er hægt að nálgast helstu upplýsingar sólmyrkvanna á vefnum okkar rú.is og bein útsending verður víða af landinu hefst klukkan 13 á morgun, klukkan 1 eftir hádegi og stendur alveg í 7 klukkustundir. Ítarleg umfjöllun verður einnig í lifandi fréttavakt á vefnum. Ætla má að umferð verði þungvíða á vestanverðurlandinu vegna sólmyrkvans, vegagerðin hvetur fólk til að fara snemma af stað eða hyggur á ferðalag. Gera með ég ráð fyrir umferðartöfum á morgun og því ráðlagt að hafa meðferðis nægan mat og drykk og kannski eitthvað fyrir krakkana. En allt öðru, Hólbert Aron Friðjónsson, atvinnumaður í fótbolta, vann hetjudáðum helgina þegar hann ásamt vini sínum bjargaði manni úr brennandi bíl.
8: Hólmbert spilar fyrir liðið Gwangju FC í Suður Kóreu og var liðið á heimleið eftir útileik þegar komið var auga á bílinn. Bílnum hafði verið ekið aftan á vörubíl og lenti utanvegar þar sem hann stóð í ljósum logum.
9: Sá allt í útinn okkar að það hefur verið slistanum framan okkur sem var enginn var búin að koma aðeins grannlega. Nefnum að við vorum einhvern veginn svona pælið hvort það væri einhver inn í bílnum og til að kveikna hennum en svo var einn vörubíl yfir allan hraðbrautina þannig að við svona vorum veltaði fyrir okkur að væri einhver inn í bílnum. Og hérna ákvaðum að, já, bara stökku út og tekka og þá var ekkur inn í bílnum og hérna náma hjálpum út bara.
8: Bílstjórinn virtist meðutundalaus og áttaði sig því ekki á að bíllinn stæði ljósum logum. Þeir drógu manninn út úr bílnum og ekki hefði mátt tæpara standa.
9: Já, við hjálpum hann út og drógum hann að sjúkaðal nokkuð kom sér og drógum hann í burtu og eitthvað hann að svo hann alltaf bíllinn bara nokkrum mínúndar setna orðin alveg að elda var bara besiklega föður upp sko.
8: Atvikið hefur vakið töluverða athygli í Suður Kóru en myndband af björguninni náðist á myndavél bíl sem átti leið hjá og var það til umfjöllunar á þekktri YouTube-rás. Í myndbandinu er aðstæðum lýst og félögunum hampað fyrir björgunarafrekið. Hólmbert kveðst fegin að vel hafi farið. Félagarnir hafi verið fljótir að jafna sig og hafi lítið pælt í atveginu þar til í morgun.
9: Við vorum smá okkur henni rúti á leiðinni heim, ekki neginn, voru svona aðeins eitthvað, smá svona sjokki. En hérna, svo pæltu ekki mikið meir í þessu, hérna kom út eitthvað vídeo bara í dag, sko. Þetta er ekki stór YouTube-rás, víst, hérna í hérna kóru.
3: Sagði Hólmbert Aron Friðjónsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Nýtt samstarf sjúkratrygginga og fyrirtækisins Frameshift hefur það markmiði að nýta íslensk gögn og bera þau saman við danska heilbrigðisgagnagrunna. Forstjóri sjúkratrygginga segir að hagnýta megi gögnin til að bæta ákvarðanatöku í heilbrigðisþjónustu.
10: Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, segir stofnunin að ráða yfir miklum gögnum en að fleiri tækifæri séu til að nýta þau. Hann efnir að til dæmis megi varpa ljósi og áhrif heilbrigðisþjónustunar á líf fólks í breiðum skilningi.
11: Þetta eru tækifæri til þess að varpa ljósa það hvaða áhrif þjónusta heilbrigðiskerfisins hefur á líf fólks í svona breiðum skilningi. Og þetta gagnasafn sem Danirni hafa búið til, það gefur tækifæri að skoða ekki bara heilbrigðisþjónustu og í hverju heilbrigðisþjónusta felst, heldur líka það hvernig sjúkdómar hafa áhrif á líf fólks og þá jafnfram hvernig að aðstoð heilbrigðisþjónustuna getur gagnast fólki í að vega upp á móti neikvæðum áhrifum sjúkdóma.
10: Þetta geti leitt til betri nýtingar fjár og gefið innsýn í hvaða inngrip hafi jákvæðustu áhrifin. Í samstarfinu verður sjónum fyrst beint að endometriósu. Sigurður bendir á að sjúkdómurinn sé oft álitinn falinn en geti haft mikil neikvæð áhrif af daglegt líf og atvinnuþátttöku.
11: Þess vegna er þetta gott dæmi til þess að skoða einmitt samhengi þess, skoða samhengi þess að búa við þennan sjúkdóm, að hljóta tiltekna þjónustu og hvaða áhrif það hefur á líkil svona breytur í lífi sjúklingana eins og bara atvinnutekjur eða atvinnuþátttöku og svo framvegis.
3: Sagði Sigurður Rá Helgason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og þá að veðurhorfunum. Hvessir síðist í kvöld með súld og rigningu, annars áfram hægari. Yfirleitt fremur hæg, austlæg eða breytileg átt á morgun og skúrir, en rigning með köflum eða súld austanlands og sumstaðar norðanlands. Áfram strekkingur með suðurströndinni fram eftir degi, hiti 12 til 20 stig. Fyrir áhuga sama sólmyrkva er þetta ekki sérlega góð spá, en einna helst er einhver möguleiki á að sjá til sólar við norðanverðan Breiðafjörð á Suðurfjörðunum og svo Tröllaskaga. Í veðurfjörðum sjómannsáttir verður svo betur farið yfir þau flóknu vísindi sem skýjahúlu spá er.
12: Í annari grein íslensku stjórn.
3: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Varnir Færeyja og Úlfar í Danmörku eru á dagskrá okkar í þættinum, en við byrjum á Evrópumálum. Ef innganga í Evrópusambandið er þið samþykkt verður að breyta ákveðum í stjórnarskrá og leifa framsal valds til þess. En það er flókið verkefni og alls ekki einhlítt hvernig að því er þið staðið, segir Davíð Þór Björgvinsson, lögfræðingur.
12: Í annari grein íslensku stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránu og öðrum landslögum fari með framkvæmdavaldið, dómendur fari með dómsvaldið. Og þetta er svo grein stjórnarskrárinnar sem þyrfti að breyta ef til inngöngu í Evrópusambandið kæmi. Eins og fram kemur til dæmis í kynningarefni því sem lagastofnun Háskóla Íslands vann fyrir landskjörstjórn fyrir þjóðarat hvaða greiðsluna 29. ágúst hvort eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Davíð Þór Björgvinsson, lögmaður, fyrirverandi prófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, telur að nokkuð hafi skort á að þessu væri gefin gaumur.
13: Það er kannski áhugavert að byrja eins á því að sko, þegar að EES-samningurinn var til meðferðar þá blossaði upp þessi umræða í fyrsta skipti fyrir alvöru. Reyndar voru tilefni til þess að ræða þetta áður og þetta kom til talsins og til dæmis með herstöðasamningin og menn rættu þetta í kringum EFTA og síðan blossar þetta upp með samningina því hann er mjög sérstaks eðlismiða við svona þjóðrættarsamninga. Þar var skipið sérstök nefnd til þess að fara yfir þetta og komst það er í niðurstöðu að þetta slippi til, skulum við segja. Það er náttúrulega ekki orðalagi sem við notaði í þessar álitsger en það er talað að eða samningurinn fel í sér framsalavaldi eða valdi sér deilt með öðrum stofnunum að vissumarki. En það sé afmarkað og það sé ekki mikið og svo framvegis. Ég man nú ekki alveg orðalega á þessu. Þá hérna hafa sömur leitir svo á að með þessu hafi verið mótið ákveðin regla það að framsal ríkisvald sé í raun og veru mögulegt án stjórnarskrárbreytingar ef það er bara nóg lítið og afmarkað og svo framvegis. Þegar að þessi regla var mótið þá kom alltaf skýrt fram. Það gildir nú annað með Evrópusambandið. Þá voru menn að hafa fyrirvara á því. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að breyta stjórnarskránni. Þetta kom fram í þessari umræðu. Við erum ekki að gera það og þess vegna sleppur þetta til. Nokkurn veginn svona getum við sagt þetta að verið. Síðan stöndum við núna frammi fyrir því að ef það verður sagt já í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum, þá þarf að breyta stjórnarskránni vegna þess að það er ekki nóg. Það þarf að breyta stjórnarskráni sem gerist með samþykki á tveimur þingum með kosningum til Alþingis á milli. Þannig að þetta er flókið mál hvað þetta þýðir.
12: Davíð Þór segir mikilvægt að leggja áherslu á að valdheimildir Evrópusambandsins komi allar frá aðildar ríkjunum sem séu fullvalda og frjáls.
13: Í stuttumáli til þess að hafa þetta ekki allt og langt og flókið þá er það þannig að það þarf að breyta stjórnarskráni og hvernig gerum við það? Maður myndi byrja því að skoða hvað önnur ríki hafa gert, hvernig þau hafa farið að þessu. Í fyrsta lagi eru dæmi ríki sem að hafa aldrei litið á þetta sem sést að stjórnskipunar vandamál. Sum ríki höfðu framsalsheimildir í sinni stjórnarskrá fyrir sem þau notuðu. Þær eruðu til í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar þar sem að þessi alþjóða samvinna sem við erum núna að sjá byrjaði að þróast til þess að forða því að ríki gætu lent í viðlíka átökum aftur. Það var með þessa hugmynd í bakgrunnum sem mörg ríki settu sér stjórnarskrá sem heimilar framsal ríkisvalds í afmörkuðum mæli til þess að stöðulaði friði í heiminum og efnahagslegri í samvinnu og svo framvegis og svo framvegis. Mörg ríki Evrópusambandsins höfðu svona ákvæði og beittu því. Svo eru dæmi ríki sem að settu svona ákvæði til þess að rúma framsalið sem felst í þáttöku í Evrópusambandinu. Og svo eru loks ríki sem settu sérstatt ákvæði, eins og til dæmis Írland, sérstatt ákvæði að ríkið gæti teki þátt í samvinnuna á vettvangi hérna Evrópusambandsins og í því fólkstöðu að það væri þá fallist á að valdi væri deilt til sambandsins til þess að gera það mögulegt. Þannig að þetta er alls konar.
12: En þótt málið og breytingar og stjórnarskrá séu flóknar er Davíð Þór ekki á því að öll stjórnarskráin þurfi að vera undir.
13: Ég held að sé ekki rétt að gera ráð fyrir því að það þurfi að fara í gegnum alla stjórnarskrána og breyta hinu og þessu. Þegar að menn eru að hugsa þetta þá erum við að hugsa á að setja ákveði í stjórnarskrána. Ekki fara í gegnum hana og breyta hinu og þessu heldur bara það sé heimild að framselja ríkisvalds í ákveðnu mæli til þess að tryggja þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi í þá friðar, efnahagslegra framfara og svo framvegis sko.
12: Og væri þá í því ákvæði, nú erum við bara fabuleirum eitthvað sem ekki er orðið og vitum ekkit hvort munn okkur sinni verða en þarf þá að skilgreina það framsal, hvað nákvæði í því felst, eða er þetta að þarf bara að vera þarna almennt orðalag eða til þess að opna það, ef svo getur sagt.
13: Já, sko, málið er það, þetta er nefnilega ágætt spurning og þegar maður fer sess niður og fer að hugsa þetta, þá vakna þessar spurningar. Þessi ákvæði eru hjá flestum ríkjum matskennd. Þannig að með því að setja svona ákvæði, þá er ekkit örugt að þú leysir úr ágreiningunum vegna þess að þá færist hann yfir á það, hvort að ákvæðið eins og það er orðað rúmar það framsal sem að Evrópusamvinnan þá krefst. Þannig að það verður, þú getur ekki gert ráð fyrir, og þetta er einn ókosturinn við að setja almennt ákvæði. Að því þá heldur ágreiningurinn áfram og hvort það sem að ætlunin er að gera rúmist innan heimildana sem það veitir. Ég veit ekki hvort að það var af þessari ástæðu sem að Írar settu bara sérstætt ákvæðu með Evrópusamvinnuna. Það myndi þá væntanlega leysa það. En hérna, ég hef oft vakið athygli á því að það, þú veist, að í þessum prósess hérna þá þurfi að hugsa þetta og velta í fyrir sér hvernig best er að gera þetta. Ef það er opið til dæmis, þá gæti fylgt því að það þurfi samþykki tveggja þriðju hluta þingsins eða jafnvel fjóra fimmtu. Svona ákvæðið er í dönsku stjórnarskránni þar sem að þú getur ekki gert þetta nema með auknum meiri hluta en á einu þingi samt en það þarf að vera aukin meiri hluti. Þetta er eitt. Við erum með þetta tvöfaldakerfi að það sé á tveimur þingum til þess að setja svona ákvæði og þegar að það er sett á þá hérna að gera ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að sé hægt að breyta stjórnarskránni eða eigum að gera ráð fyrir það sé aukin meiri hluti. Mér sýndist þegar ég var að skoða þetta ákvæði sem lagt er til í þessari svonefndu nýju stjórnarskrá 111. greininni að það sé kombinasjón af þessu og það er örugglega eitthvað sem að hægt er að vinna með en sem sagt hvernig útfærir ákvæði í fyrsta lagi held ég að það sé eðlilegast að gera ráð fyrir það sé sett ákvæði sérstatt ákvæði þetta frekar en að breyta hinn og þessu í stjórnarskráni ýmsum ákvæðum. Í öðru lagi að velta í fyrir sér hvort að það er þá að vera hægt að gera þetta með auknum meiri hluta, þar sé að framselja vald, hvort að við myndum gera þá kröfu, hversu mikill meiri hluti það þyrfti þá að vera, er 2/3 nóg, eða þarf það að vera þrír fymtu eða fjórir fymtu. Þetta eru ágreiningsefni, skulum við segja, eða viðfangsefni stjórnmálana að koma sér að niðurstöðu um þetta. Síðan þarf þetta, við þurfum búin að koma okkur saman um það hvernig þetta ákvæða á að vera, þá þarf það að samþykja það á tveimur þingum eins og stjórnarskráin er núna.
12: Verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja viðræður við Evrópusambandið og í annari að ganga í það, blasi við flókið stjórnskipulegt verkefni.
13: Það er miklu stærra heldur en kannski margir gera sér grein fyrir að það sem bara tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Þjóðaratkvæðagreiðslunar breyta ekki stjórnarskráinni. Það er bara hægt að breyta henni eftir þeim prósess sem mælt er fyrir í henni sjálfri og þjóðaratkvæðagreiðsla er þar ekki nefnd.
3: Sagði Davíð Þór Björgvinsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Danir vilja auka viðveru hers í Færeyjum, áforma æfingar, eftirlitslaug orrustuþotna og heimsóknir herskipa. Ástæðan er ástand heimsmála. Jeppe Bruus, varnarmálaráðherra Danmerkur, heimsótti Færeyjar í síðustu viku til að ganga frá samkomulagi þar að lútandi, sem reyndist aðeins flóknara en ætla mætti. Færeyingar horfast eins og fleiri í augu við breyta heimsmynd, sjá ógnir og tækifæri. Hæni í skorinni er dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja og rannsakar meðal annars geopolítík á norðurslóðum og norður Atlantshafi. Hann segir að atburðir þessa árs, einkum á Grænlandi, hafi breytt þessari sín Færeyinga nokkuð.
14: Yes, I think it has created more insecurity to see how a superpower, which was supposed to be our ally, is openly threatening to take over Greenland.
3: Það hafi vissulega haft áhrif að sjá stórveldi og meintan bandamenn hóta því að hertaka Grænland og það, segir Hæni, hefur líka haft áhrif á samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja. Danir hafi ekki farið lengt með að efla varnir og viðveru hers á Grænlandi, en heimsókn varnarmálaráðherrans í síðustu viku undirstrekar að Danir vilja láta til sín taka víðar á og við á norður Atlantshaf. Aukin umsvið við Færeyjar eiga að tengjast Arctic Sentry, sameiginlegri aðgerð NATO á norðurslóðum sem hófst í febrúar. NATO segir henni ætlað að samræma starfsemi bandalagsríkja á norðurslóðum. Danska æfingin Arctic Endurance, sem fram til þessa hefur einkum farið fram á og við Grænland, er hluti af þessu verkefni. Áform eru æfingar, eftirlitsflug orrustuþotna og viðveru herskipa í og við Færeyjar, en dönsk og færeysk stjórnvöld lýsa því með ólíkum hætti hvort samkomulag hefði þegar náðst.
14: It's a usual pattern when Danish activities are presented in the Faroes, it usually becomes a more wider debate about Faroese-Danish relations.
3: Þetta er venjunni samkvæmt, segir Hæni. Því allt sem snúaði samskiptum við Dani litist strax af umræðu samband landanna til frambúðar og hugsanlegt sjálfstæði eyjanna. Vegna þess að samband landanna er flókið og samstarf eða samkomulag sem festi í sessi þar sem nú þegar sé hafið, sé jarðsprengisvæði.
14: But I would also say that the Faroese independence like process has its own logic and is driven by completely other factors.
3: Hann bæti við að til þessa hafi ekki verið náið samstarf á milli Færeyja og Grænlands fyrir utan stuðning við sjálfstjórnar tilburði Grænlendinga. Færeyjar hafa víðtæka sjálfstjórn en varnar og öryggismál heyra undir dönsk stjórnvöld. Færeysk stjórnvöld eiga þó að koma að ákvörðunum sem hafa sérstaka þýðingu fyrir eyjarnar.
14: The Faroe Islands recently adopted a new national security policy for the first time ever and it might sound absurd because security and defense are Danish policy areas completely, you know, Denmark is in charge of that and the Faroes doesn't have a standing army, the Faroes is not, doesn't have a defense budget at all.
3: Hæne nefnir þjóðaröryggisstefnu sem færeyska lögþingið samþykkti nýlega og segir að það kunni að hljóma ankannalega í ljósi þess að Danir fari með málaflokkinn og færeyingar hafi hvorki hér nýðleikin eitt til varnarmála. En tilgangurinn sé að tryggja að færeyingar hafi eitthvað þessi mál að segja. Skjalið undirstriki þau gildi sem færeyingar vilji byggja á. Og í stefnunni sé ítrekkað eyjarnar séu hluti NATO og vestræns varnarsamstarfs. Og sú yfirlýsing marki tímamót því ekkert í þessa veru hafi áður verið fært til bókar opinberlega. Þessi afgerandi stefna rekst þó á vissanhátt á náin viðskiptatengsl og samskipti sem færeyingar hafa lengi átt við Rússland. Samkomulag gagnkvæmar veiðiheimildir hefur verið í gildi allt frá 7. áratug síðustu aldar. Færeyingar hafa líka flutt fisk í miklu mæli til Rússlands. Síðan 2023 hafa aðeins rússnesk fiskiskip sem stundaveiðar samkvæmt tvíhliða fiskveiðisamningunum fengið aðgang að höfnum í Færeyjum. Og frá 1. janúar í ár hafa skip fyrirtæki á nýjum þvingunarlistum einnig verið útilokuð frá höfn og veiðileyfum. Hæni segir það orðið nokkuð flókið fyrir Færeyinga.
14: But these ships have become, you know, a source of concern because some of these ships are accused of, you know, hybrid warfare, espionage, damaging undersea cables, etc.
3: Togararnir valda vissum áhyggjum því talið að þeim hafi verið beitt í hernaðartilgangi, til njósna, til að skemma sæstrengi og fleira í þeim dúr. Færeyingar hafi því fylgt þvingunarlista Evrópusambandsins og bannað skip sem eru á honum. En Færeyingar hafi vissulega sætt gaggríni fyrir að leyfa nokkuð frjálsa för rússneskra skipa við eyjarnar.
14: The trawlers, the ships that are fishing in Russian waters, they are economically important for some local communities. I wouldn't say that they are important for the Faroese economy at large.
3: Þessir togarar skipta máli og líka veiði á rússnesku yfirráðasvæði, segir Hæni. Kannski ekki fyrir efnahag eyjanna í heild, en þetta skipti ákveðin byggðarlög og staðbundna atvinnuhagsmunni miklu máli og því sé pólitískt viðkvæmt að ganga lengra.
14: The thinking was that, you know, we are a peaceful country, a peaceful people.
3: Rétt eins og Íslendingar hafa Færeyingar langt árabil litið svo á að stríð út í heimi kæmi þeim lítt við. Þeir byggju langt frá heimsins vígaslóð, friðsælir og herlausir. Hann segir það ekki lengur eiga við og stjórnmálamenn sem og almenningur verði að taka af skarið, velja bandamenn og spyrja sig hverjir komið þeim til varnar, hverjir séu vinir þeirra og hverjir mótherjar eða óvinir.
14: That is not the case anymore, which is why reality, you know, forces politicians and the public to take some, to decide and to choose and, you know, select your allies. And ask the question, you know, who protects us? And who are our friends and who are our rivals or enemies in the world?
3: Sagði Hæni Ísgúrinni, dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja í Þórshöfn.
15: Pétur, það Úlfur við Æslabeggin, rópaði þjónninn þegar kom hlaupandinn í eldhúsið á veitingastaðnum gylltu pönnunni á suðvestur Jótlandi í gærkvöld. Kokkurinn og eigandinn Pea Bú og Ösko Fræðriksen brást við skjótt og hljóp út í átt að úlfinum. Ég sé að hann kippi sér nákvæmlega ekkert upp við það og ég varla nema 5 metra frá honum, sagði Fræðriksen. Það varð upp í fótur og fit á þessum barnvæna fjölskyldu veitingastað þegar úlfurinn birtist í svona rétt við leik og út í svæðið. En fólk róaðist fljótt eftir að hann skokkaði rólega í burtu. Einhverjir gestir færði sig þó inn en aðrir heldu kyrru fyrir á verundinni. Veitingamanninum Fræðriksen þykir óþægilegt að úlfurinn hafi komið svona nálægt börnum. Á móti kemur að hann gerði engu mein, segir hann. Ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort hann eigi að vera hér eða ekki, en auðvitað á hann ekki að koma inn í garða og nálægt fólki, segir Fræðriksen. En það er einmitt það sem þessi úlfur gerir. Það að segja ef þetta úlfurinn sem skyttur dönsku umhverfisstofnunarinnar hafa verið að eltast við síðustu daga. Og útlit og hegðun vargsins við gylltu pönnuna bendir óneitanlega til þess að svo sé. Vandræða Úlfurinn, eins og hann kallaður í dönskum fjölmiðlum, komst nefnilega á aftökulista yfirvalda þegar hann dúkkaði upp í 3 húsagörðum með stuttum millibili í þorpinu Nörre Nebel, miðvikudaginn 5. ágúst. Í öllum görðunum voru börn að leik. Og eins og Kristján Rabjörg Madsen, ráðherra náttúru og dýra velferðarmála bendir á, þá flýði vargurinn ekki tafarlaust af vettvangi, þrátt fyrir hávær róp og klapp. Þess vegna, segir ráðherran, brýnt að fella hann.
16: Þetta nødvendigt, fordi vi har að gøre med en ulv, som udviser en unaturlig adfærd, som opsøger mennesker. Det har den gjort í 3 tilfælde, hvor det oven i købet er børn.
15: Þetta mikilvægt vegna þess að hér við úlfa eiga sem sýnir af sér ónáttúrulega hegðun sem sækir í fólk. Það hefur hann gert í þrígang og það voru börn í ofanalag, segir ráðherran. Allt passar þetta við úlfinn við gylltu pönnuna sem aðeins nokkra kílómetra frá Nörre Nebel. Og það fleira sem samfæri Kent Olsen, helsta úlfa sérfræðing Danmerkur, að þetta sé einn og sami úlfurinn.
17: Den en lille bitte smule halv. Og det er ikke tit ulve er det. Så det er ligesom et fingeraftryk på det her individ. Derudover har den sådan en ret distinkt hovedform. Og man kan sige, kunne ikke være to ulve?
15: Han aðeins pínulítið haltur, segir Olsen, og heltin nánast eins og fingrafar. Við það bæti svo eilítið undarlegt höfuðlag sem neglir þetta endanlega. 10 ár eru frá því að Úlfar fóru aftur að sjást á ferli í náttúru Danmerkur eftir áratuga fjarveru. Enn þeir aðeins á Jótlandi, mest við sunnanverða vesturströndina, þóttir hafi líka sést allt norður á Skagen. Þeir eru alfriðaðir en það má með sérstökuleyfi skjóta vandræða Úlfa í og við þorpið Oxböl sem næsti bær við Nörrenebel og núna sem sagt líka í Nörrenebel og nágrenni. Kent Olsen þó ekki samfærður að það sé nauðsynlegt að skjóta þá. Allt sent ekki endilega þennan sem virðist ekki almennilega vita hvernig hann eigi að umgangast mannfólkið. En sé þó langt í að þetta þróast út í eitthvað hættu ástand, segir hann. En það ekki þar með sagt að það þurfi ekki að grípa inn í, þvert á móti. Þessi úlfur verður að læra að manneskjur eru ekki eitthvað sem tengja má við kræsingar.
17: Men det selvfølgelig ikke dermed sagt at man ikke skal skride ind. Absolut. Den her ulv, den skal lære at mennesker det ikke noget man forbinder med en godbid.
3: Sagði Kent Olsen, Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Fleira ekki í speglinum að sinni, hægt að hlusta á þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Sjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður í kvöld var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

20 manna stór sveit spilar Tómas R. Einarsson en platan var tekin upp lifandi í salnum í Kópavogi í fyrra en opnunarlag plötunar Sundhetjan sem GTRN syngur

Já, gaman að þessu. Los Bomboneros y sus bombasticos. Og get ég hérna. Flutu sundhetjan. Geneva nýtt lag eftir Lúterson. Og það náttúrulega Auðun Lúterson sem einnig þekktur sem Auður. En Auðun nýfaldur velunahafið í stón og þekktur fyrir lög sín. Engin svo þú, freðin og tárin falla hægt. Í laginu Geneva mæta stóri gítarar eðumörkin og upplífgandi taktur og þrá en það Auðun sem spila sjálfur og öll hljóðfæri og syngur. Don't spend too long out in the desert

Auðun Lútersson flutti sitt nýjasta lag, Geneva. Frá söðranum latin tónum förum við næst í jazzskotið poprock frá þeim Aldísi Fjóluborg fyrir Orskersdóttur og Halldóri Sveinsinni. Lagið sem við flytja Cool Moves, en það Aldís Fjóla sem syngur og gerir textan, en Halldóra lagið.

Aldís Fjóla og Haldur Sveinsson fluttu lagið Cool Moves. Laufkvist hafa sendt frá sér lagið Light Post sem innblásið af lagasmiðum Nick Drake. Lagið segir söguna af fólki í göngutúr seint kvöld, þar sem ljósastaurarnir lýsa göturnar og framhjá þeim gengur eldri maður. Þau fara velta fyrir sér hvernig lífi maðurinn lifi og ímynda líf hans og göngutúrin verður að texta lagsins.

Það voru Laufkvist sem að flutu lagið Lightpost. Skýjaglópur rappar og pródúser sem hefur verið að gera ýmislegt undir mismunandi viðurnefnum undanfarin ár. Nýjasta lag hans, Blúsar, af væntalegu þröngskjúnu mikstúra sem kemur á 21. ágúst næstkomandi en nafnið kom út frá því að blanda saman nýja og gamla skóla hip-hopsins.

Skýjaglópur flutti lag sitt Plúsar. Útgáfan Stikki hefur sendt frá sér lagið Barnsfaðir en höfundur bæði lags og texta eru þau Unnu Borg Ólafsdóttir, Daniel Dagur Hermannsson, Míó Stórasen Högnason, Davíð Fannar Ragnarsson og Fannar Karl Atlason. En það eru þau Unnur Borg og Daniel sem rappa og syngja lagið.

Voru Daniel Dagur og uppjæðið að unnur borg sem fluttu lagið Barnsfaðir. Ísak Már Jónsson hefur sendt frá sér lagið komin inn en hann sjálfstæður tónlistamaður frá Hafnarfrið sem hefur verið að semja tónlist í nær 8 ár. Hann segist lengi hafa verið að pródúsera fyrir aðra, bæði innan landstjarnan og utan, en fyrir ár hafa hann loksins kjarkinn til að gefa út sín eigin frumsömdu lög og komin inn annað lagið sem að Ísak Már Jónsson gefur út. En ég kallaði þossi og þetta er komið gott að mér, Billy, mér þess að

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk ákja þurfa að vera á ára eftir ára að staða yngur svona.
3: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarátið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd á sólinn bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
6: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö. Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
8: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
0: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
9: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
10: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
11: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

0: Almyrkvi á sólu verður eftir 23 klukkustundir. Veður útlitið ekki gott á suðvesturhorni landsins og fjöldi fólks streymir vestur þar sem von á bjartara veðri. Fjöldi loftfara verður á sveimi og loftrýmisgæsla verður aukin. Vísindamenn frá bandarísku geimferðarstofnuninni NASA freista þess að fljúga með skugga mánans í almyrkvanum á morgun og afla þannig mikilvægra gagna áhrif sólar á jörðu. Farkosturinn flugvél á áttræðisaldri. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir upplifði almyrkva á sólu í Vestmanneyjum fyrir 72 árum, þá 25 ára.
1: Það var stórkostlegt að upplifa þetta.
0: Samtök atvinnulífsins og ASÍ verða að koma sér saman aðgerðir sem þau vilja sjá ríkisstjórnina grípa til, segir forsætisráðherra. Ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með stórum ófjármögnuðum aðgerðabökkum. Leitað að fólki á lífi í húsarústum í Kólumbíu. Jarðskjálfti sem reiðar yfir í gær svo öflugasti í marga áratíu. Að minnsta kosti 240 hafa fundist látnir.

0: Komið sæl. Innan við sólarhringur í almyrkva á sólu þann fyrsta sem sést frá Íslandi í 72 ár. Næsti almyrkvi hér verður ekki fyrir en árið 2196. Undirbúningur hefur staðið yfir í marga mánuði, fjöldi erlendra ferðamann komin til landsins til að líta myrkvan augum og fjöldi landsmanna hefur haldið á Vesturland þar sem almyrkvin varir lengst. Veðurspáin hins vegar enn mjög óhagstæð, samkvæmt veðurspám verður skýjað mest allt land og mjög þungbúið á suðvesturhorni landsins. En það von að það verði einhver göt á skýja hulunni á vestfjörðum þar sem búist við miklum fjölda fólks. Og þar Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður. Já, margt manni nú þegar, Greta?
1: Já, það þegar orðið allt fullt á sko hefðbundna tjaldsvæðinu hérna í Breiðavík, en það streymir fólk núna inn á túnin sem búið að taka, sem hótelhaldarar búin að taka frá fyrir bæði bíla og tjöld fyrir fólki sem verður hérna að njóta myrkvans. Þetta sá nætustaður sem hvað næst vestasta tanga landsins því það má ekki tjalda út við Látarbjarg yfir nótt, sko. Þar sömuleysið sem er alltaf verða klárt. Björgunarsveitir þurftu að aðstoða þar út frá í dag og í kjölfarið leit lögreglan nokkuð vita því að því fólki bent á, sérstaklega þeim sem ætla að ganga hérna úr Breiðavík út af Bjargi, að fólk beðið athuga að vera vel búið og að til þess að leggja á sig göngu á þessum tíma þurfi fólk að vera í þokkalegu formi til þess að auka ekki álag og viðbragðshaðila. En hérna eru þessi piltar búin að standa í ströngu við að vísa fólki í nætustað í allan dag. Hvernig hefur dagurinn gengið?
2: Þetta hefur bara gengið mjög vel. Það svaka traffík og þetta rennur bara smút fyrir sig. Allir að sáttu bara.
1: Hvernig hérna þegar ég nú ennþá taldi vona meiri umferð í kvöld eða hvað?
2: Já, já, við höfum alveg vona tölur mikið meiri kvöld og við höfum engar ákveð því. Bara ekki neinar, bara velkomin.
1: Hvað standið í vaktina lengi?
2: Hún verður löng en hún verður skemmtileg. Alveg, bara örugglega langt fram á nótt.
1: Fólki sem eru að koma hérna í gistingu, eru þetta mikið innlendir ferðamenn eða erlendir?
2: Þetta mest begnist erlendir ferðamenn, en ég hef alveg trúið því að Íslendingar ekki koma, bara örugglega ekki vinna morgun, við erum svo hægfara í þessu.
1: Og það eru flestir komnir hingað til að sjá myrkvann, er það ekki?
2: Jú, ég held að allir séu komnir hérna til að sjá sólmyrkvann, þar að leiðandi ég.
1: Það verður klárlega margt manninn hérna í kvöld og morgun að fylgjast með myrkmanum en það fólk líka að flykast út á Snæfellsnes og Sigurður Þorri Gunnarsson á Hellissandi. Sigurður, fólk byrjað að streyma inn á sveðið?
3: Já, hér fyrir aftur mig var að ljúka setningar athöfnu hátíðarinnar Icelandic Clips sem að fer fram næstu daga hér á Hellissandi og maður finnur það að stemmingin góð hérna og það eitthvað svona áþreifanlegt í loftinu, spennan fyrir stóru stundinni á morgun mikil. Og það gert ráð fyrir því að hér verði ja, nokkur þúsund manns sem að komi saman á Hellissandi og mun því íbúafjöldi þorpsins sem að telur að jafna þeim 400 manns markfaldast. Og við erum komin með íbúa, alvöru samdara hérna til okkar, Kári Viðarsson. Hvernig tilfinningar að fá svona marga gesti til sín hérna á Hellissand?
4: Þetta besta tilfinning sem ég fundi í bara áratug held ég. Þetta æðislegt. Gerist ekki betra.
3: En ekki tölvur áskorun að taka á móti svona mörgum gestum hérna, eins og ég sagði, þetta eru 400 mann sem búa hérna jafnaði, eða ekki?
4: Jó, en fyrir okkur sandarana þetta bara það sem við elskum, sko. Það regla nummer eitt á sandi, það að hjálpast allir að, og ef allir hjálpast að, þá eru svona hlutir ekkit svo mikið mál.
3: Og þú ert búin að vera að standa í ströngu að redda alls konar hlutum hér undanfarna daga, eða ekki?
4: Ég búin að vera eins og þeytispjald síðustu svona þrjár vikurnar í mörgum af fáránlegustu verkefnum sem ég hef tekið mig fyrir. Bara í mínu lífi meðan annars að sækja greni til Reykjavíkur og fylla heilan bíl af því og hitta á þetta undarlegi hlutir og eðlilegi líka, svona inn á milli.
3: Og þú ert vel spenntur náttúrulega fyrir morgundeginum. Ég sé að þú ert í prjónapeysu. Þetta sólmyrkva peysa?
4: Þetta sólmyrkva peysan. Mm. Þetta eina sólmyrkva peysan sinna tegundar. Sagði konan sem að seldi mér peysuna. Þetta konan úr Stykkishólmi, hún kerðinga í gær og svona höstlaði mig að ég að kaupa peysuna, eldri kona og hún lofaði mér að þetta væri eina peysan. Að þessu tagi, þannig að ég bara lít svolítið á mig sem ákveði svona fashion icon hérna núna.
3: og þú ert spennt fyrir morgundeginum. Hvernig svona af því þú ert alvöru sandari og ert hérna þekkir allt hérna. Já. Hvernig líst þér á veður útlitið fyrir morgundaginn?
4: Ég bara mér líst frábærlega á þessa veðurspá. Sko á sandi í norðaustanátt aldrei ský á himni. Það verður heiðskírt. Við sjáum hann sólmyrkva upp á 10 og það verða allir hérna bara í einhverju ástandi sko. Bara í einhverri leiðslu. Ég finn á mér þetta verður klikkað.
3: Já, við skulum vona að spáin rætist hjá þér, Kári. Við kveðjum hérðan frá Hellissandi úr norðaustanáttinni og vonum að við munum sjá til sólar hér á morgun þegar að sólmyrkvin ríður yfir. Og við verðum hér í beinni útsendingu á morgun í stóru útsendingunni á Rúf sem að hefst klukkan 1 að gera að fylgjast með því. En við látum þessu lokið hérðan í bili.
0: Við vonum það líka. Takk fyrir það, Sigurður Þorri Gunnarsson. Nú aukin loftrýmisgæsla verður vegna almyrkvans og fjöldi loftfara verður á sveimi seinni partinn á morgun, aðallega yfir Vestfjörðum. Þyrlu þjónustur hafa í nógu að snúast og sölumenn þurfa svara fólki sem tilbúið að yfirbjóða þá sem þegar eiga bókaða ferð.
5: Fjölmargir vilja freista þess að vera skýjum ofar þegar að sólmyrkvinn skellur á morgun. Allt þyrluflug upppantað og það eru fleiri einkaþóttur hér á hlaðinu á Reykjavíkurflugvöllinn gengur og gerist.
6: Við erum búin að undirbúta vel, það er búin að undirbúta síðan í mars, erum búin að vera nánu samráði við almannavarnir og flugrekendur varandi það flug sem er áallega planað á morgun.
5: Þjónustu tímar á flugvöllum á Ísafirði og Bíldudal hafa verið lengdir og svo gert ráð fyrir mikilli flugumferð við RIF á Snæfellsnesi. Þá flugstjórnarmiðstöðin með aukin viðbúnað.
6: Út af aukinu umferri kringum í loftrýminu okkar og þannig að við erum búin að hækka svona viðbúnaðstigi bæði í flugturðunum hérna Reykjavíkurflugvelli á Keflavíkurflugvelli og í flugstjórnarmiðstöðinni því það má búast við aukinu umferri kringum landið á þessum tíma.
5: Síminn hringir stanslaust hjá þyrluþjónustu fyrirtækjum og fyrirspurnum rignir inn. Fólk vill komast vestur á firði og lenda á stöðum þar sem engir vegir eru og sumir vilja vera á flugi meðan almyrkvin
7: Það því miður bara alveg full bóka hjá okkur og við erum með alla þyrlurnar í lofti allan daginn á morgun, bara frá morgun til kvölds og þannig að það því miður ekki hægt að bóka lengur hjá okkur fyrir morgundaginn. Það búið að uppbóka þessi dagur í kannski ár, eitt og hálft ár, þannig að bókrandi byrju að koma inn fyrir morgundaginn bara í janúar í fyrra.
5: Álagið vegna fyrirspurna hafi ekki verið meira síðan í eldgosunum á Reykjaneskaga.
7: Við höfum nú fengið þó nokkuð mörg símtöl að fólk að bjóðast alveg háar upphæðir til þess að taka við af flugunum sem eru nú þegar og sem svo borga fyrir þeirra ferð og okkar, það sem þau vilja fá. Þannig að því miður þá þurfum alltaf að standa við bókarnir sem eru. Og þá eru bara nokkur einstaklingar bara með þyrluna yfir allan daginn og þá lenda þyrluna bara ekki í Reykjavík á meðan og þá eru það bara úti yfir daginn og meðan svolítið einhvern gengur.
5: Og hvað borgar fólk fyrir það?
7: Ég getum ekki sagt það, en það eru góður upphæðir, það eru háar upphæðir.
0: Nú vísindamenn NASA segja almyrkva sólu einstakt tækifæri til að rannsaka áhrif sólar á jörðu. Tugir þeirra eru hér á landi og nota ýmis tæki við rannsóknir sínar.
8: 40 vísindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA komi hingað til lands til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu, á andrúmsloft jarðar og ýmislegt annað. Og það verður rannsakað með loftbelgjum og sérútbúinni flugvél.
9: Og þessi rannsóknarflugvél NASA mun fljúga í 50.000 feta hæð á morgun, freista þess að fljúga með skugga tunglsins og safna gögnum sem munu nýtast við rannsóknir.
10: Þetta really stórmerkilegt. Það verður þannig að sólmyrkvinn eltir okkur. Við fljúum vélinni á undan myrkvanum.
8: Og með því að fara á 740 km hraða á klukkustund og með skugga tunglsins frá norðri til suðurs tekst að lengja þann tíma sem vélinn verður í almyrkvanum.
10: Ef vélinn verður í stöðu tímanlega fáum við 3-4 mínútur af almyrkva.
8: Vængir vélarinnar eru óvenju langir til að geta flogið hærra og hún tekur á loft frá Keflavík skömmu fyrir almyrkva, flýgur í átt að Grænlandi og snýr við undan vestuströnd landsins og þessi vél ekkert unglamb.
10: Þessi var smíðið 1953-54.
8: En þrátt fyrir nokkuð háan aldur af flugvélag að vera er hún búin nýjustu tækni og meðal annars nokkurs konar myndgreiningakerfi sem NASA þróaði en það í nefi vélarinnar og nemur ýmsar bylgjulengdir og gögnin eru svo send vísindamönnum NASA sem meðal annars mæla kórónu sólar sem yst lag lofthjúpsennar.
10: Það gerir okkur kleift að reyna að skilja af hverju ytri hluti kórunar sé mun heitari en yfirborðið. Vitum við eitthvað frekar um sólina eftir þennan atburð? Já, ég held að við gerum það.
9: CGI segir almyrkva vera einstakt tækifæri til rannsókna, en það gerir NASA fleiri slíkar hér á landi þessa dagana og sleppir 80 loftbelgjum fyrir og eftir almyrkvan til að rannsaka áhrif hans á andrúmsloft jarðar.
10: Hvernig gagnast þessar upplýsingar okkur almenningi? Skilningur á sólinni okkar hjálpar okkur að skilja hvernig samspil hennar og jarðar er. Hvernig massi flyst frá sólinni til sólkerfisins. Þar kemur við sögu veðurfari á sólinni, gervitún og þess háttar hlutir verða fyrir áhrifum af sólarveðrinu.
0: Það er mikil eftirvæntning fyrir sólmyrkvanum og fréttastofa ætlar að fylgja þessum einstaka viðburði eftir af miklum krafti. Nú Ingunn Lára Kristjánsdóttir, samfélagsmiðla fréttamaður. Hvernig verður vaktin á morgun?
11: Já, við verðum allstaðar. Þetta verður án efa mikið sjónarspil og það verður nú að fanga það. Þannig að við verðum með beina vakt í sjónvarpi, á vef, í útvarpi og ekki síst á samfélagsmiðlum. Og þá getur fólk fengið áreiðanlegar upplýsingar um umferð, veðurspár og auðvitað séð mikilfenglega myndir. Og við viljum endilega heyra frá fólki og sjá hvað fólk er að gera svona yfir daginn.
0: En eins og við sýnum ykkur núna á skjánum, það er QR-kóði. Hvernig er þetta að nota hann?
11: Þegar þú skannar þennan kóða þá færðu upp vefsíðu RÚF og þar getur fólk skráð nafn sitt, staðsetningu og senda okkur myndir og myndskeið og þetta efni getur svo ratað beint á vef okkar á samfélagsmiðla og jafnvel í beina útsendingu fyrir alla landsmenn til að sjá.
0: Þetta er alveg frábært. Ingunn Lára, takk kærlega fyrir þetta og við hvetjum auðvitað alla sem vilja deila með okkur skemmtilegu myndum og myndskeiðum. En við höfum ekki sagt heldur skilið við sólmyrkvann því í dag heimsóttum við konu sem upplifði sólmyrkvann í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum. Hann kom inn á óvörum og hún fylltist lotningu en fannst sjónarspilið á sama tíma ógnvekjandi.
12: Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir er 97 ára. Hún man vel eftir almyrkvannum í Vestmannaeyjum árið 1954. Þá var hún 25 ára gift tveggja barna móðir.
13: Og var að hengja á þvott og snóru. Mér finnst það að hafi verið fyrir hádegi. Og ég líti að hafi verið búin að þvo áður, ég man ekkert eftir því. Ég var bara að hengja út í létt klædd með stelpunni í vagninum og var að hengja út. Þá byrjaði þetta. Það var stórkostlegt að upplifa þetta. Sjá það, að sjá þegar tunglið kom yfir smá saman og fugla kvaki var mjög mikið og kólnaði. Að ég tók barnið mitt úr vagninum og hljóp með það inn til mömmu minnar sem bjó í næsta húsi. Þetta er mín upplifun og hún sagði mér bara, vertu bara róleg, þetta gengur yfir. Já.
0: Þannig að þú vissir ekki í raun og verið
13: að það var svo? Nei, ég vissi ekki að væri vona þessu. Og það finnst mér aldrei merkilegt. Mér fannst þetta ógveikjandi. Mér fannst þetta voðalega mikið sjón sem ég var að hafði séð.
0: Og horfður í sóluna?
13: Ég horfði og ekki minn englir. Og það var sól, glaða sólskin og gott veður.
0: Manstu eftir að sé þessa kórunu sem kemur í...
13: Já, ég sá það. Ég starta á þetta.
12: Ásta flúði frá Vestmannaeyjum í eldgosinu árið 1973.
13: Nóttina vorum vakin, svona 20 minútur yfir eitt, eitthvað svoleiðis. Það var erfið stund. Við áttum okkur hvað væri að ske.
12: Afkomendur Ástu telja nú hátt í 100 manns, en hún og maðurinn hennar eignuðust 5 börn.
13: Já, 20 barnabarn og 53 langkomi barn og ég það komi 5 langa. Ég hlakka til að kíkja í þetta morgun.
0: Hvað ætlarðu að vera morgun?
13: Ég bóð það ekki hérna hjá vinkonu minni. Það eru svalir hérna upp á það ekki. Við ættum ekki að fara neitt. Það sér sólina.
0: Og nú snúum okkur að öðrum fréttum. Forsætisráðherra vill að SA og ASI komi sér saman þær aðgerðir sem þau vilji frá ríkisstjórninni í efnahagsmálum. Milli þessara aðila verði að ríkja traust. Hún segir að ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með því að koma með stóra ófjármagnaða aðgerðapakka. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í haust. Kjarasamningar voru undirritaðir í mars 2024 til 4 ára en hægt að segja þeim upp ef verðbólga fer yfir 4,7%. Forsætisráðherra segir að án olíuverðshækkana væru þau nálægt verðbólguviðmiðinu.
14: Ég sýni því skilning að fólk hefði vilja sjá aðra tölur. Ég hefði líka vilja fá það. En við bara búum í þeim veruleika við stýrum ekki öllu akkurat núna.
0: Hún segir ríkisstjórnina tilbúin að skoða afmarkaðar fjármagnaðar aðgerði því hallaleysi sé stórt atriði. En hvað til ráða svo forsendur kjarasamninga bresti ekki?
14: Ég held að skipti máli að það náist líka gott samtal og samkomulag milli SA og ASI. Þetta eru þeir aðlar á vinnumarkaði sem að þarf að vera traust á milli og ég myndi gerna vilja sjá að þau myndu koma sérst þá saman þar aðgerði sem að þau myndu vilja sjá að hálfu ríkisstjórnarinnar.
0: Hún ætli ekki að spá fyrir næstu vaxtaákvörðun, hún treysti Seðlabankanum. Leysa þurfi þessi mál óháð því hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan fer í lok mánaðarins.
15: En ertu áhyggjufull yfir því að sé vantraust í allir þessari umræðu milli aðila?
14: Það liggur alveg fyrir að væntingar og traust á mörkuðum og milli aðila er eitt stærsta einstaka máli þegar kemur í samningum, líka í þróun efnahagsmála, í hagfræði almennt. En við getum ekki endalaust leyst kjarasamninga með því að koma með stóra aðgerðapakka sem eru ófjármagnaðir.
0: Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn á andláti á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn handtekinn í lögreglu aðgerð í Gnúðarvogi í Reykjavík, verjandi hans hefur kært úrskurðinn til Landsréttar. Hann svo þriðji sem úrskurðaður hefur verið í gæsluvarðhald. Hinir tveir, erlendur og íslensku ríkisborgari, voru úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst og 21. ágúst. Lögreglan hefur veitt litlar upplýsingar gang mála og enn ekki hægt að fullyrða neitt tengsl mannanna við hinn látna. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. En leitaði að fólki í rústum húsa eftir jarðskjálftan sem reiði við vesturhluta Kólumbíu í gær. Að minnsta kosti 240 fórust í skjálftanum og 2500 slösuðust.
16: Björgunarmenn sigu niður til konu sem var föst í hálfhrundu húsi. Talið að margir séu enn fastir undir rústum húsa sem hrundu eða skemmdust í skjálftanum. Björgunarstörf fara aðalega fram með handafli. Borgin Pereira varð einna verst úti í skjálftanum sem var 7,4 að stærð. Rafmagn fór af og því fóru fyrstu björgunaraðgerðir fram í svarta myrkri. Minnst 65 byggingar hrundu í borginni og talið að fólk sé fast í 15 þeirra.
17: Það drengur þarna inni og fleira fólk því þarna var bakari og enn fólk þar inni.
18: Æ personas todavía.
17: Í morgun gátum við bjargað þremur og býðum nú eftir að bjarga fjórða sem fastur undir byggingunni.
16: Ástandið slæmt víðar. Í Kali, þriðju stærstu borgarlandsins, einnig unnið að því að finna fólk undir húsarústum. Þar 200 enn saknað. Stjórnvöld sendu 600 hermenn til að aðstoða þar við björgunarstörf og borgarstjórinn hvetur íbúa til samstöðu.
19: Kaleños.
17: Kalibúar, við höfum þetta af saman og við stöndum áfram saminuð. Kalibúar heyra til Kali og Kali heyrir til okkar allra. Allir styðja við þolendurna, við byðjum fyrir Kali.
16: Forseti Kólumbíu lýsti í gærkvöld yfir neyðarástandi. Yfirvöld fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf og það hafa saminuðu þjóðurnar og alþjóða heilbrigðisstofnunin einnig gert. Þá hefur Bandaríkja stjórn tilkynnt 15,5 milljóna dollara framlag til neyðaraðstoðar.
0: Ungverska þingið staðfesti í dag tilnefningu Andras Baka í embætti forseta landsins. Baka 72 ára og nýtur stuðningsþingmanna Tísa flokksins með Peter Magyar í fararbroddi. Flokkurinn vann stórsigur í þingkosningunum í apríl og þar með lauk 16 ára valdatíð Viktors Orbáns. Baka var forseti hæstaréttar landsins og Orbán vék honum úr embætti þegar hann gagnrýndi lagasetningu sem hann sagði hafa áhrif á sjálfstæði dómstóla. Í sigurræðu sinni í dag lagði Baka áherslu á réttlæti og sátt fremur en hefnd. Bashar al-Assad fyrrum innræðisherra var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstól. Honum var steypt af stóli í desember 2024 eftir nær aldarfjórðung í embætti.
16: Assad var sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegnum mannkyni á árunum 2011 til 2024. Hann var meðal annars dæmdur fyrir morð af yfirlögðu ráði, þar á meðal fyrir að drepa börn undir 15 ára, pyntingar sem leiddu til dauða og fyrir að svipta fjölda fólks frelsi sínu. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvæningu. Bráðabirðastjórn tók við völdum í Sýrlandi 2024 eftir að uppreisnarmenn náðu völdum í höfuðborginni Damaskus. Þá flúði Assad til Rússlands þar sem hann fékk pólitískt hæli á samt fjölskyldu sinni. Falli Assads var víða fagnað í Sýrlandi en frá 2011 þegar mótmæli brutust út gegn stjórnvöldum sem leiddu til borgarastyrjaldar talið að yfir 500,000 hafi látið lífið en Assad svaraði mótmælum með fjöldahandtökum, pyntingum og drápum. Rúmlega 13,000,000 sýrlendinga höfðu lagt á flóta. Þjóðarleiðtogar og alþjóðastofnanir hétu því að draga Assad til ábyrðar vegna mannréttindabrota og stríðsglæpa í stjórnartíð hans. Assad tók við völdum í Sýrlandi af föður sínum og samanlögð valdatíð þeirra spannaði rúmlega hálfa öld. Á þeim 20 mánuðum sem eru liðnir frá falli Assads talið að 3,000,000 hafi snúið aftur til Sýrlands.
0: Þó nokkuð sér á austurskógum í stafafelli í lón eftir mikið vatnsveður sem þar hefur verið síðustu 2 ár. Landeigandi og leiðsögumaður segist aldrei hafa séð eins mikið landrof við árbakkana.
19: Þetta hefur mest verið melar eða möl sem hefur verið að grafast hérna út en núna þetta komið nær skógarbrekkunum og 8 metra há falleg birkitré sem eru að falla út í ána.
20: Landbrot vegna hamagangs í Jökulsá í Lóni ekki óþekkt en áin lét finna kröftulega fyrir sér í stórrigningum fyrir tæpu ári þegar hún reif með sér hluta þjóðvegarins og ruddist yfir varnargarð. Þá var hvassviðri í ofanálag og varð að gera við 50 metra vegkafla. Í sumar kom svo í ljós að vatnsmikil Jökuláin hefur nýverið rifið með sér fjölda stórra birkitrjáa og hoggið mikið úr árbökkum. Trjábolir úr alltaf hálfrar aldar gömlum birkitrjám, leifar úr skóginum, liggja nú á stangli Jökuláraurana.
19: Þessar breytingar eru miklar og þetta hefur áhrif á til dæmis gönguleið hérna í gegn. Við höfum kallað Austurstræti sem leið úr Fljótsdal og 55 kilometra löng og núna eru menn lentir í smá basli með að fara hérna í gegn.
20: Gunnlaugur landeigandi í stafafelli og leiðsögumaður til áratuga. Hann segist ekki hafa séð eins mikið og var í ánni þegar hún náði upp í skógarbrekkurnar. Fólk í ferðaþjónustu á svæðinu vildi gjarnan sjá fleiri fara þessa einstöku náttúru en uppbygging og markaðsetning hafi aðeins flekst fyrir þar sem þarna mætast þjóðlendur, Vatnajökuls þjóðgarður og eignarlönd. Því hafa lætin í vatnsveðrinu og skemmtir á þessum grænu svæðum heldur ekki farið sérstaklega hátt. Íbúar eru fáir og ferðamenn einnig.
19: Eins og hérna þessi lengsta göngubrú landsins sem rétt innan við okkur að þar fara kannski yfir bara 300-400 manns á sumri og svo byggði ég brú inn í Víðidal sem svona 30 km hérna innar. Þar fara kannski bara núna í sumar 100-200 manns og skálar eru meira og minna tómir.
0: Eggjum var kastað á þinginu í Kosovo helgina. Tími Katrija þingmaður stjórnarandstöðuna kastaði að minnstakosti 4 eggjum á Albin Kurti starfandi forsætisráðherra þegar hann sagði störfa meiri tíma áður en hann tilnefndi frambjóðanda til forseta þingsins. Þetta var fyrsti þingfundur eftir kosningar sem voru haldnar í júní. Stjórnarandstan sakar Kurti að draga stjórnarmyndun viljandi á langinn og sakar hann brot á stjórnarskránni. Og þá það veðrið. Það austlæg átt 5-13 á morgun hvassast syðst, skýjað og rigning eða súld með köflum en allvíða þurft á norðanverðu landinu. Hiti verður á bylnu 9-19 stig og það verður svalast í ströndina austast. En við fjöllum nánar veður að loknum íþróttum.
21: Hilmar Örn Jónsson keppir í úrslitum sleggjukasts Karla og EM í frjálsíþróttum í kvöld og við tökum stöðuna í Birmingham. Guðni Valur Guðnason komst ekki í úrslit kringlukastkeppninar í morgun en í gærkvöld tryggði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir sér sæti í úrslitum sleggjukasts kvenna annað kvöld. Káringar tildu sér svo í annað sæti í bestu deildin eftir sigur á fram í 7 marka Reykjavíkursla í gærkvöld. Þetta á fleira íþróttum hér að loknum fréttum.
0: Og þá var við upp helstu atriði fréttatímans. Almyrkvi á sólu verður eftir 23 klukkustundir, veðurútlitið ekki gott á suðvesturhorni landsins og fjöldi fólks streymir vestur þar sem vonir á bjartara veðri. Fjöldi loftfara verður á sveimi og loftrýmisgæsla verður aukin. Vísindamenn frá bandarísku geimferðarstofnuninni NASA freista þess að fljúga með skuggamánans í almyrkvanum á morgun og afla þannig mikilvægra gagna áhrif sólar á jörðu. Farkosturinn flugvél á áttræðisaldri. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir upplifði almyrkva á sólu í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum, þá 25 ára.
13: Það var stórkostlegt að upplifa þetta.
0: Samtök atvinnulífsins og ASÍ verða að koma sér saman aðgerðir sem þau vilja sjá ríkisstjórnina grípa til, segir forsætisráðherra. Ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með stórum ófjármögnuðum aðgerðapökkum. Leitað að fólki á lífi í húsarústum í Kólumbíu, jarðskjálfti sem reið þar yfir í gær, svo öflugast í marga áratugi. Að minnsta kosti 240 hafa fundist látnir. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum á veðri. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á ruv.is allan sólarhringinn. Og við minnum á líkt og Sigurður Þóri Gunnarsson myndi á hér áðan að á morgun byrja bein útsending í sjónvarpinu klukkan 1, helguð almyrkva á sólu og stendurinn ósleitið til klukkan 8 annað kvöld. En við á fréttastofinni þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi verið sæl.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Já, opnaði okkur í dag Nýtt lag frá honum Með allt á reynu Hljóma nú kannski ekki alveg eins og hann sé með allt á reynu Með voða fátt á reynu En, þetta alveg skemmtilegt Það Það maður bara næst yfir í Incubus

Hlustin í Kjúbus hér á verð með, já, slappað úti, já, útla rock, hip-hop, eitthvað sliðis svipa á haukur há en við ætlum að vara bara yfir í alvöru gúrgamúsak hér næst þetta country princessan Kacey Musgraves og lag hennar

Back It With You, Sexy Time með Josh Homme, söngvar að hljóðstunnar Queens of the Stone Age, að fóningja bandsins. Var eitthvað að koma sér í vandræði gær, reykja á tónleikum á okkurum stadium í bandaríkjunum. Á von og stórði sagt fyrir það, kallinn, hann hefur nú von að því. Nóð af því, það var auðvist uppsvöld hér á Íslandi. Það ætti að vera allan eitthvað að býja sagt hérna. Ja, this is Lorelei, er næstir. Bill came back.

0: Fiskbúðin sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlaugavegi 12.
1: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Sama hvað þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
7: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

algjörlega sígrænt hjá hljómsveitinni James, einn svona af starri 90s hljómsveitunum frá Englandi. En Cage, The Elephant er næstir.

Kate, the elephant here off Earth. Með sitt nýjasta lag, Beaches in Tennessee. Það stuði í svo slagunum. Og í stuðinu öllum okkur. Við erum næst yfir til Englands. Til náttum Blossoms. Meet Me in Love, heitir lagið.

Hér að þengna á í hljóðsynni Fontaine's DC algjörlega frábært lag af blötu að skyndi fjá Roman Holiday heitir þetta og það vist farið að styttast í nýtt efni frá þeim peyum gamla því ég spenntur fyrir því þetta sem hvað hér í gangi Matt Benninger og hljóðsynni þetta national solo efni frá honum lag sem heitir Matt

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Áttu eftir að búa í Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Afrikufílingur hér á Leon Bridges. Light the way heitir lagið. Það er smá nýtt. En hann að vinna blötu með Jungle. Hljónstinni Jungle, það er það hana. Spennandi hjá honum.

Linda Perry frá Mali Amanda og Miriam hér, eða Mariam hér að færa með lagið Monsieri fá þarna smá ástrakska aðstóð frá Sophie Tucker Tucker sem að sér remixin en Alicia Anderson Packer og næst hér á Goldfinni með Can't Get Enough

heitir hann Made You Love Me, eitt af svona vinsalli lögum í popinu í dag. Þegar hún Ariana Grande og hún eitthvað að vesna sem sjálfa sig þessi dagana líka. En það ekki Jónfrí að gera, hann með lúpínu með sér í nýju lagi. Sem heitir Endalaus framtíð. Ari ákvætt.

Já, framtíðin er björt Já, Jón Frí og Lúpinu Mér lagði hennu endalaus framtíð Haldum okkur í Klæni og Poppi Hér næst Almost Monday

hér í nýju lagið sem er hans skemmtlegt og heitir Nights in Shining Prada. En voru Ísland og Daði Freyr lag sem að gera virkilega fínt hjá okkur hjá fyrir Rástvö sendið þetta út fyrir Rástvöldu síðan þetta I'm out and I wanna go

stundum verið niðri bæ og allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað stundum verið niðri bæ og allir bara, ég bara

0: meiri neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Tviltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað, þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað, hann svo langar eitthvað, gerir þið gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt ég að lýtsinga bankið tank, ég lagni tík, tík, tík, eins og bankalán, stemmingin shit, eins og bankarán, hún bara eitthvað, byrðið með að barna sig á danskólunum og ég bara eitthvað.
1: Hún bara eitthvað, og hann bara eitthvað, og ég bara eitthvað, allir bara, ég bara eitthvað, og hún bara eitthvað.

0: tömmere neri bara allir bara ég bara eitthvað
1: Morgunútvarpið
2: á Rástvö
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona
4: Það geggja að búa akkurri Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í
5: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
7: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér fast, þetta skipulag
8: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann
1: Morgunútvarpið á Rástvö Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

nú bara langt sýnum hérst þetta Wolf Alice hér á ferð með eitt af sínum stærri lögum Don't Delete the Kisses stendur alltaf fyrir sínum Það eru næst yfir í nýtt frá Death Cab for Cutie Þetta lag heitir Stone Over Water og það eru að gera gott í bandarækjunum

Wink, wink, Charlie XCX. Og þetta lag heldur bara áfram að vinna á. Þetta hans gott hjá henni. Ég veit ekki hvað mér fannst alveg fyrst, en ég finnst þetta heldur gott núna. The Strokes eru næstum nýtt lag sem heitir Lonely in the Field.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hearts of Love, þetta er lagið, þetta er hljóstinn The Revivalists, lag sem að kanninn alveg elska þessa dagana. Þetta er spilað á öllum dostöðum í Bandaríkjunum í dag. Nú með það í Bandaríkjunum, hér eitt svona yfir meðalagi klassist, getum við sagt, hljóstinn Goo Goo Dolls og lagið Iris.

Hlustin Gogo Dolls hér að fara með læst þetta Æris, það sem það var náttúrulega gríðarlega vinsælt. Ég þannig alveg við 10. áratuginn og í kringu 2000 kannski, meira. En hefur bara orðið en stærra síðan nýja kynslóður tekið á mótið fagnandi. Við ætlum fara næst í Alabama Shakes.

Þetta var andur, þetta lagur við ekki mikla aðtekli þess að hana svona samstarf á milli danstónlista tónlista fólks og rockara er nú ofta ekkert vinsælt en þetta verðist hitta aðdáðandur bæði Martin Garrix og U2 vel fyrir Terrorize or transcend No beginning and no end Yeah we roll Hvort þetta verði síðan eitthvað risa hitt það á eftir að koma í ljós en ég ætla að veðja það að verði það tekur svona nokkra vikur í viku viðbót kannski en hér Somber

Hljómsveitin Tok Tok hér á ferð með lagið Such a Shame. Má ég eiginlega segja að hljómsveitin Tok Tok hafi eitt ferli við sínum. Ég reyna að vera óvinsælli með hverju blötu sem þið gá út og það gekk bara alveg ágætlega. En þetta nú ein svona virtari tilruna hljómsveitum sögunar í dag.

0: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástfö.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rástfö.

Íslands Drápop er svo lagið á undan við stefnum við Beldremið frá Luigi og Marum Birnir sem þetta sér talið sem vel hefna að lag frá Birnir og Aron Khan sem alltaf ég gaman þetta sé þetta er lög nýju íslensku lög þetta er miljón hlustanir á Spotify og ég ekkert gefin út næsta rælindis Þannig að það bram, það eru Becky Hú og Æra Star sem eru hérna star með lagið Woman.

Þetta er Barry Can't Swim og hans nýjasta Dance Dance Dance frá Edinborg. En ég minna það hér strax að lóknum fréttum sem á slæginu 10 þá var það endurflutt Rockland og ég held að sé að þetta Franklin sem á dagskrá í kvöld en við höldum áfram hér á kontaktinni

Movement of the Sun. Þetta eru þau Hooker, Ultrana Day og Aim I'll Angel. Og þau eru með sóluna helana með svo margir aðeins staðana. Það er þessi grípandi lag hjá þeim.

Ný hljóðblöndin hér af Feeling for You, Macassius The Fuckers og Junior Sanchez sem eiga hefðurinn af þessu Þar undan erum við í henni sænsku Tuvalu og frábært lag frá henni sem heitir I'm not your go-red I'm your go-red geta bætað það en það bara tvö lög eftir á kvöldtöktin í kvöld annars er þessi gamla klassik frá Bicep Svo endum við þetta á hæ í kvöld sem með Economist með sér. En takk fyrir mig.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Útlagning nýrrar vatnslagnar til Vestmanneyja var stöðvuð eftir að skemmdir urðu á henni aðfaranótt sunnudags. Þetta segir í tilkynningu frá Vestmanneyjabæ. Lögnin almannavarna lögn og á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmanneyja. Byrjað var að leggja hana 4. ágúst. Eftir að skemmdir urðu á henni helgina var ráðist í greiningar og úttektarvinnu á vettvangi til að meta stöðuna. Beðið eftir formlegri skýrslu nákvæmar orsakir tjónsins og umfang þess. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmanneyja segir í samtali við fréttastofu að það séu mikil vonbrigði að skemmdir hafi orðið á lögninni. Upphaflega stóðu vonir til að hún yrði tilbúin helgina. Minnst 240 eru látnir eftir jarðskjálftann í Kólumbíu í gær samkvæmt upplýsingum yfirvalda þar. Hátt í 700 eru slasaðir. Skjálftin var að stærð 7,4. Unnið hörðum höndum að því að bjarga fólki sem fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Mani Thales, þar sem mikla skemmtir urðu, segir að það gæti tekið mánuð eða meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftanna. Sameinuðu þjóðirnar segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt þar sem áhrif skjálftans eru mest. Áströlsk yfirvöld hafa í huga að bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hennu mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni.
1: Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem var laust við afbrigðið sem valdið hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Veiran greindist í fyrsta skipti farfugli í júní og í liðinni viku tilhýttu yfirvöldum fyrsta fjöldadauðan meðal viltra fugla. Hún virðist helst herja á sjó- og vatnafugla á samt ránfuglum. Næstum helmingur viltra fugla í Ástralíu og 83 af 100 spendýra eru af tegundum sem hvergi annar staðar eru til. En bættismenn segja bólusetningar áætlun þegar liggja fyrir. Umhverfisráðherrann, Murray Watts, segir að til að byrja meðverði einblínt á bólusetningu alifugla enda þrautin þingri að ná viltum dýrum hvað þá tvisvar eins og þarf. Þó verður reynt að koma bóluefni í vilta fugla þar sem því verður komið við. Veirunar hefur hvorki orðið vart í alifuglum né öðrum búfénaði. Landbúnaðarráðherrann, Julie Collins, kveðst óttast frekari fjöldadauða viltra fugla enda sé vitað að veiran dreifist hratt.
0: Markus Thoralsson sagði frá. Og að íþróttum, sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson hafnaði í 7. sæti á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham í kvöld. Lengsta kast hans var 77,26 metrar. Þetta besti árangur Íslendings á EM utanhús í frjálsíþróttum í 24 ár. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Komið í sæl og blessu, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland.
5: Right about now.
6: Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst spennasöng. Það er skemmt í atriðum hérna, Karmi.
7: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
8: Eða ekki betur með að vera einu með einhverja brjála úlinga?
7: Hvað meinarðu?
4: Paul McCartney. Bítillinn Paul kemur lítilega við sögu í þessum þætti. Sveinn hluta þáttarins var að senda frá sér nýja plötu. Ariana Grande heyrum í henni líka. Soft Cell, Steve Perry fyrir söngvari Journey og einhverju fleiri. En Aretha Franklin í aðalhlutverki í þessu fyrsta rocklandi eftir gott sumarfrí.

Aretha Franklin er látin. Hún lést 16. ágúst síðastliðin þar sem hún bjó stóran hluta ævi sinnar í Detroit í Michigan. Hún var 76 ára gömul. Aretha Franklin var mögnu sönguna, ein af þeim bestu sem heimurinn hefur átt, fullir ég. En hún var ekki bara ein af þeim bestu, hún var ein af þeim fyrstu til að gera alls konar hluti. Hún var frumkvöðull og fyrirmynd svo margra sem á eftir henni komu.

Aretha Franklin var ekki bara frábær sönguna, heldur var hún líka frábær pianisti. Hún hóf ferilinn í kirkjunni hjá pappa sínum, söng þar gospel, drottni til dýrðar. En pappennar var prestur í New Bethel Baptist Church. Og hann var ekki bara prestur, hún var stjörnuprestur sem átti marga fræga vini. C.L. Franklin hét hann og meðal þeirri sem komu sem gestir á heimili Arithu og pappennar þegar hún var steppa voru Sam Cooke og Martin Luther King. Og þarna í kirkjunni byrjaði Aretha kornung að syngja. 18 ára komur, 1961, gerði hún svo plötusamningu í Columbia Records, söngin á einar nýju plötur þar án þess að vekja þannig lagaði mikla lukku. En 1967 sagði hún skilið við Columbia og gerði samning við Atlantic útgáfuna og þá fóru hjólin að snúast hjá henni. Þá sló hún í gegn.

Þetta lag er titillag 10. plötu Aretha Franklin, fyrstu plötuna sem Atlantic útgáfan gaf út með henni árið 1967. Aretha var þarna 25 ára gömul og loksins eða komin heim. En rocksagan kennir að tíminn sem hún var hjá Atlanta útgáfunni hafi verið blóma tíminn í lífinar. Hún var á samningi hjá Atlantic í meirinn 20 ár, allt til ársins 1979. Og lykilmaður þarna er upptökustjórinn Jerry Wexler, einn merkasti upptökustjóri allra tíma. Hann var með inn á flestum Atlantic plötunum hennar og hann var líka einn af eigendum útgáfuna. En Aretha Lewis Franklin fæddist 25. mars 1942. Foreldrarnir voru Barbara og Clarence LaVon C.L. Franklin. Hún fæddist heima hjá sér á Lucy Avenue 406 í Memphis í Tennessee. Og pappinn, baptista prestur eins og áður sagði og mamman ágætis píanuleikari og sönguna, svona meðal annars. Báðir foreldrarnir áttu börn fyrir þegar þau kynntust og eignuðu síðan fjögur börn saman. En þegar Aretha var 2 ára gömul þá flutti fjölskyldan frá Memphis til Buffalo í New York og svo 3 ára seinna til Detroit sem pappinn fékk góða preststöðu í New Bethel Baptist Church. Pastorinn, þó hann gengi á Guðs vegum og predikaði orð Guðs, þá tókst honum ekki alltaf að fylgja þeim sjálfur og hann var talsvert upp á kvenhöndina eins og sagt er. Og það var til þess að foreldrar Arethu skildu þegar hún var 6 ára gömul. Mamman flutti til Buffalo í New York en hún og börnin urðu eftir hjá pappanum í Detroit. Og hún hitti mömmu sína bara á sumrin af og til í New York en hún kom reynda líka stundum að hitta því í Detroit. Mamman fekk svo hjartaáfall og lést áður en Aretha var 10 ára. Ýmsar konur tóku að sér annars börnin ásamt pappanum, meðal annars Ammenar, Rachel og Mahalia Jackson sem var mikil vinkona fjölskyldunar. Þetta var það leiti sem Aretha fór að setjast við píanóið og það má segja að hún hafi kennt sér sjálf að spila eftir eyranu. Hún fór í gaggó eins og gengur en hætti á öðru ári vegna þess að hún varð ófrísk. Hún var 12 ára gömul. Hún eignaðist barnið, soninn sem hún gaf nafn pappa síns, Clarence, faðirinn var sagður strákur úr skólanum, Donald Burke, en 12 ára hugsið ykkur. Ekki nóg með það, heldur, eignaðist hún annan son þegar hún var 14 ára. 14 ára gömul var hún orðin 2 barna móðir og seinni sonurinn fékk nafnið Edward eftir pappanum, Edward nokkrum Jordan. Ég veit ekki mikið meira þetta mál en Aretha vildi aldrei tala þetta í viðtölum en vissulega er þetta sérstakt. 2 barna móðir, 14 ára gömul. Og þarna á þessum tíma var Aretha að leggja grunn að tónlistaferlinum. Hún var orðin svolítið númer, söng gospel í kirkjunni hjá pappa. Pappanum sem var ekki bara einhver prestur, hann var stjörnuprestur. Og Ammenar og Erna systirinnar sáu að mestu leiti uppeldi sonuna meðan Aretha var öðrum hnöppum að neppa að sinna tónlistinni og eða hitta vini sína. Hún eignaði síðar 2 syni til viðbótar, Ted sem spilaði talsvert með henni á gítar í seinni tíð, hann fæddist 1964 og Kay Calf 1970.

0: Þetta er eitt þekktasta lagið hennar Aretha Franklin, Chain of Fools. Þetta náði fyrsta sæti R&B vinsældalistans í Bandaríkjunum í janúar 1968 og var þar í fjóra vikur. Þetta lag fékk Grammy velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og svo var þetta setan tekið inn í frægðarhöll Grammy Hall of Fame. Og árið 2004 þá gerði Rolling Stone lista yfir 500 bestu lög allara tíma og það lenti þetta í sæti númer 248 og Maria Carey hún söng þetta svo setna ágætlega tónleika þætti á VH1 Divas Live. Og sagan segir okkur að þetta lag sé byggt á gömlu gospel-lagi sem heitir Pains of Life. Var flutt af gospel-tríói frá Houston í Texas og það getur bara meira en velverið en það var Aretha Franklin alltaf gospel-sönguna í grunninn. Komum betur að því hérna á eftir en eins og framöfum komið þá var pappinnar Aretha stjarnan á undan henni. Hann var aðalstjarnan, hann var stjörnuprestur sem ferðaðist og predikaði í kirkjum öll Bandaríkin og hagnaðist vel á því. Skulum heyra þessi hún.
1: And all together another thing to another people. When the white Europeans came to this country, embarked upon these shores, America to them was a land of promise, was a mountaintop of possibility, was a mountaintop of adventure. But to the Negro, when he embarked upon these shores, America to him was a valley of slave huts, a valley of slavery and oppression, a valley of sorrow, so that often we have to say, one of these days, I'm going to eat at the feast and say, one of these days, the chariot of God will swing low. I wish I had somebody here praying with me.
0: Magnaður gaur, fullur af andagift og heilugum anda, svona ljómaði pappinnar Aretha Franklin. Þegar hann var í essinu sínu að predika einhvers staðar. Líklega er þetta tekið það leiti þegar hún var að ferðast með honum og hitaði upp fyrir hann, söng áður en hann steig í predikunastólinn og magnaður ræði maður var oft kallaður maðurinn með milljón dollara röddina, hreyf fólk með sér og það vildi þekkja hann. Og það heimsótt hann margir líka þekkt fólk eins og Jackie Wilson og Sam Cooke og Martin Luther King. Skulum heyra næst upptöku með Arithu úr kirkjunni þegar hún var 14 ára gömul.

Engin smá söngun eins og þú heyrir, 14 ára gömul, eina þeim allra, allra bestu og nú erum farin yfir móðuna miklu, lest 76 ára gömul núna 16. ágúst síðastliðin, Aretha Franklin. Ég veit ekki, líklega var hún að spila þarna á píanóið sjálf. Hún var kölluð Queen of Soul, það kom bara snemma. Hún kom 77 lögum á topp 100 vinsældalistana í Ameríku, þar að fóru 21 lag í toppsæti R&B listans. Hún hlaut 18 sinnum Grammy-verðlaun, 18 sinnum, og hún var fyrsta konan sem var vígð inn í fræðarhöll rocksins 1987, annað árið sem fólk var vígt inn í, tekið inn í fræðarhöllina. Og sumir hafa talað Aretha Franklin sem eins konar fánabera svartra kvenna í Bandaríkjunum. Hún var bara risi og ein magnaðasta söngkona sögunar. Hún hafði áhrif á næstum alla sem á eftir henni komu og allar söngdífur síðustu ára og áratuga litu upp til hennar. Whitney Houston og Mariah Carey og Adele og er allar nefndu það bara. Aretha var drottningin Queen of Soul. Hún var frumkvöðl, frábær alliða söngkona, gospel söngkona kannski fyrst og fremst. Hún byrjaði í kirkjunni og þekktasta platan hennar er gospelplata sem kom út 1972, tónleikaplata sem heitir Amazing Grace.

Þetta er eitt af lögunum sem er að finna á tónleika gospelplötunni Amazing Grace sem kom út 1972. Lagið How I Got Over er eftir söngkonu sem heit Clara Ward og hún var tíður gestur á heimili Arithu þegar hún var stelpa. Sagan segir að hún og pastorinn, pappinn, hafi verið meira en bara nánir vinir. Og hún hafði mikil áhrif á ungu Arithu, segir sagan. En þetta er fjórða, en þessi plata var fjórða tónleikaplatan sem að hún gaf út, Atlantik útgáfan gaf þetta út og þessi plata seldist í meirinn 2 miljónum eintaka. Hún fékk tvöfalda platínu blödu fyrir Amazing Grace og þetta er mest selda platanarnar á öllum ferlirum og þetta er mest selda gospelplata sögunar og hún fékk Grammy velun fyrir hana 1973. Best Soul Gospel Performance. Hún var tekin upp í New Temple Missionary Baptist Church í Los Angeles í janúar 1972 og það var líka, þetta var filma líka, það átti að gefa út mynd en hún var aldrei gefin út og hún var gefin út aftur, hún var endur útgefin plata 1999 með fleiri lögum en komu upp á út á upphaflegu plötunni. Og sumir vilja meina að þessi plata hafi haft þau áhrif meðal annars að Rolling Stones fór að leika sér með gospelmusík akkurat á þessum sama tíma, 1972, þegar þeir voru að gera plötuna sem að fékk svo nafnið Exile on Main Street.

Já, þetta er eins og hann í rocksögunni. May the good Lord shine a light on you. Þetta er hættulegasta hljómsveit í heimi á þessum tíma, 1972. The Rolling Stones. Aretha Franklin byrjaði að syngja í kirkjunni hjá pappa sínum skömmu eftir að mamma dó þegar hún var 10 ára. Það fór ekki fram hjá neinum sem heyrði hann að syngja að hún söng betur en flestir, ef ekki bara allir. Og þegar hún var 12 ára ákvað hann að gera eitthvað í þessu, að viti, hugsaði þetta sem starf fyrir hana og hann tók að sér hlutverk umboðsmanns, kominni á samning fljótlega og fyrstu upptökunir hennar eru gospelmúsík, lög sem hann var vön að syngja í kirkjunni. 16 ára gömul, 1958, fóruðu feðginni svo saman til Kaliforníu þar sem að þau hittu meðan hans Sam Cooke, fengu ráði á honum og sama ár fórun í ferðanlaga með Martin Luther King, þar sem hún söng þar sem hann predikaði. Hún átti svo nokkrum árum setna eftir að syngja í jarðaförunans, sem er önnur saga. Það næsta sem gerðist var að hún fór til Chicago, fekk að búa hjá Staples fólkinu, vinnu þeirra, Mavis Staples og fjölskyldu, en þau voru svona, gospelgrúpa, fjölskyldu hljómsveit, Pops, Staples og bönnin hans og það var vinafólk. Aretha söng talsvert í kirkjum í Chicago á þessum tíma, en skömmu eftir 18 ára afmælið sagði pappa sínum að núna langaði hana til þess að gera eins og Sam Cooke, ekki syngja bara í kirkjunni, ekki syngja bara gospel, heldur líka popmusik. Hann lagði blessun sína yfir þetta og hún flutti til New York, en ekki bara hún, heldur flutti hann líka. Hann var í einu sinni umboðsmaðurinn hennar. Hann hjálpaði henn að taka upp demo, tvö lög og þessi tvö lög komu inn á samning hjá Columbia Records sem var eitt flottasta plötufyrirtæki heims. Það var 1960.

Today I Sing the Blues, þetta er að finna á fyrstu blöðunni sem að Columbia útgáfan gaf út með Arithu. Þetta náði tíundarsæti R&B listans í Bandaríkjunum 1960 og er á svo fyrstu stóru blöðunni Aritha with the Ray Bryant combo. John Hammond stjórnaði upptökum, John Hammond sem að sem við segja hafi uppgötað Arithu og Bob Dylan og Bruce Springsteen og svo framvegis. En það höfðu fleiri áhuga á þessar ungu söngunum en Columbia. Sam Cooke, hann reyndi að fá pappenar til þess að semja við fyrirtæki sem hann var að samningi hjá á sinni tíma, RCA. En pastornum fannst það ekki alveg nóg freistandi. Berry Gordy, hann reyndi að fá Arithu til sín á Tamla Records. En hún fannst það ekki vera nóg stórt, þannig að hann samdi við Columbia. Og hún var hjá Columbia frá 1961 til 66 og á þeim tíma gaf fyrirtæki út 9 stóra plötur með henni. Það gekk svo sem ágætlega en ekki mikið meira heldur en það. Hún var ekki superstjarnan sem hún átti eftir að verða eftir Columbia tíman. Plöturnar voru fínar, velgerðar, topp mannskapur, að músíkin var svona hálgerður easy listening, vanulisikur, jazz standardar, doo-wop, blues og létt R&B. Einhver orðaði að þannig að hún hafi fengið að syngja lögin sem Barbara Streisand vildi ekki syngja. Hún var líka samningsbundin Columbia, þær voru þar svona hlið við hlið og Barbara var svona aðal söngkona útgáfunar á þessum tíma. Þannig að einhverjir hafa sagt að hún að hafi fengið afganginn frá henni. En hún vann eins og hestur, tók upp plötur, hún söng og spilaði á alls konar tónleikastöðum um allt, en hún náði ekki alveg í gegn. Sagan segir að þeirri á Columbia hafi ekki alveg áttað sér á því hvar hennar heimavöllur var, hvað hún gerði best, en það vissu þeir hjá Atlantic. Og 1967 færði hún sér þangað yfir til Atlantic Records og fór að vinna með Jerry Wexler.

kona sem veit að hún hefur, hún er með bara, hún hefur allt sem að maður getur óskað sér og hún gerir allt gott, kemur vel fram við hann en hún vill fá virðingu í staðinn, respect og hún bætti í lagið þessu R-E-S-P-E-C-T og svo það systrunnar sem að syngja þarna með henni bakgrætti, suck it to me, suck it to me, suck it to me og þetta lag hefur einhvern veginn lifað svona sem hluti af, af réttinda baróttu kvenna í heiminum hún fekk tvenn grammivelun fyrir þetta 1968 Best Rhythm and Blues Recording og Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance og lagið var svo tekið inn í fræðarhöll Grammy árið 1987 og þetta að finna á fyrstu stóru plötunni sem, sem hún gerði fyrir Atlantik eins og ég segi tíunda platanar heitir I Never Loved a Man The Way I Love You kom úr tíunda mars 1967 og náði öðru sæti vinsældalista Billboard stóra vinsældalistans í Bandaríkjunum fór á toppin á R&B listanum og svo kom næsta plata

Baby, I love you. Aretha Franklin. Fyrsta lagið af annari stóru Atlantic plötu Aretha Franklin sem kom út á lítilli plötu. Þetta lag var mikill smellur, þetta náði í fjórðarsæti bandaríska vinsældalistans, aðallistans og var tvær vikur á toppnum á R&B listanum. Martin Scorsese notaði þetta lag svo setna í kvikmyndinni sinni Godfellows. Þetta er Lady Soul, þessi plata kom út 22. janúar 1968, 12. platan hennar, fór á toppinn á R&B listanum, seldi meir en milljón eintök í bandaríkjunum einum og svo er hún á alls konar listum. VH1 gerði lista 2003 þar sem að þessi plata var sett í 41. sæti fyrir bestu plötur allra tíma. Rolling Stone setti hana í 85. sæti á lista yfir 500 bestu plöturnar og svo framvegis, og Pitchfork setti hana í 2009. sæti fyrir bestu plötur 7. áratugarins, 60s. Og þarna eru lög eins og Chain of Fools sem við heyrðum áðan. Þannig að öðru sæti, stóra vinsældalistans í Ameríku, Sweet, Sweet Baby Since You've Been Gone, það náði 5. sæti listans, og You Make Me Feel Like a Natural Woman, það er þetta líka, það náði nú bara 8. sæti, en það hefur nú lifað einna best af hennar lögum.

0: hann söng það og gerði það frægt og þetta hefur heldur betur lifað. Lagið sömdu hjónin þá, þau voru ennþá hjón, Jerry Goffin og Carol King það leiti þegar þau voru reyndar að skilja, sem er önnur saga. Þau kynntust barnung, giftu sig og eignuðust tvær dætur, sömdu mikið af lögum saman sem margir þekkja, hún lög og hann textana, fjölda laga sem eru vinsæli flutningi ýmissa listamanna, Little Eva, Crystals, Ronettes, Dion, Beatlarnir, Monkeys, Herman Hermits, Chiffons og svo framvegis. En dag einn, skömmuðurinn Carol King flutti með dætur þeirra Jerry Goffin til Los Angeles og þau voru sem sagt að skilja, þá voru þau saman á göngu í New York þegar Jerry Wexler, upptökustjóri og einn af eigendum Atlantic Records, keyrði upp að þeim og sagði, heyrðu, mér vantar nýtt lag, mér vantar næsta smell fyrir Aretha Franklin og lagið mætti gjarnan heita Natural Woman og hann baði að semja lagið Natural Woman sem þau gerðu þá kvöldi. Þau voru spennt að heyra hvað Jerry og Aretha þætti lagið að sjálfsögðu og til allra hamingju voru allir mjög hrifnir að því og þetta eitt þekktasta og lífsegasta lag Aretha Franklin og Carole King. Hún gaf þetta út á plötunum sem hún sló í gegn sjálf með sem flytjandi, Tapestry, árið 1971. En fram til þess tíma þá var hún fyrst og fremst bara ung kona sem samdi lög fyrir aðra og vildi alls ekki vera stjarnan, vildi alls ekki vera sviði, að minnst ekki ekki aðalhutverki en það átti svo eftir að breytast. Og fyrir 3 árum hlaut Carol King það sem heitir Kennedy Center Honors, en það viðurkenning sem veitti listamönnum fyrir framlag sitt til lista og fyrir ævistarfið, þeim sem hafa auðgað menningalíf Bandaríkjanna vel og lengi. Þetta hefur verið gert árilega í 40 ár og þeir sem hljóta viðurkenningarna þurfa ekki endilega að vera Bandaríkjamenn, það hafa ýmsir af öðru þjóðerni hlotið þessa viðurkenningu. En 2015 var sem sagt komið að meðal annars George Lucas og Carol King og við skulum heyra upptöku frá athöfninni og við heyrum hérna fyrst í leikonu, leika eða tala í hlutverki Carol King og Carol King situr svona upp á svölum í fínu sæti við liðin á Barack Obama Bandaríkjaforseta og horfir og hlustar og tekur fyrir andlitið og tárast og allt mögulegt.
1: Eventually Jerry and I broke up, though I am glad to say we stayed friends. And I had to leave Donnie because I moved to LA. But before I left New York, Jerry and I were walking down Broadway when Jerry Wexler, the co-founder of Atlantic Records, pulled up in his limo and said he had a song he wanted us to write. It turned out to be the last big hit Jerry and I did together, but what a way to end it, especially since the woman who sang it was one of the great American artists of all time. I would later do a version of it myself on Tapestry, but it was different from hers because, well, there is only one Aretha Franklin.

Já, svo hún á að gera þetta. Alveg magna, alveg frábær, 73 ára gömul, Aretha Franklin, 2015, að syngja gamla lagið sitt og Carol King, henni til heiðurs, þegar Carol King hlaut Kennedy viðurkenninguna. Því lík sönguna. Og þarna, þegar þetta lag var nýtt, þegar þetta var ný komið út, þá var Aretha algjörlega á toppnum. Hver platan á fætur annari seldist í bílförmum og á Aretha Now sem kom út 1968 er lag sem átti eftir að lifa góðu lífi á Íslandi undir öðru nafni og á öðru tungumáli.

Klappað af, söng Jónas R. með Flowers, sama ár og Aretha Franklin söng þetta Thing. Lagið skrifað á hana og Ted White og í júní 68 var Aretha Franklin á forsíðu Time Magazine og yfir forsíðuna var skrifað The Sound of Soul. Þetta lag kemur við sögu aftur hérna og eftir. En þetta sama ár, 1968, voru í fyrsta sinn veitt Grammy-velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Það sé að besti R&B flutningur konu. Og hún hlaut upp fyrir lagi Respect, 1968. Respect sem við heyrðum á hann. Og svo hélt þetta bara áfram. 69, Chain of Fools. 70, Share My Love With Me. 78, Don't Play That Song. Og 72 voru tilnefndar á móderni Diana Ross, Freda Payne, Janis Joplin og Jane Knight og hún vann enn einu sinni fyrir þetta hérna, Bridge Over Troubled Waters.

Kona dagsins, Queen of Soul, Aretha Franklin, sem að lést núna í ágúst, 76 ára að aldri þessi frábæra sönguna. Hér er hún 30 og hún söngið það þannig að höfundurinn Paul Simon átti bara ekki orð. Þetta er að tónleikaplötu sem að heitir Aretha Live at Fillmore West, þriðja tónleikaplatan hennar, kom út í maí 1971 og hún fékk Grammy velun fyrir þetta í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og hélt svo bara áfram, var búin að taka þessi velun 68, 69, 70, 71 og þetta 72 og 73 fékk hún þessi velun enninsunni fyrir lagið Young, Gifted and Black, 74 líka fyrir lag sem heitir Master of Eyes, The Deepness of Your Eyes og líka 75. 8 ár í röð, hugsaði ykkur, og 75 fyrir þetta lag hérna sem heitir Ain't Nothing Like the Real Thing. Við höldum svo áfram með Aretha Franklin í seinni hluta Rockland, hérna rétt og eftir.

dagur Páll og við erum að taka ofan í dag fyrir Aretha Franklin, Queen of Soul sem var lést núna í ágúst 76 ára af aldri Þetta lag að finna alveg eins og lagi sem við heyrðum hérna síðast síðasta lagið í fyrir hlutanum af, þetta að finna plötu sem heitir Let Me In Your Life 20. Stúdíóplata Aretha kom út 1974 í febrúar og þetta var ein af plötunum sem að seldust hvað best hún náði fyrsta sæti R&B lista Billboard og 14. Sæti á stóra aðal vinsældalistanum og þetta er ein af plötunum sem að þetta er svona þykir ein af bestu plötunum hennar þessi plata en þarna fór aðeins að halla undan fæti hjá okkar konu plötunar sem kom í kjölfari þær seldust ekki eins vel þarna var svona aðeins farið að fara niður á við áhugin á henni minkaði og síðasta platan sem hún gerði fyrir Atlantic útgáfuna kom út 1979 hún heitir La Diva og svona hljóma hún þá

0: Disco Aritha. Sluppu fáir við discoið 1979. Þarna var hann að reyna að halda sér í formi, haldi í fornafrægð og vera með í geiminu, en það bara gekk ekki alveg nógu vel. Og eftir þessa plötu þá sagði hún skili við Atlantic útgáfuna eftir 12 ár og margar fínar plötu sem að gengu alveg svakalega vel. Og hennar helsti samstarfsmaður í Atlantic var hættur þarna og farin yfir til Warner Brothers, Jerry Wexler. En það næsta sem að gerðist, það var svolítið skemmtilegt og skaut Aritha aftur þráð beint upp á stjörnuhimininn. Og þarna tók ég fyrst eftir henni. Þarna man ég fyrst eftir henni í hlutverki í kvikmyndinni Blues Brothers sem John Landis gerði árið 1980.
1: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
2: Oh, shut up, woman. You better

Aretha Franklin sló í gegn algjörlega í þessu litla hlutverki í Blues Brothers myndinni sem matselja, hún er eiginkona eins úr Blues Brothers bandinu sem þeir Jake og Elwood eru að ná til baka, þeir ætla að setja bandi saman aftur og fara on the road og hún segir honum að hafa sig hægan, hann fari ekki fet og aðtapnir hafi afleiðingar og allt það. Ég tók fyrst eftir þessari miklu söngunu þarna, 11 ára gamall, en þessi mynd, Blues Brothers, hún sló í gegn um allan heim. Það voru allir krakkar, allt ungt fólk út um allan heim það sá þessa mynd. Og það búið að setja upp söngleiki í framhaldsskólum ábyggjum út um allan heim, Blues Brothers og alls konar Blues Brothers sýningar og svo má ekki glema því að Sálina Sjónsmíns var til upp úr svona Blues Brothers kvöldi sem að var haldið í Reykjavík, Rock City. En Aretha, hún eignaðist þarna nýjan hóp aðdáenda, það er alveg hreinu. Hún hélt áfram að gefa út plötur núna á Arista Records, það sem að aðalmaðurinn var Clive Davis. Plöturna gengu ágætlega, náðu allar inn á top 50 og flestar top 40. Og svo 1985 þá sló hún enn og aftur í gegn með plötu sem að heitir Who's Zooming Who. Hún náði 13. sæti bandarska á vinsældalistans. Platan soundar eins og plata sem að koma út 1985. Það er 80s sound á henni. Og þekktasta lagið af þessari plötu er magnaður duett Arithu og Annie Lennox og Dave Stewart úr ensku hljómsveitinni Eurythmics. Mikið kvenna baráttu lag allar götu síðan. Sisters are doing it for themselves.

Sisters are doing it for themselves 1985 duett breska pop sveitin New Rhythmics og Queen of Souls Aretha Franklin svona feminista anthem eins og það segja í útlöndum þau svömmtu þetta Annie Lennox og Dave Stewart settu þetta á plötunum sína Be Yourself Tonight og Aretha fekk að setja þetta líka á sína plötu Uppaflega átti nú Tina Turner að syngja þetta með Eurythmics þau höfðu samband við hana en hún gaf ekki kost á sér og þá töluðu við Arithu og hún var til og hún þarf ekki að sjá þetta í hífengis þetta var mjög vinsælt og svona þannig myndi hún enn og aftur á sig hvað hún var frábær og gaman að geta þess að þrír úr Tom Petty Heartbreakers bandin eru þetta með Stan Lins á trommur, Belmont Tens á orgel og Mike Campbell á gítar og bassarleikari Nathan East þarna með það náði 9. sæti breska vinsældalistans og 18. sæti í bandreikjafnum og lagið var tilnæmt til Grammy veluna í flokknum Best R&B Performance by a Duo or a Group with Vocals þannig að besti söngflutningur duos eða hljómsveitar í R&B flokki og þessi plata hún seldist í meiri milljón eintökum þess að sé að platan Arithu og henni held áfram að ganga vel Á næstu blödu, Aritha, sem kom út 1986, eru nokkri smellir og þar á meðal annar duett sem sló í gegn og heyrist ennþá stundum á ýmsum útastöðum í heiminum. Duett með George Michael.

0: Þetta hefur lifað alveg ágætu lífi, tveir magnaði söngvarar þarna saman, tveir frábærir sálarsöngvarar. George Michael var líka sálarsöngvari og frábær, eins og Aretha. Og hún hélt áfram að gefa út plötur sem gengur sumar ágætlega, en síðasta platan hennar sem seldist í gull og vakti almenn athygli um allan heim er plata sem kom út 1998, fyrir 20 árum síðan. Það var fyrsta platan hennar í 7 ár og þannig var öllu tjálta til. Þannig lag sem Lauryn Hill úr Fugees samdi fyrir hana, titil af blötunar og þannig átti heldur betur að vera comeback. Platan er stjörnuprýtt, Puff Daddy, til dæmis einn af upptökustjórum blötunar.
1: Listen dear, I realize that you've been hurt deeply because I've been there.

A Rose is still a Rose. Það heitir platan og það heitir þetta lag líka sem eftir Lauryn Hill. Hún fékk fína dóma fyrir þessa plötu og svona, það var vissu leiti svolítið comeback hjá henni. Hún var til dæmis tilnefnd til Grammy-veluna enn einu sinni fyrir þessa plötu í flokknum Best R&B album. Hún var líka tilnefnd í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Hún náði 30. sæti á vinsældalistanum í Bandaríkjunum. Engi plata hennar hafði náð hærra í 13 ár. Hún seldist líka vel út um allan heim og ég man að við spilum þetta lag mikið hérna á Rás 2. Og þetta er síðasta platanar sem að seldist eitthvað að ráði. Aretha Franklin var magnaður listamaður, hinn flottasta rödd popsögunar. Hún hefur verið sett í fyrsta sæti og alls konar listum sem fjölmiðlar hafa gert í gegnum tíðinni yfir þá bestu söngvarana. En hún var líka auðvitað bara manneskja sem þurfti að díla við alls konar hluti í lífinu eins og við hinn. Fyrir það fyrsta, þá voru hún 4 ára barna móðir og þið munið, hún var búin að eignast 2 syni, 14 ára gömul. Hún gifti sig tvisvar, fyrst honum Ted White þegar hún var 19 ára árið 1961, þegar hún var að stíga fyrstu skrefin á fræðabrautinni í New York. Ted var ekki góðu við hana, beitt hana ofbeldi og hún losnaði frá honum eftir 8 ára hjónaband 1969. Skildi við þá. Næstum áratug síðar giftist hún leikaranum Glyn Turman og varð á leiðinni fósturmamma þriggja barna hans frá fyrir hjónabandi. Hjónabandi hélt í 5 ára eða til 1982, en þá flutti Aretha frá Kaliforníu þar sem hún bjó aftur heim til Detroit til þess að vera nær sínu fólki, sinni fjölskyldu. Hún var svo lengi trúlofuð manni sem að heitir Willie Wilkerson, en hún sleit þeirri trúlofun endalega 2012. Hún keðjureykti fram eftir aldri, reykti mikið, en þegar reykingarnar fóru að hafa og mikil áhrif á röddina þá hætti hún að reykja. Og svo drakk hún líka mikið. Hún var alkohólisti, þurfti að díla við það lengi, meira menna allævi. Og oft þurfti hún að takast á við kolsvart þunglindi. Hún dansaði líka mikið dans við auka kílóin meira menna allævi, þyngdist mikið og fór svo í stranga megrunarkúra til að losa sig við stundum 20 kíló. When I find

Þetta er ekki slæmt. Þetta er hérna Aretha Franklin að syngja Let It Be, bítlalagið Let It Be. Þetta er að finna á plötu sem að koma út bara í fyrra, 10. november í fyrra, heitir A Brand New Me og þarna verið að nota gamlar söngupptökur með Aretha og blanda þeim saman við nýjar upptökur með Royal Philharmonic Orchestra. Atlantic útgáfan gaf þetta út í samstarfi við Rhino útgáfuna og það skemmst því að segja að þessi plata bara algjörlega frábær. Mæli með henni, náðu ykkur í hana, finnið hann á Spotify. Meðal bestu vinkvenna Aretha í bransanum voru til dæmis Dionne Warwick, Mavis Staples og Sissy Houston, mamminar Whitney Houston. Sissy söng bakrættu stundum með Aretha og Whitney kallaði Aretha Ree Franku. Aretha ætlaði að syngja í jarðarför Whitney en veikindi komu í veg fyrir það. Hún söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta. Hún söng í jarðarför Martins Luther King. Hún var heiðruð á allan mögulegan hátt af alls konar samtökum gegn tíðina, fekk stjörnu í Hollywood Walk of Fame 1979, var fyrsta konan sem var vígðin í Fræðarhöll Roxins 1987, hún hlaut Grammy Legend verðlaun 1991, Grammy Lifetime Achievement verðlaun 1994 fyrir ævistarfið, hún hlaut Kennedy Center verðlaunin 1994 líka og svo framvegis og svo framvegis og það talaði hana sem sterkustu og mikilvægustu rödd kvenna í mannréttinda baráttu svartra í Bandaríkjunum. Og röddin, þessi frábæra rödd, við skulum heyra upptöku með Aretha, örlítið brot, fann ekki meira, frá Grammy-verðlununum árið 1998. Málið að Luciano Pavarotti, Elvis óperu heimsins, eins og Bono kallaði hann með þessu kosti, hann var mættur á svæði til þess að syngja Nessun Dorma, Aríuna frægu eftir Puccini. En þegar partíið var byrjað, útsending var hafin og svona einhver bara hálftími, klukkutími í að Pavarotti átti að fara á svið, þá fekk hann eitthvað rikið hálsinn og sagði nei, ég get ekki sungið í kvöld, það ekki að ræða. Og þá voru heldur betur góður á tíl. Þetta var eitt aðal númer Grammy velununa þetta árið. Búið að æfa og allt klárt, stór hljómsveit með honum. Hvað áttu að gera? Jú, sá sem stjórnaði velunafendingunni þetta kvöld, hann ákvaða spurði Aretha Franklin sem var þarna hvort hún var til að taka þetta. Hvort hún geti farið og sungið Nessun Dorma óæft með orkestrunni. Og hún sagði, geti fengið að heyra upptöku frá æfingunni og hún fekk að gera það, hlustaði á það og sagði svo, þetta verður skemmtilegt. Og svo söngur þetta bara í tóntegund Pavarottis.

Ég hefði viljað spila meira þessu og var búinn að finna það en svo bara týndi ég því og fann það ekki aftur. Þannig þetta var bara svona smá tóndæmi frá þessu þegar Aretha Franklin söng á Grammy-verðlunum 1998 stökk inn fyrir Luciano Pavarotti og söng Nessun Dorma. Það skal tekið fram að hún hafði sungið þetta áður og meiri segja stuttu áður og seinna átti hún eftir að syngja Nessun Dorma hér og þar síðast fyrir Francis Páa í Philadelphia árið 2015 og þá gerðist það að lítil drengur var svo snortinn af söngnum að hann komst einhvern veginn upp á svið og faðmaði Arithu meðan hún var ennþá að syngja. Jarðaförin hennar var stjörnum prýtt, það voru alls konar stjörnur og fyrir menni sem mættu þar. Það voru næstuð í 20 söngatriði og meir en 30 manns sem heldur ræður. Þetta hefur tekið einhver tíma og þetta var í beinni útsendingu. Og meðal þeirra sem heldur ræður og töluðu Arithu voru Smokey Robinson, gamli vinurinnar og Bill Clinton fyrir forseti Bandaríkjanna. Hún var höfði í opinni kistu í nokkra daga fyrir athöfnum. Mér skilst að á þeim tíma hafi þrisvar verið skipt um föt á drottningunni. Það voru það bil 5.000 manns sem mættu í jarðaförina, 4.000 vinir og fjölskylda og svo framvegis. En svo var pláss fyrir 1.000 viðbót og það var ákveð að hleypa inn ókunnugum. Þar sé aðdáundum og fólki sem að dáði staðinni úr fjarlægð. Það var tilkynnt núna í upphafi þessa ás að Jennifer Hudson sem mitt söng í jarðaförin hennar myndir í leika Arithu í heimildakvikmynd sem að fara í framleiðslu og hún á að sína lífinnar og feril. Og 14. nóvember næstkomandi er verið að skipulegja stjörnum prýta minningartónleika henni til heiðurs í Madison Square Garden í New York. Það er að segja endalust margt og miklu fleira um Arithu en ég ætla að segja þetta gott að sinni Arithu, takk fyrir söngin takk fyrir tónlistina og skemmtunina

Þessi gaur er jafnaldri konu þáttarins, Arisu Franklin, Sir Paul McCartney. Hann var spurður af blaðamanni bara núna í vikunni. Ég sá þetta á netinu, hvernig að ferða því að vera svona hress, 76 ára. Og hann sagði, stjótt og laggott, sex, drugs and rock and roll. Og sagði síðan ekki meir og labbaði í burtu. En Paul er búin að vera ansi ábyrjandi bara á netinu, undanfarið, Facebook og út allt. Og kannski ekki skrítið við það, hann var að senda frá sér nýja plötu, Egypt Station heitir hún, 17. sólarplatan hans, kom út núna bara á föstudaginn. Þetta er 16 laga plata og með náunga með sér sem heitir Greg Kurstin sem upptökustjóra og þetta er fyrsta platan hans síðan 2013 í sem sagt 5 ár sendi frá sér plötuna New 2013 og hlustendur Rásvöð 2 er búin að heyra eitthvað af þessari plötu, lögin sem hann sendi frá sér fyrst, I Don't Know og Come To Me. En þetta lag sem við heyrðum hérna áðan, þetta er bara innan úr blötunungstar, heitir Happy With You. Ég valdi bara tvö lög til þess að spila svona af handahófi. En hann er búin að vera ansi áberandi. Hann er búin að, það eru milljónir manna búin að sjá hann í bílakarokíinu hjá James Corden. Og ef þið er ekki búin að sjá það, þá mæli ég eindrið með því að þið finni það og sjáu það, ef þið hafi gaman að Paul McCartney. Og svo var hann núna í vikunni hjá Jimmy Fallon í alls konar spredli og hann er að fara að túra alveg helling, byrjar 17. september í Kanada og verður að spila, það er búið að skipulega tónleika fram á næsta sumar hjá honum. Og það er nú planið að fjalla aðeins betur Paul og þessa nýju plötans hérna í þessum þætti á næstunni, en við skulum heyra hérna núna mistakosti eitt annað lag sem ég valdi af handahófi líka, ég ekki búin að hlusta alveg á plötuna. Þetta er svona sama dalnum og lagið sem við heyrðum á, Happy With You, þetta heitir Hand in Hand.

Þetta lag heitir Reaching Out for a Friend. Þetta er nýtt. Þetta er hljómsveit sem er þarna frá Liverpool svæðinu, frá bæ sem heitir, að með minnir Hoyleik. Hljómsveitin heitir The Coral. Þetta er nýjasta nýtt frá þessari fínu hljómsveit sem heitir Coral. Og þetta er að plötu sem að var að koma út sem heitir Move Through the Dawn. Og hún náði að setast á toppsæti breska independent eða indie listans og náði líka þriðasæti vínilplötusölu listans þessi plata

Og svo er það hérna næstur gamli söngvarinn og hljómsveitinni Journey, Steve Perry, hann bara hætti alveg í bransanum og hefur ekki heyrst til hans eða sést í áratugi, en lagið hans, Don't Stop Believin', það lifir og lifir og lifir og það er sungið og það er dansað við það út allan heim reglulega. En hann var svo víðurinn í fræðarhöll Roxins í fyrra ásamt hljómsveitinni Journey og núna, 5. oktober, er Roxins að koma fyrsta platan hans í næstu því 25 ár. Hún heitir Traces þessi plata og hann var búinn að senda frá sér eitt lag, No Erasing heitir það, og ég ætla að spila hérna fyrir ykkur annar lag af plötunni. Og hann segir í fréttatilkynningu að þetta hafi tekið svona langa tíma, bara næstu því 30 ár að gera þessa sólarplötu og hann hafi haft fullkomi frelsi til þess og hann hafi bara verið að hugsa um sjálfan sig, hann samdi þessi lög saðan með það í huga að það fengi aldrei neitt að heyra þau, hann var bara að gera þetta fyrir sig, en svo svona fór þetta að taka á sig einhverja mynd og nú er loksins að koma að plata og þetta eru allt lög eftir hann, fyrir utan að bítlalagið eftir Harrison, I Need You, er þarna líka. En við skulum heyra lagaplötunni sem heitir No More Crying.

Steve Perry, engin meiri grátur hér, No More Crying á þessari blutans sem er búin að vera svo lengi á leiðin og kemur út núna í oktober, 5. oktober. Þá erum við næst nýtt lag frá gamla 80s duetinum Soft Cell. Þeir nefnilega tilkynntu það núna í upphafi þessa árs að þeir ætla að koma saman einu sinni enn og kveðja, svona loka tónleika í O2 Arena í London, og þeirri tónleikar eru núna 30. september. Ég vissum að aðdáendur Soft Cell er að farast af spenningi, en í tilefna þessu þá ákvæður að gefa út svona box set, eins og það heitir útlensku, 10 diskar, Keychains and Snowstorms, að koma út núna á föstu daginn, og svo er líka að koma út einn diskur sem að heitir The Singles, Keychains and Snowstorms, og þar verða 2 ný lög, og annað er þetta hérna sem að heitir Northern Lights.

2018. Nú er það að kveðja með þessu meðalans Northern Lights heitir þetta. Þá bara eitt lítið lag eftir og það tengist konu þáttarins Arthur Franklin sem að við vorum að taka ofan hérna fyrir megnið af þættinum, en í jarðaförin hennar, það var fullt af fólki sem að kom þar fram, það var eins og ég segið, það voru næstu því 30 ræður og næstu því 20 tónlistaratriði, Stevie Wonder spilaði þar og Bill Clinton hélt ræðu og Smokey Robinson og svo framvegis og svo framvegis. 5.000 gestir og þetta tók næstu því 10 klukkutíma, hugsaði ykkur, 10 klukkutíma í jarðaför, þetta var allt saman í beinni útsendingu í sjónvarpið, það var þetta fylgjast með þessu í sjónvarpið eða í tölfunni sinni og eitt af því sem að hefur svona, sem að fór út allan heim á netinu eftir þetta var að Bishop Charles Ellis III sem var æðsti prestur í jarðaförinni, það sást sem sagt í sjónvarpinu hvernig hann tekur utanum söngkonuna Ariönu Grande þegar hún var búin að syngja, hún söng hérna You Make Me Feel Like a Natural Woman og gerði það afskaplega vel, en hann tekur utanum hana og hann tekur alveg utanum hana og svona heldur við brjóstið á henni sem að fór fyrir brjóstið á morgum og morgum fannst óþarfi. Hann er nú búin að biðast afsökunar á þessu opinberlega og sagði að þetta hafi verið slys og hann segist hafa tekið utan um alla þá sem hafa komið þarna fram og knúsað þá og hann hafi kannski knúsað hana einhvern veginn á óviðinandi hátt og það hafi ekki verið ætlunin, alls ekki, búin að biðast afsökunar. Svona þetta, ég veit ekkit hvað er til í þessu, hvort að hann gerði þetta óvart eða viljandi. En ég ætla að kveði ykkur í dag með nýju lagi með þessari fínu söngunu, Ariönu Grande, það heitir Breathin'. Hún er skráð fyrir læginu ásamt öðrum og einn af höfundunum er Peter Svensson, fóringi, svona prímus motor, gítarleikari svensku hljómsveitarinnar The Cardigans sem að margir halda upp á. En þetta á Rockland, ég minni á Rockland podcast, tekkið endilega á því, ég geti fundið fullt af þáttum til dæmis í iTunes eða bara það sem að þið náið ykkur í podcast þar á Rocklandið að vera. Og ég minni líka á nýjan lagalista Rocklands á Spotify sem heitir Rockland mælir með, sem er uppfærður einu sinni í mánuði, upphafi hvers mánuðar, 39 lög í hverju mánuði sem ég geti gert áskrifundrað með því þetta á follow. En ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum hefur ákveðið að loka leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum nú að miðnætti og fram til klukkan 8 í fyrramálið vegna mikillar aðsóknar að Látra Bjargi vegna almyrkvans síðdegis í dag. Ákvörðin tekin í samráði við Náttúruverndarstofu og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson, Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir lokunina gerða af öryggisástæðum. Síðustu 20 kilometran er að Látrabjargi hafi verða lokaðar yfir nóttina. Þegar leiðin opnar aftur klukkan 8 verður einstefna í 8 að Látrabjargi. Það fyrirkomulag verður í gildi til klukkan 6 síðdegis. Stefnt er að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir, en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekúndur. Útilagning nýrar vatnslagnar til Vestmannaeyja var stöðvuð eftir að skemmdir urðu á henni aðfaranótt sunnudags. Þetta segir í tilkynningu frá Vestmannaeyjabæ. Lögnin almannavarnar lögn og á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Byrja var að leggja hana 4. ágúst. Eftir að skemmdir urðu á lögninu helgina var ráðist í greiningar og úttektarvinnu og vettvangi til að meta stöðuna. Beðið eftir formlegri skýrslu nákvæmar orsakir tjónsins og umfang þess. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, segir í samtali við fréttastofu að það séu mikil vonbrigði að skemmdir hafi orðið á lögninni. Upphaflegar stóðu vonir til að hún yrði tilbúin helgina. Minnst 250 eru látnir eftir jarðskjálftann í Kólumbíu á mánudaginn samkvæmt upplýsingum yfirvalda þar. Hátt í 700 eru slasaðir. Skjálftinn var af stærðinni 7,4. Unnið er hörðum höndum að því að bjarga fólki sem fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Manni Þales segir þar sem mikla skemmdir urðu segir að það geti tekið mánuðið að meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftanna. Sameinuðu þjóna segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt þar sem áhrif skjálftans eru mest. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu en austan 10-15 syðst rigning með köflum en lengst af þurrt norðanlands. Austlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en úrkomi minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.